0: Det ble en annerledes skoledag for mange barn etter beskjeden om kong Haralds dødsfall i går. På Fjell skole i Drammen og Enges skole i Etne var kongens bortgang et tema i klassen.
1: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
2: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte i en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket i klassen, og det var sånn, dynamikken i klassen var ikke sånn før.
3: Hvordan er dagen i dag?
4: Trist. Skikkelig trist. Ja.
3: Ja, hvorfor da?
4: Fordi kongen er død. Han var jo skikkelig snill.
5: Jeg har skrevet at det er trist at kongen døde, og så har jeg tegnet kongen.
6: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på, i alle fall.
0: Og de som var på besøk i klassene og som snakket med barna heter Caroline Bekklund Hauge og Eli Bjelland. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Two Hearts med Phil Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Lysing Tau, siden klokka 2:10.
1: Det meldinger i appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, da han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. blir like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange i løpet av dagen i dag.
1: Mange har også skrevet om dikt i sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene vi leter etter. I likhet med tusenvis av andre i sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut i sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus i dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio i morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i kveld, eller i går kveld, at diktet er et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det er et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her i Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sylbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag, Postgirobygget. Skal spille, nå er det godt i sur, High as a Kite skulle spille fredag, altså i går, ja. Og på Postgirobygget skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som er satt opp på i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi er tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nylig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968. Og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupssalen, tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en attpåklatt. Og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville jeg gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg vil takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her. Vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt hjulpet av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som partiene sett litt så også, og da spilte hun blant annet denne nylige låta si. Du

0: Anders Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten I appen NRK Radio. Han åpner med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at den går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad I brunost.
0: Og så skriver Gerard at han har et brev med bild av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor I USA, over there. Jeg vet ikke om det good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner og om Kong Harald I radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå I ny NRK I Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbrutt av times nyheter, frem til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: De som har jobbet i NRK og radioen vår får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller den nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake I tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder I dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav. Utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt I de ulike byene I, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad I landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger I Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen for dere som kjent da I Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom midt I sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen I Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant han sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her I Trondheim, om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangforening.
1: Det jeg sier at det er en samlende effekt, dette med musikk. Det er viktig i livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad i musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tror kanskje dette også gir oss en god følelse. Det er mer liv med han Kajander.

0: 16 minutter på tre. Da blir det nyheter i NRK Radios kanaler.
1: Og så er det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natten.
0: Ja, og det er jo så mange skriv. Man kan være litt alene, men helt alene er man ikke når man er sammen i NRK Radio. Ikke alene, også tittelen på Marte Valles nylige melodi.

0: det vel Harstad-væring, og før det var det vel Lofot-væringen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Jetland.
1: Det forbels alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen held en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes. Jeg svarer på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har sluttet og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, for de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der. For du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Jeg ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp.

0: med siste låt på vårt skift. Og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men I NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir 3 timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka 6 I alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene I lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra I natt å ta vare på hverandre. Vi snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss I Media Operations Center her I Nye NRK I Trondheim, Stena Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder. Det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre I natta. Så høres vi igjen. Gjerne på radio.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. Sent i går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan er det å være her?
1: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi er så glad i, var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgaas. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses i den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen i ICC Norges moské i Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.

0: fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme i hjertet, som var veldig klok.
1: Mens Ahad Ali er en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han i det store vi.
2: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg er muslim, men jeg føler meg norsk.
3: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte ham hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere I henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning I henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig I Stortinget, og selv om han allerede konge, så det en viktig del I det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan det å være her?
2: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det merkelig altså.
3: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk etter å ha hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
4: Blomster, roser, og så en begravelsestein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedlitsch. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudiens senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten måte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette er en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal våre nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet. Og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
0: Så her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og er våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det er jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det er satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det er etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det er blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det er veldig viktig, for det er det som gjør det så veldig flott å se på.

0: Glyfania. Ja.
1: Her rydder dere blomster. Hva er det egentlig dere gjør?
0: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
1: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
0: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
1: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
0: Vi har holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
1: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse opp I en kasse og gå av gårde med.
0: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
1: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
0: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
1: Mm. Hvordan synes du det å holde på med dette her?
0: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå. Mm.
1: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kyhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde her. Holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
2: Og de allerede I gang. Ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for I går så sto jo du der da båren ble kjørt inn. Det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet I dag, innom slottsplassen. Men det noen der nå?
1: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig mange. Ja, det tidlig. Det veldig mange. Det er ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det. Men hvis det var et folkehav I går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her. Jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster I dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, I den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her. Akkurat nå blomster og lys overalt.
2: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre I slottskapellet.
1: Ja, da jeg kom hit, så var det lys I alle vinduene I slottet, og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var I mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lys den heller da jeg kom hit for å være klar til klokka 7. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers... Hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det omgivelsen her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
2: Du holder den der, Kalle Turkerud, i regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket å defilere, som det heter, foran kisten I slottskapellet. Pallplassen, du sitter her og følger med på hva som skjer og hva avisene opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om kong Harald?
3: Ja, vi ser blant annet at Aftenposten forteller om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy I Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent I går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys I veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at I dag bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg I Oslo Domkirke 29. august 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente I 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller adressavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut I gata,

0: ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk ugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede i dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten i kondolanseaudienser i ettermiddag.
1: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt. God morgen.
2: God morgen.
1: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert i polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
2: Ja, mitt inntrykk av kong Harald er jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter i polarområdene i Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært i Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Og jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som er så viktig for hele kloden.
1: Og så er altså dere i Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til i 2013.
2: Stemmer det. Så det er et område på Svalbard, helt øst på nordøstlandet. Og det som er så spesielt med denne delen av Svalbard, er at det ligger en mektig stor isbre der. Austfannet er den største isbreen på Svalbard, og dette området er altså gitt navnet Harald femte land.
1: Er det stort?
2: Ja, det er et stort område, og det er også et område som vi forsker på for å følge med på isbreens utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
1: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene er blitt viktigere også strategisk. Det har vi fått med oss de siste tiårene minst, og Norge er aktiv både i forskning og i politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
2: Klart, det er jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud Land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen, han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor, i kong Håkon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
1: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
2: Det er det. Det var jo et intervju I den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
1: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spisører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
3: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
4: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
3: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
4: Nei, det den ikke, den heter Troll.
3: Ja,
4: det Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
1: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen I dine møter? Du sitter jo også I en kommitté for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
2: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og gode føre samtaler, ja.
1: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
2: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden. Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler om forskning I havet, isbreer, atmosfære og landområdene, og det også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid, og så var de jo tilbake igjen da I fjor I 2025 på Svalbard og Bjørnøya I forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
1: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad I Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
2: Stemmer det at han gjerne stilte opp på de tilstillingene som vi har I Frammuseet, og han var jo med for et års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte I isen, og de måtte bruke et par tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering I Frammuseet, og kong Harald var med der.
1: En viktig konge for polarforskningen?
2: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet I verden som fokuserer på polarforskning.
1: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
5: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
1: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20, denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I i løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå i morges, og for de store anledninger.
6: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
1: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser i dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
7: Kong Harald den femte var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge. Og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget i 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
8: Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
7: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
9: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Men det ble det helt klart hva Sametinget er.
7: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
10: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
7: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
3: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rødliste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
1: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovara. Anne-Line Eriksen. Preses i den norske vitenskapsakademien, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså er en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
5: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor, i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol, som ble satt frem, Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansens sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
5: 1857,
1: en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 Kavli-prisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
5: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald var bidro ved å være den som overrekket prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
5: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, er han involvert?
5: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i den norske vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg disse dagene?
5: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
1: Anne-Line Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademien. Takk for at du kom til oss.
5: Tusen takk.
1: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys, for Kong Harald. Det tall fra Oslo politiet. Så kondolansene kommet inn. De kom jo fra Kong Charles. De kom fra Kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president Donald Trump, som skriver at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
11: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker her, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og, ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning. Blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, på, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
12: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
11: Ja. Du var her i går da?
12: Stemmer.
11: Ja. Da var det veldig mye folk, og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
12: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
11: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
12: Stemmer. Ja.
11: Hvor sto du?
12: Jeg sto rett bak slottet.
11: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk, der sto jeg jo.
12: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er veldig glad i kongen.
11: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her med, som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
12: Stemmer, så det har vært både Kong Olav og Kong Harald.
11: Mm. Mm. Du sto og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det? Hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
12: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
11: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
12: Det har jeg ikke.
11: Fikk du lagt ut blomster nå?
12: Nei, det gjorde jeg ikke.
11: Så det har du igjen?
12: Det har jeg igjen.
11: Da må du hit opp en tredje gang.
12: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger i dag. Man er veldig glad i kongen, så det...
11: Ok, det var Lisbeth som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den er, tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det er jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor Kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
1: Hva skjer i dag, Kalle Turkerud? For det skjer jo mer utover dagen.
11: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner rådhuset med sin, ja, er det kondolanseprotokoll det heter da? Og folk kan komme og skrive en siste hilsen til Kong Harald. Så da er vi jo der nede også, og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo. Heldigvis, så det er den lettede stemningen av at voldsomme regnvær er over. Men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
1: Åh, vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, i stedet fortalte du litt om hva de store norske mediehusene er opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men Kong Haralds død lager også store overskrifter i resten av Norden.
0: Ja, våre kolleger i Danmarks Radio er opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket Kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre Kong Håkon den 8. si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden i København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle er overskriften på Sveriges Radio sine nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon er godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier er svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Televisjon på sin side, de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at Kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge.

0: Finske hovedstadsbladet opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, så fortalte jo en liten bombe I går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad I å seile. Han var glad I å konkurranseseile.
1: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
0: Ja. Det var kong Olav det.
1: Vi mistenker at han likte det tross alt. Vi tar en tur til USA. Det norske Amerika. Mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota. Og I Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier. Og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang I går, og det lagt ut kondolanseprotokoll I Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp I årene. Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
2: I just heard about it this morning, but I really... Really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
3: Did you meet King Harald?
2: Yes, I did. Several years ago.
3: What was he like?
2: I felt very personable. He was very personable and it was impressive to meet him.
4: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health and we've seen pictures of him with crutches. So it's sad.
5: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
1: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun I Minneapolis, og Anders Tvegård, han møtte også æreskonsulen I Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det. At norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
6: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk I Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig. Og norske amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehuset og kongefamilien.
1: Og I løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
7: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
1: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
7: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk I de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo I juni 2025. Og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel for å nevne noe.
1: han var jo en del av de europeiske kongehusene, I familie med flere av dem. Hva ordene fra dem?
7: Kamidene I Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til Kong Håkon, våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det I den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn I mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt I den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene I Belgia og I Nederland og I Spania, for å nevne noen.
1: Ja, kongen av Belgia vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om I går. Du nevnte Zelenskyj, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå I Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
8: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
9: Det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit I dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr I Hallingdal.
10: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på I jakt- og fiskesenteret I dag. Selv om det midt I elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt nå, vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
8: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina I fjor, søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her I Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
11: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: en sving innom viltslakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest! Det var jo egentlig litt uvirkelig. Litt sånn utenfor seg selv opplevelse.
2: Men du måtte gråte litt.
1: Det gikk ikke ut med en tåre.

0: Sånn var det på Flå. Tordis Gauteplass samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da kong Harald den femte døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den åttende. Klokken er blitt 7:45, lørdag morgen. Dette er en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen og jeg i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfet. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møtet som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen. Og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante, ja, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av. Og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to det vel det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet? Det er
2: jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og da, på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen er med ham på krigsskolens avslutning, det er jo her det berømte første bildet av henne er tatt, men bare, eller det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisene er enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da er det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det er jo at at begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kongen, kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet i fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut i mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg at folk vil finne seg i og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd i utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som i utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette i 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen i 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem i VG, i en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet umenneskelig, altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så ikke det, så kanskje ikke det en så god idé. Og før i tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør i en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslagslag, det jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land de jo opptatt av dette, at både kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel i mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn, for å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Kongen av England er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Tronarvingen i Storbritannia er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, da var det kronprins Harald, da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe i tidsånden, og så det noe i dem. Hva det i dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så det en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve i pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt i da, i løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg i. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig i dette forholdet. Og det dette Men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette,

0: her så det en allmän uppfattning att inte bara kungen som sagt, men också regeringen må ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De er veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, for de vil rive ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet. Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommer 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten så setter han jo sin far sjakkmatt, for da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet, for det kan hende at folk aksepterer henne og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør det jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
1: Mer etter, hvis jeg bare kan skyte inn, så var jo på, det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
0: Ikke sant, og det altså noen mer hardt arbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få og du kan jo også si som Kåre Willoch bemerket en gang at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden altså ikke på noe vis. Så dette jo en historie hvor historien, tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene, etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje, jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo også på den ene siden, kan man som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen. Man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig da, for en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
2: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
0: I aller høyeste grad,

0: ikke sikker på, jeg kan si jeg vet at det nok av kunstnere I dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem I lyset og vise frem for verden hva de holder på med.
1: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært Kong Harald og dronning Sonjas 58. Bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan ses på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så du I nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk I historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 I ettermiddag om Kong Harald, som døde I går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer I løpet av dagen. Vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært. Vi følger med ute. Vi til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
2: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og I natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolansaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen I går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen I løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
1: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen I Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
3: Her det veldig, veldig fint, for her I grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se, og gir et helt annet inntrykk enn det var I går. Ikke at det var noe feil med inntrykket I går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro, og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30, og flyttet alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det regnet helt bort I natt, et forskrekkelig regnvær som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
4: Jeg ville hit fordi jeg var her I går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem I det myldret som var, så da var det I grunnen det vi fikk gjort. Satt I kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig.

for folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener og kjenne litt på det, for det, alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det jo ikke bare vonde følelser og triste følelser. Det jo noe med det gode i at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi litt engstelige.

0: Hvordan det med deg da, Gro Blomdahl? Jeg skal ta meg etternavnet ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
1: Jeg ikke veldig royalistisk av oppfatning og mening. Men altså, Mimir Kristiansson sa det jo så fint at det vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det er jo det når ting fungerer bra, og mer enn bra, da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
0: Og nå er det ikke bare vanskelig, nå er det nærmest umulig.
1: vi får se. ting skjer jo, men altså, nå er man jo først og fremst minnes en god, veldig flink konge. Med varme og kjærlighet, og det er godt å se, og det er godt å kjenne på.
0: Sa Gro Blomdahl, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
2: Og så vil jeg kalle at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
0: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut. I andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg. Og så er det kanskje der en eller annen sånn regel på slottet, at klokka syv så blåser man ut alle levende lys. Jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånn kunnskap, du?
2: Men, jeg vet ikke, men jeg...
0: Da var det plutselig blåst ut, Anne, jeg skulle fortelle om det.
2: I gråløsningen og se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det et fint bilde på netthinnen. Kalle Tykkerud, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om Kong Håkon 8., om Kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pål Plassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med Kong Harald den femtes båre.
3: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet og nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå frem til dagen for begravelsen, som jo heller ikke bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim i går og skal plasseres på båren. Det altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
2: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så er det en dag som konge.
3: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så er det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale. Og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning. Og så er det ikke kjent enda når det her skal skje.
2: Folk som er i hovedstaden, de kan i dag og gitt uttrykk for sin sorg?
3: Ja, i rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det er ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først i køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll på ambassader rundt omkring i verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
2: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre.

0: urettferdighet, opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står i dag, hvor ting ser annerledes ut. Og allerede under signingsferden i 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne i Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned i motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass i finnmarkingenes hjerte.
1: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet i hjel.
2: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tia i hjel.
1: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
2: Hverken de som overlevde krigen, eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen, fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
3: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene, da. Takk til meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
2: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
0: Vår reporter i Finnmark, Alf Harald Martinsen, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også i nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en rest av de store europeiske kongehusene og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her i NRK, du lager blant annet Kongehusspalten, Blått blod i Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag i Studio 2 i NRK P2. Hvilke kondolanser er kommet fra kongehusene?
4: Jo, altså, kong Carl Gustav i Sverige skrev for eksempel i går at det er med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsker også sin gudsønn Håkon lykke til i sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som er kong i Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og i Danmark så er det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
0: Ja, for den er veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald, men de var ikke egentlig onkler.
4: Nei, altså, dette er mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene, da, fordi de er nære venner. Dronning Sonja og dronning Margrethe er nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer i Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det er rett og slett personlige kjælenavn da, i dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de er jo også i slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da. Kong Håkon den 7., altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe I Danmark tremenning med vår avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10. Altså det vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett i munnen her.
0: Du må holde tunga rett i munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også, selvfølgelig. Hvor nær denne, dette slektskapet med det britiske kongehuset over
4: det
0: eget?
4: Ja, det også ganske nært, og vennskapet der også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge I 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr jo også at kong Harald og dronning Elisabeth den andre var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og I tillegg så var dronning Mauds mor, altså dansk prinsesse, så der det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg har telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. Og Victoria, altså Victoria hans tipp-tipp-oldemor.
0: Hvorfor det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
4: Ja, altså det handler jo litt om det som Inge Merete Obelstad var inne på litt tidligere I dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene. Da. Det var nyttig for det unge Norge I 1905 at kongeparet hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark. Og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre selv om mange av dem var I ganske nær familie. Og I tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10. Som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigerfar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn I hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
0: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
4: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de vikles jo inn I hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. Og svenske kong Carl den 16. Gustav altså firmenninger, I tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
0: Så det Sverige, det enda flere? Ja, det jo det. Det jo enda flere slektskap her.
4: Det vet du, da, litt overraskende så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold I 1926. Astrid døde dessverre tidlig I en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. Tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
0: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark I Europa?
4: Altså, han var I hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår I hvert fall som en erfaren type som han kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, kanskje litt vanskeligere å si, men I hvert fall en tydelig rådgiver tror jeg for veldig mange.
0: Har vi oversikt nå, Einar Islandsvold? Det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene, onklene?
4: Absolutt, og det kanskje også det viktigste I dag, det tenker jeg da, I vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes I mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige I Skandinavia altså omgangsvenner, så, og det jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte I Europa som står I noen av de lignende tingene.
0: Eller en onkel som kong Fredrik hadde kalt kong Harald ja. I kondolansen. Einar Islandsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har I Studio 2 I NRK Peto hver torsdag.
4: Det veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien I Europa, både historisk og I vår egen tid.
0: Og takk for at du spente lærte såpass bredt også denne morgenen. Klokken blitt 8:10. 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har i alle NRKs radiokanaler. Det handler om kong Harald den 5. Som døde i går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
5: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
0: Og på holdplassen, hva handler det om?
6: Det militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
0: Og vi har altså spent lerretet til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon, eller prins Håkon som han var, bodde i USA. I eksil.
7: Du husker vel forresten ikke noe av barntog i Oslo, du har han?
8: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
7: Ja, du har nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva du vil si, Harald?
8: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
0: Rett på stempel. Og det blir jeg sannelig mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette altså en sending her med Pål Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
5: Ja, og opp mot 20 000 mennesker var innom nettopp Slottsplassen i går, for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette er det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyn er på plass for å rydde litt.
9: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag. Kan sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
10: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
9: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
10: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
9: Vi har holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
10: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her. Og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste masse blomsterkasse. Det tør opp i en kasse og gå av gårde med.
9: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
10: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket til plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
9: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
10: Hvordan synes du det er å holde på dette her?
9: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
5: Da er reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her i Norge følge hans båret til det siste kvilestaden. Fra Erkebispegarden i Trondheim er kongekrona og riksverdet fraktet til Oslo.
11: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
12: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
11: Det sier Øystein Ekroll, som er førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
12: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver, med St. Olavs øks og kongekroner over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke. For våre gamle riksregalier, de forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
11: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
12: Men kronene er der nå med signingsseremonien, og også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
11: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
0: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene er kommet til slottet på plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
6: Man kan kjøpe en billett og gå inn i Erkebispegården. Der kommer man inn i først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned i en veldig bevokta kjeller.
0: Nå er du i Trondheim.
6: Nå er man i Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de er verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det er helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har i Norge.
0: Og de glittrer de?
6: De glittrer. Det her er ekte og veldig dyre greier.
0: Og vi vil ikke at det skal gå som med juvelene i Louvre.
6: Nei.
5: Det er 29. august i dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Pål.
6: Ja, det var på den dagen her i 1968 at de gifta seg i Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen. For kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
5: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
6: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
5: Og hva var det som var forventet egentlig?
6: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det er i dag.
5: Ja, det ble jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trangsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per i det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
6: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren i Oslo nok det her kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side at det ville gå over av seg selv.
5: Men det gjorde det ikke.
6: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp på et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen, uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkelig gjort denne drømmen. Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av den her dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
5: Og så forsøkte jo Sonja og Harald også å bryte forholdet.
6: Ja, mange som er i starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte i Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke er så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
5: For de møttes likevel litt i skjul.
6: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de i Sonjas barndomshjem på Vinneren i Oslo. I lange perioder så bodde de jo i hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
5: Og så ble det offentlig til slutt.
6: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen i 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut i Borggården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja og Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det her bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner i både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling i verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende i begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der sto det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
5: Men på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
6: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet, og hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke er en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
5: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte i avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
6: Ja, det kan man si. Foreldrene var steile, frontene var steile. Der enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
13: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter.
6: Ja, vi skal gå videre i praten.
5: Han ga jo etter til slutt.
6: Ja, etter hvert så måtte kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og i aviser og ukeblad dukket det stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjonen. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gift seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg fra seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
5: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. er Norge sin nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
0: 20 000 mennesker var innom slottsplassen i går, det sier politiet.
5: Militær oppvisning av Norsk Militær Tattoo 2026 er avlyst som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
0: Og allerede i dag har vi hørt om mennesker som har kommet i grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der Han holdt denne berømte talen i hageselskapet for 10 år siden.
13: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Og nettopp det, hva det har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de har en konge eller en bestefar, som mange sier, det er noe av det vi snakker om her i NRK Radio, på alle kanalene, frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Hugo Fermariello. Vi er her, vi er på Slottsplassen, og vi er også i Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå i morges. Det var 1 minutt stillhet aller først, da klokken slo opp, reporter Silje Talberg. Nå er det ikke særlig stille lenger.
14: Nei, nå er de i gang her, men klokka 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her i Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for i lang tid. Jeg står her sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken. Og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det er jo også andre arrangører som har avlyst etter at kong Harald døde.
15: Ja, dette her er jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er det, til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det er å være med på Hessa Cup.
14: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der 1 minutt stillhet?
15: Det er jo ekstra spesielt når spillerne er så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar denne oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
14: Og 2 spillere som sto her da under 1 minutts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
16: Emilie Lyana.
14: Og hva var du tenkte på under 1 minutts stillhet?
16: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han er syk og død.
14: Og Jessica, hva tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha 1 minutts stillhet på fotballturneringen?
17: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og ja.
14: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
17: Jeg synes det er veldig respektfullt, fordi at Haaland er jo fra Norge, så det er på en måte støtte og respektere kongen.
14: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han i sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
17: Jeg synes det er sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og liksom, ja, veldig motiverende.
14: Hvem var kongen for dere?
17: Kong Harald. Nei, åja.
14: Hva synes dere om han?
17: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge. Og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
14: Og utover dagen så vil det bli markert med 1 minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
0: I Ålesund også. Takk, Silje Talberg, for at du traff 2 av spillerne og var med oss.
5: Toppkampene i norsk fotball, de er utsatte på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først i morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget i går.
18: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskonge og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
19: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
18: Nei, selvfølgelig. Alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tror det selvfølgelig litt ulikt, så, som er også naturligt.
19: Hvordan vil dere huske kongen?
20: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så er det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
19: Ja, talene, ikke minst, kanskje?
18: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker. Uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne, eller så det ble stor sammen for Norge å miste en så bra konge.
21: Hva kunne man lære av kongen?
18: Alt han sto for, alt han var, det er verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
20: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen. Så får vi hedre han også når idretten kommer i gang igjen.
5: Intervjuer Einar Espland, og Kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
22: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
23: Hva kunne han huske, og hvilke aspekter var det han hadde?
22: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
23: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
22: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten å måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
5: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Scheie.
0: Og nettopp det å bli sett, det er det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den evnen å få dem til å føle seg helt norske.
24: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han...
0: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at vi skulle snakke med, at vi har snakket med de som snakket om denne evnen til å lage en, skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme i.
25: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
26: Et Norge i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
25: Det er en tale for vel omtrent 10 år siden.
13: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
25: Det er veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
26: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
13: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
26: En norsk identitet som hadde rom for alle.
25: Jeg tror det er mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det er jo mye motstand, det er mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
26: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
27: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
26: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
1: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
26: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minnet.
13: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen. I vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
27: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere, andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
26: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
25: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre. Men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken er 20:15. Det er lørdag, 29. august 2026.
5: Med kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her i NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, får en oversikt over det som skal skje, er til stede på fotballbaner i Ålesund, på Slottsplassen i Oslo og rundt omkring i landet.
5: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder frem med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gaver, kollega på Plassen. Hva skjer med alt som er blitt lagt ned?
6: Jo, alt blir tatt vare på. Det er slottsgartnerne som er ute og rydda, og det eneste de kaster er rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt i Oslo. Store dammer i Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også er i dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartnere i sving for å rydde. De sier at det her er en veldig fin jobb. Kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra for eksempel etter 22. juli så skjedde jo det samme da ved domkirken. Da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
5: Og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her.
6: Nettopp.
5: Eivind Reiten, tidligere statsråd i regjeringene Willoch og Syse, og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
0: Han var innom oss her i radioen for å fortelle om hvordan han kjente kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
24: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
5: Hvor lenge har du kjent ham?
24: Mange 10 år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd i regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
5: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
24: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som han opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det, enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
2: Ja, for det mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen?
24: Kong Harald? Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik

0: at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg, og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
1: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
0: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
1: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
0: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
1: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med ham.
0: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
2: Eivind Reiten, politiker, næringslivsleder og venn av kong Harald, som ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
3: Og minnet om kong Harald lever videre blant alle mennesker han møtte rundt om i hele landet. Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag i 2015.
4: Det var rett før det skulle skje. Barna viftet stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippet spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
5: Vær så god, og så skal vi, Aron skal neie, og jeg skal, og Aron skal bukke.
4: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinket, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
6: Spennende.
7: Hvorfor?
6: Jeg vet ikke, det er liksom kongen. Hallo, liksom.
4: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
8: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
9: Dette har vært veldig artig. Å se hva de driver med her i Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
8: Er det noe som må peke seg ut mer enn andre ting da?
9: Nei, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Og her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
4: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskeflur.
10: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
9: Det kunne du sikkert. Det kunne du sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også.
1: Så var det kongen sin god humor til slutt der da. Grete Ingebjørg Berge hadde laget dette minnet fra kong Harald sitt besøk i Drangedal i 2015.
2: Humor, også at han var så interessert. Det er det veldig mange som forteller om. Vitenskapsfolk, vi hadde preses for Vitenskapsakademiet her, som fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet. Og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
11: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Haakon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
2: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
11: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
2: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
12: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
13: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
12: Oppnått etter deg, gjorde den ikke det?
13: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
12: Ja, nettopp.
13: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
2: Det var fra året med kongehuset i 2014 om besøk i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet.

0: 9. Kong Harald døde i går. Kong Håkon den 8. er Norges kong.
1: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
2: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleiken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
0: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette er en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
3: Opp mot 20 000, det er antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet, det vokser stadig selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den 5. bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Og det er mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så er det foreløpig ikke kunngjort.
2: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Ruth Einarvold Nilsen.
4: Ja, her på torget i Stavanger så er jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene er på halv stang. Der er et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så er det mange løpere som skal i gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de er Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger regn òg. Hvordan blir dette?
5: Det går helt fint med litt regn, bare ikke åpne seg hunden. Ja, all verden.
4: Og dette er ikke første gang du gjør?
5: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
4: Og nå er det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død i går. Hvordan påvirker det deg?
5: Nei, vi får bare gønne på å springe fra de kongelige, holdt jeg på å si. En hyllest til de.
4: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som er rundt dette løpet i år er jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
6: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi er lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte er det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her i målområdet nå.
4: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for blant annet friidretten da?
6: Altså, han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten i Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere i dag, selv om det er selvfølgelig trist og det er en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp i dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
4: Og dette 25.

0: gjør det, så er det enklere å hive seg på. Så det nok en sånn bølger som drar med seg flere og flere.
1: Nå har vi speakeren begynner å snakke her. Det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
0: Tusen takk.
2: Takk skal du ha, reporter Rutt Einarvold Nilsen med oss direkte fra Stavanger.
3: Vi legger turen jevne innom Slottsplassen i Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
4: Ja, nå har akkurat studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet 3 vers av Ja, vi elsker. Da var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet og kommet, en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte og litt annen grad enn det var i går, da det var så veldig mye folk her. Og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå i dag tidlig. Så det stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig i dag tidlig med Slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn er Slottsgartner. Snakket med henne litt tidligere i dag.
5: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag. Kan sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
4: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
5: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
4: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
5: Vi har holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
4: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste masse blomsterkasser opp i en kasse og gå av gårde med.
5: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
4: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket i plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
5: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
4: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
5: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
3: Det var selveste slottsgartner Maria Kyhn som Kalle Turkerud traff i grålysningen tidlig i morges.
2: Og vi skal fra Slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans-Erik Veiby. Hvordan er denne morgenen på Sørlandet?
6: Her på torget i vår nye dronning Mette Marits hjemby Kristiansand, så er det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang i går morges. Og så har det regnet siden, og det er første gang det regner på mange, mange uker her på Sørlandet. Men nå er det altså litt oppholdsvær, og det er noen folk som allerede har går hjem i torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene er på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det er egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det er stille, og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det er over 100 blomsterbuketter og lys som står på statuen til kong Håkons bestefar, kong Håkon den 7., som står og skuer ute på torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka, som åpner dørene nå klokka 10 for tanker og kondolanseprotokoll. Og det er også åpnet her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse i en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det er en som er på gjennomreise egentlig, og skal i

0: Konfirmasjon i Kristiansand i dag. Wenche Eidhammer har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og ja, stoppa opp her og for å minnes kong Harald. Og hva, nei, hva er tankene dine når vi står her rett på siden av dette, disse blomsterbukettene ved statuen?
1: Ja, jeg tenker jo på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad i sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn i kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her, at jenter er jenter og gutter er gutter, og det tenker jeg er et utrolig viktig budskap.
0: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning i disse årene?
1: Veldig mye for toleranse og åpenhet, og at vi alle liker mye verdt.
0: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg, og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen i dag på skeive Sørlandsdag, og den ble jo utsatt i hvert fall nå på grunn av situasjonen, og torget ble gjort klar for min minnestund. Men en tanke akkurat i dag så skjedde dette her.
1: Ja, det skjønner jeg at det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det er avlyst.
0: Hva tenker du? Du skal inn og skrive i kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til kong Harald nå?
1: Idrettsgleden var viktig for meg i hvert fall. Jeg får prøve å formulere noe på det.
0: Konfirmasjon i dag, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
1: Ja, men jeg tenker at det er fint å samles, og jeg tenker at det blir en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
0: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand i dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her i et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
2: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Weiby.
3: Over hele landet flagges det på halvstang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde i går. Det er første dag med ny konge. Første hele dag. Kollega Pål Plassen, vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde i går kveld.
4: Ja, for kong Harald sin båre ble i går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett i tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte. Og nå befinner båren med kongen seg i den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet i går at det er vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet i all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens scepter og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
3: Alle som har mistet noen vet at det er så mye å tenke på etter et dødsfall, men for kong Haakon er det jo helt spesielt.
4: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede i dag. Stortingspresidenten kommer i kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen i den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det er ikke kjent enda når det vil skje.
3: Men det kan skje i dag?
4: Det kan skje i dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det er noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
3: Vi forholder oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som er i Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
4: Ja, for nå om 15:45 klokka 10 så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut I Oslo Rådhus. Der ordfører Anne Lindboe klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder I landet ble en slik protokoll lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader like så, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på Kongehuset sine nettsider.
3: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne I protokollene. Takk, Pål Plassen.
2: Nå klokka 17 minutter over 9, om det et døgn siden folket fikk beskjeden om at kong Harald død. Vår nye konge heter kong Håkon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser I dag.
3: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stillhet til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken I Kristiansand, og folk foran slottet I Oslo bare for å nevne noen.
2: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap, hans ord.
3: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, det var ikke til stort bryderi.
5: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
2: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I går ettermiddag, som minnes kong Harald, da han tok imot pressa.
6: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge I hele sin livsgjerning, at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde, så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister I 2005. Vi tok over I oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som man kunne stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk I en engelsk-brittisk institusjon I London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd mann til mann. Jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
2: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa I statsministerbostaden I går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det øve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
7: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet I Trondheim.
8: Hvordan føles det å fylle 60 år?
9: Det bare som I går, Ingrid.
8: Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
9: Ja, se på været. Det strålende. Jeg håper og tror det blir en kjempefest.
7: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på 3 miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var I Granåsen. Men den store feiringen skulle vente sommeren. For både kongen og dronningen fylt 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester I Erkebispegården.
10: Det sies at når dine venner begynner å smigre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på det.
7: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Dannebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirkelen, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
11: I am the oldest reigning monarch here on board.
7: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
12: Det smakslet går av oss på hvordan det går så langt.
9: Det har gått litt innsatt. Med dette været så går alt bra, vet du.
7: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingssete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sto for planleggingen. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåten. Kongen var fornøyd med feiringen, kom frem i nyttårstalen for 1997.
13: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
2: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
3: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot. Elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball. Gjerne fra godstolen og så mange andre. Han hadde et favorittlag i England. Selv om vi er nordmenn, på plassen. Hva var det?
4: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofaste. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
3: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
4: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag. Og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
3: Men det skulle tatt seg ut.
2: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
14: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
15: Hvordan vil du huske han?
14: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da. Og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg, at han skulle våtte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
15: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
14: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
15: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
14: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
15: Du greide det, var det vel han sa til deg?
14: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
2: Reporter var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole i Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen i går.
16: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og så var jeg veldig lei meg.
17: Jeg var veldig lei meg fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
18: Rektor Tore Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
19: Det har vært mange spørsmål, mange som er lei seg, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
18: Hvordan gjør dere det?
19: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og være der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
18: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk også på elevene på Hessa i Ålesund.
20: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulike hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
21: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
22: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
18: Flagget var på halv stang utenfor skolen, da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
19: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva et landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
18: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
20: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
21: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
22: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
3: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus, Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle er de elever på Hessa skole i Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Allan Eikrem. Klokken er 9:31. Det er lørdag 29. august. Kong Harald døde i går.
2: For om en halv time, klokka 10, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrkjer over hele landet for slik at folket kan komme og skrive i kondolansprotokoller.
4: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
3: Og vi sender her i NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken 2 i ettermiddag, og er rundt omkring i landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
2: Kong Haralds død vært dekt bredt i alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitte de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne i norsken, svensken og dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
0: Det er blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså, han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus, og måske specifikt kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
2: Ja, hvilket forhold hadde du til kong Harald?
0: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen: "Deres majestæt, se hvor højt jeg undrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder." Det er jo ekstremt illustrativt for hans, hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
2: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Gula, snakker du om kong Haralds død i Sverige?
1: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå og om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge er mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som er Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
2: Som nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til de andre kongehusene?
1: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt, fordi du så at han tok inn

det en dag å være trist. Det lov å være lei seg, det lov å gråte, det lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: dø til liv for det.
1: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg I Stavanger I går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, I kirker, på rådhus, I ambassader I andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset I Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn I disse kondolanseprotokollene. Men vi I NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
2: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt I bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
1: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
2: Ja, noen av våre kolleger her I NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere. Altså, hva det folk skriver igjen og igjen? Og de her ordene har man funnet ut de mest nevnte. Kjær, god. Savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
1: Hør det synke inn. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
2: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester I konge uten tvil, en konge på ferd I mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 I stil». Du gav alt for Norge.
1: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært I Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært I Bergen, I Trondheim var det også stor interesse.
2: Det var så stor pågang for å skrive I kondolanseprotokollen I Nidarosdomen I går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det lørdag 29. August, klokken passert 9:15, 9:46. Her I NRK, frem til klokken 2, I alle kanalene våre I radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde I går, Kong Håkon den 8. Begynner kongshjernen sin I dag med kondolanseaudienser. Og så det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
3: Så spør jeg deg.
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag. Den 58. Bryllupsdagen. Men kong Harald døde I går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge. At de skulle få oppdegge denne dagen, la oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
3: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
4: Ja.
3: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne, I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av.
4: Ja.
3: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
5: Ja.
3: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham I gode og onde dager, inntil døden skiller dere av?
5: Ja.
3: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itzøe.
6: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itzøe, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere I fjor og fortsatt kan ses på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
6: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Her skulle vi finne historien I det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke i rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler, han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin, han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet, et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad i. Og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også i sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse, og ble til å bli den som vi elsker i dag.
1: Det er jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I serien Harald og Sonja så er det altså Gina Bernhoft Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
6: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet i 1968 er jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhovedet ikke snakk om at han skulle gifte seg borgerlig. Det hadde aldri skjedd i Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent i den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke, så du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen i dette varme hjemmet i Tuengen allé. Det er altså rett overfor bykjernen her i Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
6: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles er relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side i alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag i Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
6: Nei, 67 år siden,
1: ja.
6: Takk, siden de traff hverandre, fordi det tok jo 9 år da. Mm. Så er det 58 år i dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått i alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så det, vi sender varme tanker til henne i dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
6: Ja, altså nå velsigner ikke de. Sånne
1: det er kanskje feil ordvalg.
6: Men det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien i det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem i og for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt, og jeg er veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Eidse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja, som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette er en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg friheter.
6: Nei, altså i ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg er veldig glad for. Så de har, ja, det har de.
1: det klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av Kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt i middag og møtte Sonja?
6: Størst av alt er kjærligheten, kanskje? Ta et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt er kjærligheten. Og så minner jeg om at barndomshjemmet hjemme til Sonja i Tuengenallé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før i dag, på Lillehammer på Maihaugen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene. Og
6: ja da, og da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes i studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det er helt likt.
1: Vibeke Itzø, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom i fjor. Takk for at du kom og fortalte.
4: Fra han vart konge i 1991, så var kong Harald ærespreses i det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre kavlige priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses i Vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for Vitenskapsakademiet.
5: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansen sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
5: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
5: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
5: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abel-prisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon Nåttende. Nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
5: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Anneline Eriksen, preses i Vitenskapsakademiet, der Kong Harald var ærespreses.
4: Klokka 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
7: I forbindelse med Kong Haralds bortgang så er det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge i det Kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for Kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til Kong Harald. I Oslo rådhus så legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal

0: vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens andre steder så venter de til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte i Premier League i England. Alle de norske spillerne i ligaen markerer Kong Haralds bortgang med svarte bin på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller i dag, mens Oscar Bob, Sande Berg og Sindre Valle Egeli spiller i morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå, vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker Kong Harald.
2: På denne dagen, da det 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag i dag.
3: Og vi sender i alle NRK sine radiokanaler fram til klokka 14. Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset i Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
4: Det er akkurat lagt ut, ikke akkurat, det er lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører i Oslo, Anne Lindboe, frem for å signere protokollen, og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset står i kø for å signere bøkene. Men det er også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det er kanskje ikke helt klart for alle sammen at det er åpnet protokollbøker her, eller kondolanseprotokoller her, fordi det er ikke så lang kø. Det er en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det er åpent til klokken 6 i kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren Rushda er den første til å skrive en hilsen.
4: Ordfører Anne Lindboe skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
4: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir hun blir signeringen hennes filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg
1: kontakt,
4: skal få...
1: Og så hører vi hva hun sier etterpå.
5: Ja, selv om landet og kongehuset er i sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestefar kong Harald var død. I ettermiddag gjør kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist i NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod i studio 2 i NRK P2. Først kan du forklare oss, hva er en kondolanseaudiens?
6: Ja, så i ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses i den norske kirke i audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som er død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett er jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og i tillegg så er det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det er en formalitet i dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
5: Men dette ordet, audiens, hva er egentlig det?
6: Ja, så det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio er vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av, ha veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
5: Og hvem er det som kan komme på audiens til kongen i dag?
6: Ja, i prinsippet så er det jo egentlig alle. Altså, de som da er garantert er ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da er det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har

0: hemmelig. Det vil si at det en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da med mer vanlige folk, så å si.
1: Sånne audienser litt sånn kongelig hverdag?
0: Ja, det jo egentlig det. Det en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette noe som ruller og går gjennom året.
1: Mm. Hvor lenge var den sånn?
0: Jo, altså, de korteste et kvarter cirka, det nok det vanligste, men det kan være lenger, altså opp til en time eller mer, altså audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så nok et kvarter den tilmålte tida.
1: Mm. Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
0: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesteretts justitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
1: Takk, Einar Lie Slangsvold.
2: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag er det nettopp sånn mange husker ham.
3: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget det ingen i Trøndelag som glemmer.
4: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester, som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
3: Det et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak Nidarosdomen, det her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk i Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim. Her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
4: Det sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det kanskje litt overdrevet.
3: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det ikke få ganger kongen har humra i Trøndelag.
5: Tror han synes det var godt?
6: Hva sa han da?
5: Han sa en trekkeskål, og så skal jeg legge skapen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem vi fikk først.
3: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM

0: Og så var det dette med humøret. Det blir husket lenge I Trøndelag.
1: Alein? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: For en latter, Göte Toftaker I Trondheim hadde laget reportasjen.
3: Folk over hele landet I sorg I dag. Vi har snakket med flere.
4: Det en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen her med... Ja, blir litt tom for ordet, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar.

0: For et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at det var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
1: Hvordan synes du det var å komme her i dag?
2: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne i kirka og tenner masse lys og sånn.
1: Vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
2: Ja.
1: Hvordan synes du det var?
2: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
1: Hva forhold hadde du til kongen?
3: De talene han har hatt, og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
1: Ja. Og du da, Mathias?
2: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
1: Ja, hvordan personen var kongen? Hva husker du om han?
2: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
4: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
5: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det blir en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det er sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
6: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
7: Hva tenkte du?
8: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han er som en stor bestefar for hele Norge, så er det utrolig trist.
9: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
8: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
10: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, det, man ser det jo for seg, fordi det var jo trist å se i går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgendag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Det er, det, ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
11: Nei, jeg synes jo det er veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her i Norge inn til nytår og hørte hans tale. Og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
12: Ja, det er jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi er jo lei oss for hans bortgang. Men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
13: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
14: Du lytter til en direkte sendt spesialsending etter kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
13: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død og vår nye konge også i alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det er fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi i NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
14: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
13: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå er det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten Kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast i serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger i appen NRK Radio.
15: Og nå, i Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdasid, så står du med ordføreren.
16: Ja, ordfører Anne Lindboe, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan er denne dagen for deg?
17: Det er en veldig trist dag. Samtidig så er det en vakker dag, for det er et sånt samhold, og det er så mye kjærlighet i byen. Det er så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad i. Han var, som jeg faktisk skrev i kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde i byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
16: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
17: Det er veldig viktig. Oslo Rådhus er jo hjertet i byen vår. Det er folkets hus, der her vi samles både i sorg og glede. Og nå er det en tid for sorg, men det er også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det er solid og trygt, og står her i både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes sånn her, det føles veldig fint og veldig riktig.
16: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
17: Jeg skrev: kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
16: Og kondolanseprotokollen, den er åpen for publikum frem til klokken 6 i kveld.
15: Det var i Oslo Rådhus. Det er i Oslo Rådhus. Rushdasid og ordfører Anne Lindboe direkte med oss derfra, men det er altså i rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også, faktisk. Vi har en egen sending her i NRK Radio frem til klokken 2 i ettermiddag. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8. Og dette er noen av ordene folk skriver i vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
18: God, samlende, klok, inkluderende og fantastisk.
15: Som her, på Lillehammer.
19: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
18: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstong i samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva er en hoffsorg?
20: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vitner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slottet i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, også regjeringsbyggene rundt.
18: Hva slags omtale for kong Haralds død i Sverige?
20: Det er en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var, og ønsker å vise medfølelse.
18: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeidet med kong Håkon videre. Hva sier han?
20: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav er jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det er jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så er det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
18: Hva er grunnen til at dette er stor interesse for dette i Sverige?
20: Kong Harald er en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også i familie med den svenske kongefamilien, men så er det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon assosierer han med kongens nei i 1940 og det som skjedde under krigen, men sin yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad i jenter og gutter glad i gutter.
18: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
15: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, fortelle litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
0: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, i statsråd nesten hver uke, og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller annet jeg hadde, så var han en samlende figur for hele landet, så vi kom til å savne
21: han. Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
0: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han fulgte med i politikk, i både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som en konge skal. Så han var enestående.
21: Vi blir savnet.
0: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det er jo denne jobben han er blitt forberedt på hele livet, og det er jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste i livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så er det på en helt annen måte.
21: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
0: Nei, nå blir det unntakstilstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida er inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
15: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som er blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushdie Syed.
16: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører I Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
1: Ja, jeg skrev kjære.

0: Kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for det fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse. At vi har så mye tillit mellom oss i samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med Hans Majestet i 8 år. Og vi traff hverandre i mange, hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad i kongen.
1: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
0: Mitt favorittminne helt åpenbart en dag vi kjørte båt i Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen er jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært i, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt. Og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær kong han var, og flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelige ting. Så mitt beste minne nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
1: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
0: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bordet og sagt til barna, husk det barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
1: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut i storsalen.
2: Rushda Syed, direkte med oss med Oslo tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
3: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappen foran domkirken i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
4: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge, og så var han god for andre. Og så var alle i kongen, alle sammen som var engelske, eller de som ikke hadde hjem, kunne komme i Norge.
3: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kirka?
4: Jeg likte blomster, rose. Dette synes at kongen god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
3: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
4: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
3: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var i domkirken i går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
5: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive i den minneprotokollen. Og det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk triste og folk sørger. Samtidig så er det godt å samles.
3: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
5: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen i sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her i går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her i dag.
3: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand i kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
6: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg sokneprest i Hillevåg kirke. Men i dag jeg altså her i kirka, i domkirka, for å være til stede for folk og hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre satt med barn og inn i kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
3: Ja, hva er det de tar med seg inn i kirka?
6: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det, og så har de fortalt meg om derpå, da de fikk vite det i går da, at kongen var død. Vi var på skolen, og de grein og var så lei seg, for de var så glad i kongen. Og det viser jo det blomsterhavet vi står i her. Ja, det er så masse fine hilsener som uttrykker hvor glad folket var i kongen. Han var en folkekonge, og det viser de deg. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden i denne tida her, frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og i går var det også, det var en ja, veldig, veldig mange som kom, som ønsker å gjøre noe. Det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd. Det betyr mye.
3: Stavanger Domkirke, altså en av de mange kirkene som er åpne for folk i disse dager. Takk skal du ha.
2: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
7: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending i NRK sine radiokanaler, som i sin helskap handler om at kong Harald den 5. Er død.
2: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
7: Vi kan også nevne at i går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget deres møttes i Premier League i England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
2: Kong Harald. Den unge kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
8: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo Katedralskole i 1950 og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen, og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav, og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder. Og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt. Gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for sjenansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
2: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole, der var det minnemarkering går, og så gikk han på

0: på Katta, Oslo Katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekammerater.
1: Det stemmer, og disse skolekammeratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekammeraten sin, kullkammeraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, og måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
0: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
1: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til å gjengi. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo Katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekammeratene av russevennene av kong Harald, kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også dem som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
0: Han gikk på befalsskole, han var jo øverste befal i Norge som kongen er, og krigsskolen, hva slags soldat, medsoldat var han?
1: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen, det er det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var i militær, man merket at han var ikke spesielt glad i å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å fotografere ham. At han skulle bare være en av en gjeng med uniformer. På krigsskolen, så det er en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som er der er jo veldig selektert. Altså, dette er jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det er jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og er en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket, noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye rundt i landet på forskjellige militærleire, blant annet på Nordseter på Lillehammer, og da hentet det at disse kadettene kom og var på Nordseter hotell på kvelden for å danse og ha det, ikke sant, for å ha litt fritid. Og en gang, og da jeg snakket med en dame som var på Nordseter en gang disse kadettene kom, og alle skjønte at en av disse kadettene var kronprins Harald, og hvor han altså danset med alle jentene som var til stede. Og at han skjønte det, at her kan man ikke bare velge en. Her må faktisk alle kunne gå hjem og ha et minne om å ha danset med kronprinsen.
0: Han bød på seg selv. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Vi fortsetter historiene utover dagen.
2: Norge og Sverige to land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette band til det norske. Reporter Karine Holmberg i Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medier og nyhetsdekninger av kong Haralds død?
3: Og det et veldig stort interesse i Sverige for hendelseutviklingen i Norge. Og alle store nyhetsmedier, alle store nyhetskanaler rapporterer veldig mye om det her. Det pregler nyhetssendingene, dominerer overhovedet. Og det har vært veldig mange livesendinger. Og det merkes jo også at det veldig mye svenske journalister på plats, spesielt i Oslo, i Slottsplatsen. Jeg var en av dem som fikk kasta mig iväg och resa från köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
2: Kung Harald och kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
3: Ja, man har jo mottaget det her beskedet med kong Haralds bortgang med stor sorg. Og man har utlyst en så kallad hovsorg i Sverige. Og det innebär at man nu under en tid fram til tidspunkten for begravningen kommer dra ned på en del av åtaganden som man har. Det kommer också att flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring i Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
2: Mm. Och med kung Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kung Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kung Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kungahusen?
3: Ja, men alltså, det är ju väldigt tydligt. Vi är ju broderfolk och det märks väldigt starkt i sådana här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer att bli, och man ser ju fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
2: Mm. Reporter Karina Holmberg i Sveriges Radio, du är ju på plats i Oslo. Nu har du varit ute och sett på Slottsplatsen.
3: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplatsen i två dygn och bevakat händelserna som är där. Och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se. Och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
2: Tack. Reporter Karina Holmberg i Sveriges Radio.
0: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 augusti. Kung Harald död igår. Kung Håkon VIII är Norges kung. Och vi följer med här i NRK Radio fram till klockan 2. Och tar ett blick över hela landet och vi ska till Torgallmenningen i Bergen, den blå steinen. Der har folk samlet seg. Det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
4: Nei, den blå steinen, den blir stadig fullere av blomster, buketter, tente lys. Det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå. Og i likhet med mange andre plasser, så begynte jo dette allereie torsdagen. Men nå er altså den, det kan vi si, den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter, må det være. Så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her. Og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av deg som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
5: Hei, hei.
4: Er det første gang du er her nå i din forbindelse?
5: Det er det faktisk, ja.
4: Mm. Og hvem er det du er her med?
5: Jeg er her med min datter på litt over to, Eir.
4: Hei, Eir.
5: Kan du si hei, vennen?
4: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din to år gamle dotter?
5: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. Og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått da.
4: Ja, for hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
5: Altså, de er jo relativt uberørte, men det har nok blitt litt mer, hva kan jeg si, live-tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har og sånn. Altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det. Ja, men
4: stiller hun mange spørsmål, eller?
5: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongleik er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
4: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
5: Altså, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg er født 27. desember 1990, så var det 17. januar 1991 han ble Norges konge da. Så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det er jo egentlig 22. juli da. Og kongen, og hvordan han håndterte det på en måte. Ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da. Ja.
4: Og hvordan er det da at her i Bergen, i sentrum, så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
5: Vet du hva? Jeg synes det er så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det er bare veldig vakkert å se, synes jeg.
4: Mm. Hva kjenner du inni deg når du ser på det blomsterhavet som ligger her framfor deg?
5: Jeg blir veldig rørt. Ja, og det ser det flere rundt her som på en måte jobber litt med seg selv. Altså, ja, man må ikke begynne å grine rett og slett. Men det er, jeg føler, når man ser dette, så blir det bare så utrolig tydelig at vi er et samlet folk da.
4: Har du og din familie gjort noen endringer i planene for denne helgen med tanke på det som skjedde i går, og hvordan stemningen er i landet da?
5: Så har vi det. Vi er jo småbarnsfamilie, så det blir jo på en måte, ja, det går litt i det samme, nesten uansett da. Men det var vel det at vi bestemte oss for å gå hit, ja, rett og slett. Ja.
4: Mm. Tusen takk for praten, Oda. Du og din familie må ha en kjempefin lørdag. For her, ja, det her blomsterhavet, det vekser seg større og større, og jeg tror nok at folk kommer til å strømme til her både utover dagen og sikkert mot kvellingen også her i Bergen sentrum.
0: Vi tror også det. Anne Beate Havland, takk skal du ha, rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
2: Kongeriket Norge aldri uten en monark. Og da kong Harald døde i går, tok sønnen hans fatt på sin livsoppgave som konge, kong Håkon den 8. Han har gått i kongelære, men likevel så vil mye forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
6: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede i dag. Og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men i hvert fall. Vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa i hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og i det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
7: Prins Håkon er tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
2: Ja, vi hørte store søster prinsesse Märtha Louise her. Hun er 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
6: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn i kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arveretten som han hadde fått fra han ble født.
2: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
6: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i det her intervjuet fra 2005.
8: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rolla?
9: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si, med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det er ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
8: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
10: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det er ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det er nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
9: Mm. Sånn var det for meg også.
2: Ja, opplæringen skjer litt underveis. Fortell altså kong Harald, og da var det kronprins Håkon. Men for en kommende konge må jo barndommen bli annerledes.
6: Ja, absolutt. Veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på. Hatt første rekke når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far, på reise. Men Håkon mener kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i hans oppvekst.
10: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
2: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
6: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde det jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
11: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg.

0: greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold. Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Og nå altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfølgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
2: Takk, kollega Pål Plassen.
3: Det kong Håkon den 8., og så minnes vi kong Harald den 5. Men hva vil vi huske ham for?
4: Han har vært bordkonge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
2: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
5: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte jo flere ganger om han var død, også.
2: Hvem du spurte om det?
5: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
2: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
5: Ja, fordi han er en snill og klok konge.
6: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt tale han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv, han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
7: Han var jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det trenger han huske han mest for.
8: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
9: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Sammen også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge.
10: Hva tenker du om at han nå er borte?
9: Nei, jeg synes det er veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det er veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
3: Inntrykk fra hele landet. Klokken er 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
11: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker er savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept i et russisk drone.

0: droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
1: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka 11.02. Og dette NRK. Ekstrasendinga fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig Kong Haralds død.
2: Vi skal bringe videre kjenslene som Norge fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
1: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da Kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
2: Og vi skal høre fra en av deg som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
1: Det Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Tyrkerud på Slottsplassen i Oslo. Hva det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
3: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ikke like mange som det var i går. Men nesten, og etter hvert, for det en jevn strøm av folk oppover Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster. Men det mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det tydeligvis en turistattraksjon dette. Det jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss og få ro med egne tanker, og vi har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det sterkt selvfølgelig dette her. Og i går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått i jobben og sørget for å holde den eden han avgav til Stortinget i sin tid. Han sa jo det, dette, skal du pensjonere deg? Nei. Han hadde avlagt en til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her i dag. Og så, her står Markus.
4: Ja, god dag.
3: Fra Tysvær kommune, det i Haugesunds distriktet.
4: Ja, jeg må rette deg litt. Tysnes kommune i Sunnhordland.
3: Unnskyld, Tysnes, her ser du. Det går litt rundt, og du heter?
4: Jeg heter Sigvard.
3: Ja, Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her, med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
4: Nei, det mor mi som har lagt. Hun driver en blommebutikk hjemme. Så hun hev seg rundt og lagt den til oss, og den har hun brukt blant annet eføy på, som Tysnes kommune sin, kallet offisielle plante eller blod da.
3: Eføyen Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt om det her.
4: Ja, det eføyen som lagt i et hjerte, og så det noen fine blommer i senter. Og de burde jo viske hette, men det gjør jeg ikke. Men,
3: den ene heter Nelik.
4: Ja, ok, flott. Da begynner vi å få kontroll.
3: Ja.
4: Poenget at den veldig fin.
3: Og den er kjempefin.
4: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald i dag.
3: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutter her fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig i Oslo, men...
5: Neida, vi bor på Tysnes, og heiv oss rundt i går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
3: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
4: Nei, det mange grunner til det, og det har jo vært omtalt i alle kanaler de siste 2 dagene, men han var en samlande person og konge, og for min del personlig, så, som jobbet i forsvaret, så var han også min øverste sjef og min øverste krigsherre, så det noe med å, ja, gi en liten takk til han i dag.
3: Og det var verdt turen da, selvfølgelig, den måtte bare tas.
4: Ja, den måtte bare tas, og vi har jo egentlig hatt en avtale om dette i mange år, om at den dagen vår kjære kong Harald gikk ut av 10 år, så skulle vi bort og hedre.
3: Og så moren din representert da, som den som har laget kransen her.
4: Ja, og dag jo veldig fint, og står jo i stil til kong Harald sine familieverdier og det han sto for, og hans omsorg og omsut for sin egen familie og landets familie.
3: Da får dere gå bort og legge ned kransen.
5: Det skal vi gjøre. Takk.

0: konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
1: Og det kommer også til å bli sendt I radio I NRK Nyheter. Men også, Katrine, helt fra Tysnes I Sunnhordland, så har du altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen I Oslo.
2: Mm, med han andre Finn Stad nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus I Kristiansand dørene, og der det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
3: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen I dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og en flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster. Og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår I kilden, så det et flott portrett av Kong Harald også. Men I tillegg til at man kan komme inn her og ja, få litt ro og verdig minne av Kong Harald, så det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede I går, så det her hadde allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp I går, blant annet «Du gjør verden til et bedre sted», og «Du var en fin konge, hvil I fred, kjære konge». Så det en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til Kong Harald. Og nå det allerede kommet inn to barn her. Det Gustav og Annabelle. Annabelle 4,5 år og har akkurat tegnet et hjerte her, og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?
4: Jo, vi har skrevet «Kjære Kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss».
3: Hva synes du om at kilden åpner opp nå, og at man kan komme inn her for å gjøre dette her sammen med barna, blant annet?
4: Jo, jeg synes jo det veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som litt, hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan, ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja. Da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
3: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her I går, blant annet?
4: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen I går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halv stang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halv stang. Der det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det fint, for det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt det egentlig greit.
3: Du, hva betydde Kong Harald for det, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
4: Jo, faktisk så det ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så det jo dette med 17. mai som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, og at man ble litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Det har jo blitt snakket mye om at den så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også er jo veldig enig I at med sånn lun humor og ta seg selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som man har skrevet som sikkert vil komme opp igjen.
3: Så det altså du skrev her på hjertet. Kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det en hilsen fra dere som familie, kanskje?
4: Ja, for det jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det veldig mye endringer I samfunnet som han har vært med på. Men kanskje litt mer I det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen, på siden.
3: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foajeen her I kilden til å være åpen. Programmet her I Kultur- og konserthuset jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement I forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som endret ganske kraftig på å

0: blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså, i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie. Og der er faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsilo og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket. Så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
1: Mm. Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn, som Gustav og Annabelle vi hørte fra her, får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje ikke står på hele dagen. For flagget er på halvstang, blomer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombud Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
2: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig nygivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset og det britiske?
3: Nei, det er usedvanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den femte var tremenning med den avdøde Elisabeth den andre, som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 er jo bygd rundt kong Haakon den syvende og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet er sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet er tett på det norske, og det er det selvfølgelig. Men båndene til det britiske er kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald og sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den syvende, var jo i Storbritannia under krigen. Og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
2: Ja, vi nevnte vennskap, og denne indre kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her, var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
3: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles, som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap, de var alltid mye humor mellom de. Og humoren er jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
2: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustafa, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
3: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet. Og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles. Jeg har dessverre ikke møtt han. Og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar. Han har alltid et eller annet på lager. Og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppvekst han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten, og også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
2: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
3: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det de kaller audiens minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at de politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt godt da, gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet for eksempel. Så de har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
2: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
3: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utveksling, og de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte for NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt, at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
2: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
1: 11.21 er klokka, du hører på NRK Radio i en spesialsending om kong Harald.
2: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
1: Sorg ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet det å ikke forstå eller oppleve at noe ble holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
2: Så det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med Kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så spugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at det kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først da hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe er trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det er ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon, etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap.

jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikk jeg er på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke er så veldig forskjellige.

0: Her hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det hva enn du likte, om du var, har ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På Fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen dødd. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så jeg tenkte han kongen.
11: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I kong Harald. Og kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn, altså barn gjennomskuer voksne som later som interessert. De kjente at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg. Så det så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de, ja, de var små. Og nettopp den som kongen som både tullet og hjelpte til å ikke være stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen deres borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, så jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte, så det mange som lei seg nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Noen har fått det fortalt, andre har kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongens død, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapene for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som skulle forklare hva døden
1: Ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barnet, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr. Helt borte. Så Så det viktig å bare finne tid nå og la barn være med I sorgen. Se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: For de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
12: Ja, dette jo en konge som alle var glad I. Og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror jo alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titel, men menneske som jeg mistet, og det en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr noe.
1: Det jo stor forskjell på en 3-åring, en 5-åring og en 10-åring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Man må jo snakke med barn på deres nivå og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svar når det gjelder barn. Det som skal med barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så ikke det skremmende for barn, det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Hva spørsmål anbefaler du at foreldre beredt til å svare på?
12: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker om døden, og om kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Og noen har behov for det, noen barn har behov for sørg, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene. Mm.
1: Takk, barneombud Mina Gerhardsen.
0: Kongens død har også gjort folk kreative, kollega Pål Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og ekstremt litt morsom, skriver altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og Kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovnet Kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutter. For næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det Barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, foreløpig så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verkskletta under jernverket I Mo I Rana. Det altså Verke musikkfestivalen som foregår på Grevenneset. Årlig byfest egentlig. Men jeg har treffet Marius André Pedersen som står her I land med datteren sin, hun Olea Pedersen og søstra og Elise Ofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart. Han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og som de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalen I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskap på hvordan de reagerer
15: på? Og Elsa her, hun fikk vete det I barnehagen. Pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn ikke vi har pratet om det. Så vi måtte bare gjatt til dem også da. Jeg har sett litt på dokumentarer om han og sett han på TV-en. Så.
14: Har du inntrykket at han skjønner noe til det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte. Så.
14: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Hofstad, du søstra, lillesøstra på Marius. Hvordan preger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han min bestefar. Så jeg ble faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også gjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert. Det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvekte deg noe nå, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så men livet går videre. Det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, tror ikke du det?
14: Ja. Olia Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen død i går.
16: Ja.
14: Synes du det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han er død.
16: Ja, at han er død, ja. Ja.
14: Men nå har vi fått en ny konge, vet du hva den nye kongen heter?
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?

0: heter Håkon den 8. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre I Norge?
1: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren I alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Mm. Ja.
0: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival I. Hva tenkte du om at man har sånne type arrangementer som her, som relativt upåvirket av dramatiske endelser I Norge?
2: Jeg synes jo egentlig det greit. Det som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stykker på her slettet her, og på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
0: Hva tenkte du om Håkon som nykommer? Håkon åpner?
2: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring. Han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det der til.
0: Klokka 12 så åpner rådhuset I Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
3: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
4: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært I ledelsen for utallige delegasjoner I forskjellige land. Det jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge I 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
5: Nei, I motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer I det å være en døråpner for næringslivet vårt, særlig I forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann. Så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
6: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team. Og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det ikke alle steder hvor det blir like godt mottatt. Det altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om en gang.
7: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
6: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
8: Det slik å ha en liten mann.
7: Å være team?
8: Akkurat det å være team.
6: Det ikke alltid han lytter så godt da.
8: Nei, det kan man også være enig.
7: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
8: det like greit.
4: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og adete kong Harald I samtale med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså I starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør I dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
5: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene I Norden, da, der de også har mye familie. Det ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar I oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe I Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige, og I 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verdte for over 50 besøk også hjem I sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
4: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
5: Nei, altså kongeparet har altså uttalt seg om at den tiden I starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting jo sorgen etter en tapt far og svigefar, men noe annet og hvordan det kjennes å skulle gå inn I den nye rollen, og Kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
6: Jeg har jo uttalt det selv til en av våre medarbeidere at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over. Jeg sa jeg var lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å rådføre seg med egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
4: Så kong Harald med kanskje sin beste medarbeider.

0: Peder, dronning Sonja ved sin side, disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte?
1: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag i utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet i starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle de fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten er å åpne dører for Norge i utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det er altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre i TV-serien Rex Faktor, som ligger i appen NRK TV.
0: Har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
2: Ja, det norske folk er i sorg, og på hurtigrutene så er det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen i Tromsø, du er på skipet Midnattssol i Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reisa ombord der?
3: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
4: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn i Bergen. Og de er klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk fram og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk i går da, med kongens bortgang. Men det som er interessant å se for oss, det er den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
3: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du i forbindelse med å dele dette budskapet?
5: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fire på halv stang, og slik vi seiler med det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyter derfor ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll i mannskapsmessa, så crew kan skrive sine hilsener.
3: Hva er det andre endringer som er ombord nå i denne sørgeperioden, Per Øyvind Dahl?
4: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseledere, et expedition team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og i går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om kong Haralds liv. Og vi merker interessen er stor.
3: Mm. Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det er vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
4: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De er godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her i Norge nå. Mm.
3: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
4: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det i langgangen som vi har der oppe. Det vil gå som normalt da.
3: Da er det bare å ønske dere en riktig god reis.
5: Tusen takk for det.
4: Takk.
3: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som er ombord her på Midnattssol.
2: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den er 11.47.
0: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten i Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten i Nidaros domkirke i Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
2: og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet åpne for at folk kan komme og skrive I kondolanseprotokoll.
0: Den nye kongen ventes å holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det altså kong Håkon den 8. Som konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
6: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om, I hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet. At det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og I de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen I det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen. Men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det å bli konge, at det også var noe han kunne velge. Altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del I den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså I motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født, hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
0: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her I landet som en I hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
6: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar kong Olav døde I 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren. Og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom Kongsseteren så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk I kroppen da, på en måte alvor I situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at I dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få fyr på den. Og den daværende kronprins Håkon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte, så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr, og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra Kongsseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe viktig for mange mennesker, så at det med på å skape en følelse av at det du gjør noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
0: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig I går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her det så mange som bryr seg.
6: Det vil jeg absolutt tro, og det jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det ikke sikkert at det noe vi går rundt og tenker på, på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar I folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
0: Kong Harald den 5. Ble jo kjent som idrettskongen. Han var I nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte I går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge ble Håkon den 8? Hva hans store interesse?
6: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Håkon Notten surfekongen, vi vet han glad I å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så jo de ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette referanser, om dette påvirkning, som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt I sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi I hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av I fremtiden.
0: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan. For vi venter jo fortsatt på at kong Håkon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
6: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så det jo en, altså på dette tidspunktet det en ung mann som ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette en mann som ikke alltid sikker, og som trenger at det en prosess, som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp kong Håkon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det av festdager eller kriser I årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve seg.
0: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk I denne omgang.
2: Og kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
7: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
8: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, der de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
7: Ikke mye heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
9: Det jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det kjempe.
10: Vet du når det var en konge her sist?
11: Det tror jeg ikke det vært. Det lånet bare for at det lenge siden.
8: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
10: Tilbake, ja.
8: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
10: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
8: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
10: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt riktig retning på veien.
8: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra I sitt eget nærmiljø.
12: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
8: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
10: Det begynte jo i Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
8: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen, og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
12: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
8: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
12: Åmli ikke en perfekt bygd, men er på vei til å bli.
2: Reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
0: Det er jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
13: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var jo veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
0: Det sa biskop i Nordhålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen i radioen din. NRK Klassisk er allerede i gang, mens i de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt i 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Werring.
14: Ja, i forbindelse med kong Haralds død så er det mye som skjer fremover for vår nye konge nå, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolansaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale også i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede i dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge i henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse er foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går. Og mye kan tyde på at i hvert fall blir en god del i dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over kong Harald. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 er savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister er blant de savnede. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden Kyiv så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept og flere såret i et russisk droneangrep i Odessa. Ifølge guvernøren der så er også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept og mange såret i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre i dag om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
0: Takk skal du ha, Anders. Dette NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett. I alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer

0: sørgegudstjenester i morgen. Kronjuvelene på plass i Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik det I Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, det høres sammen, og vi skal få la vår kollega Pål Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpna kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
1: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på rådhuset I Bergen åpne da fra klokka 12 og fram til klokka 4. Og det lagt fram en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bildet da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en helsing I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste helsing til kong Harald. En av de som har møtt opp for å skrive en liten helsing, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
2: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
1: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsinga di?
2: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn I rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var I hvert fall ganske nær. Så nei, han har betytt masse.
1: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
2: Nei, jeg har sett han 2 ganger. En gang under sigringsferden, faktisk. Men mor mi fikk møte han 3 ganger I offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
1: Ja, vet du hva det betydde for henne? Det
2: betydde masse. Det var I hjemkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsferden, og det var I en annen forbindelse. Ja. Og fikk helse på.
1: Det en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her I Bergen sentrum det siste døgnet siden jeg kom I går?
2: Det veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og sett på blomsterhavet og fått lagt ned blomster og I helsing. Det godt å være der og godt å se det. Og jeg ser jo folk lei seg og har lyst til å være til stede. Ja.
1: Og det folk til stede I lag rundt omkring I hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen rådhus, den ble åpnet offisielt I går da. Og så det lagt ut flere rundt omkring I Bergen, og jeg med deg, Harm Christian Holden, du jobber I Bergen kommune. God dag.
3: God dag.
1: Hvor I byen det folk kan møte opp for hvis de har lyst til å skrive I helsing?
3: Vi har muligheter I alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre, bergen.kommune.no. Mm.
1: Og så åpner jo dere her denne kondolanseprotokollen, som jeg sa I går. Hvor vet du cirka hvor mange det som har vært innom, tror du?
3: Vi har ikke tallene nøyaktig enda, men som vi ser nå I dag, så det en jevn strøm av folk. Og vi åpnet den, som du sa, I går med tidlig åpning med ordfører og byrådsleder. Og mange som var I området rundt rådhuset på det tidspunktet.
1: Mm. Hva de som her, noen av de som forteller hva det betyr for deg å få sjansen til å skrive sånne helsinger?
3: Jeg vil tro, som vi ser I alle medier nå, hvor utrolig mye hans majestet har betydet

0: Denne sendingen sier god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolsus, som med oss i studio i Fredrikstad.
1: God morgen.
0: Og ikke bare du sosialantropolog, men du instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet, på Slottsplassen, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
1: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelser på den samme måten. Så å komme sammen, det en også utenfor den engere krets, det ganske grunnleggende ting ved oss mennesker, så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
0: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå fulle av bilder av den avdøde kongen og også den nye kongen. Men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
1: Absolutt, og det det samspillet som vi som litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det nye måter nå å uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, midten mye tydeligere nå enn tidligere, så dette en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt mer forsiktige hvis man litt opp i året.
0: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene i sosiale medier da? Ja,
1: det jo et spontant uttrykk for den betydningen kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevde selv, andre som de har hørt fra andre, og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det jo overveldende, altså det liksom blomstret av en ting, men alle de havet av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de tilsammen sammen viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet i en politisk skikkelse som kong Harald var.
0: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsus, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men i sommer var det jo et folkehav som møtte fotballlandslaget og kongefamilien sammen på Slottsplassen i Oslo. Har det gjort lista lavere for at folk igjen har samlet seg i går og i dag?
1: Om ikke nødvendigvis samlet seg så akkurat på dette stedet, altså Slottsplassen ble plutselig et sted hvor folk trakk til, og det var, om ikke det nytt, for vi har jo gjennom 17. mai så har jo det vært et slik sted, men i andre omsang det spontane som ikke iscenesatt, det fikk en ny vind i seilene, for å si det slik, akkurat på Slottsplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter rett og slett er at det fysiske fokuset har forflyttet seg vekk fra kanskje plassen utenfor Stortinget og Oslo i Rådhusplassen til Slottsplassen. Det ren spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
0: det. Det kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med denne radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending i NRK1 hvor vi ser bilder fra Slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre, og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen i Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt, til egne seg spesielt for dette? Er det steder som knyttet til kongen da, i dette tilfellet?
1: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at hele, altså kongen har representert en form for stabilitet i den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige i Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger, som Svartedauden og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. viktig, og det har han klart å fylle til gangs. Så det nettopp tilbake til behovet for å

0: markere dette ved å være sammen, fysisk sammen, det ikke underlig I disse tider.
1: Nei, det rett og slett godt å være sammen. Det kan vi slå fast. Instituttleder Torgeir Kolshus ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med I dag.
0: Takk skal du ha.
1: Nå skal vi I denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube I går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: Dette altså en ny innspilling av kongesangen fra High as a Kite. Da klokka 12.16 og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Ute i norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det sørgegudstjenester i alle norske domkirker i morgen, og det til litt ulik tid, og noen av dem, eller i hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. Med oss i studio domprost i Oslo Domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det har gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom i går morges om at kong Harald død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi både som nasjon, som folk og som kirke har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent i han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og i Oslo Domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette vi.

0: sammen om. Og enten man et fellesskap som foran på Slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man i andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper i hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi i større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
1: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker i Oslo Domkirke de siste drøye døgnene?
0: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det veldig fint, og jeg tror at det noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi i sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre og være der for hverandre. Og det jo interessant å se den jevne flyten inn i Oslo Domkirke som det var i går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent i Kong Harald, som vi glad i, og den felles sorgen som vi da får bære, selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det sterkt.
1: Og her spiller jo kirka en rolle, selv i et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
0: Den norske kirke en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv, både i sorg og glede. Og nå det sorgens dager, og da det helt naturlig for oss, både i Oslo Domkirke og i Domkirken og i kirker over hele landet, at det åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys, og være sammen.
1: Det så veldig mange som kaller Kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
0: Ja, det har jeg gjort.
1: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det jo gamle menn som det ikke så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
0: Det tror jeg veldig forskjellig, og sorg jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn i seg selv eller blir sittende litt i stillhet, og til og med sinne også en del av sorgen. Så det å omtale Kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det mange som kjenner seg igjen i. Og så tror jeg det rett som du sier, at Kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg i egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å ha mistet Kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer, og også med tanke på at vi sårbare vi også.
1: Domprost Pål Christian Balstad, det altså Oslo Domkirke som ditt arbeidssted. Det har jo vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905. Og etter hvert det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når det vi kan få vite noe om dette? For dette jo ikke gjort klart enda så raskt etter Kong Haralds død.
0: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag det 58 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg i Oslo Domkirke. Så denne dagen bærer i seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste. Så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være i den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være i disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen er med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det i fellesskap.
1: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
0: Det var i 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest i København, og jeg brukte den i 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn i folket hans, og det var en tale som talte inn i menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om i den talen.
1: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum på tronen. Og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten i Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, Høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som er samlet her, utgjør bredden av det Norge er i dag. Så hva er egentlig Norge? Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre. Norge er langstrakt og spredt bebodd. Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er. Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen. Og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
1: Den var jo ikke så lang, denne talen da. Knappe 5 minutter, den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga si tid som kongepar. Og det skjedde altså i Dronningparken utenfor slottet i Oslo i 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone.

0: fra kongen.
1: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting, men hørte gjestene i Hageselskapet rett, han sa at nordmenn er gutter som er glad i gutter, og jenter som er glad i jenter. Talen i Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost fra en monark.
2: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
1: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men i rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi er i Norge.
2: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
1: Han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv hadde han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt i dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet i Oslo, som er Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald er også konge for muslimer i Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte i sosiale medier. Både i bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
2: Det er fristende å trekke inn en melding jeg så i sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det er jo en tale som er holdt under 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell da, på flere sett.
1: Ja, den var i aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste type politiker, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitelen folkekonge, så holder det nærmest ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag på slottet, men et hageselskap og en folkefest i Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
2: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
1: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, de var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte, så hva er Norge? Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt er mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge er innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, er ett folk, at Norge er ett.
2: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på at kongen selv var overrasket.
1: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som en svært kraftfull tale, den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det sjelden du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
2: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle landets domkirker i morgen for kong Harald den 5. Som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel, dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk sammen, og folk går igjen.
0: Ja da, det masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her, etter at blomster ble lagt ned. De fleste som her da, nå ble lagt ned i går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg, her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Hegdahl, som har kommet ifra
3: Steinkjær.
0: Helt hit.
3: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre svenske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
0: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
4: Ja, det var precis igår. Vi kom med bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås-staty här nere.
0: Den är fin. Ja,
4: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag, att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
3: Så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gate och ska se nedover dem. Så det var ju, när vi har svenska på besök, så var ju det ju lite speciellt.
0: Ja, för det han var svensk, kronprins och kong.
3: Nemlig, så det er spesielt på mange vis med forbrødring og folkene imellom. Men, ja.
0: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
4: Ja, det var jättevackert.
0: Ja, vad upplevde du?
4: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja.
0: Det kom en tår,
4: ja. Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fick ta på mig solglasögon.
0: Ja, men du trenger inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tår, så bra.
4: Ja.
0: Det går helt fint.
4: Ja, det går bra. Ja.
0: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
4: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
0: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
4: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har suttit på hotellet och tittat på, det är ju TV hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
0: Okej.
4: Okay. Men ja.
0: Du har svensker på besök rätt och slett, Anna Mette. Vad ska du nå?
3: Ja, Maria, hun vil veldig gjerne se Nils Aas sin statue av Kong Håkon, så den skal vi ned og se på. Og så har vi tenkt å gå langs Akerselva for å vise dem litt annet av Oslo enn Slottsplassen og det sentrale der som alle turister og alle besøkende går til. Så det våre planer.
0: Mm. Fint. God tur da!
4: Ja, men takk så mye. Takk.
3: Tusen takk.
2: Og takk også til reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidreisende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpna fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
5: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
6: Hvordan synes du det var å se disse spillerne i den der ett minutt stillhet?
5: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar den oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
6: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet. Dere fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
7: Emilie. Liana.
6: Og hva var du tenkte på under ett minutt stillhet?
7: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
6: Hva synes dere om han?
7: Jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge. Og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
6: Hvordan synes du det var å ha ett minutt stillhet på fotballturneringen?
7: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og, ja.
6: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
7: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
6: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
2: Det sa reporter utenfor Ålesund Silje Talberg der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården som et historisk landemerke og museum og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien i 75 år. Ved Ledål står reporter Rutt Einevold Nilsen og der har vel også folk kommet sammen.
8: Ja, det har de. Det jo domkirken i Stavanger som den store samlingsplassen, men utenfor i den storslåtte hagen her så det flere som har kommet med blomster til i anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne i noen store rom. Det ganske stor slott her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historie, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette er.
9: Ledål jo et av de eldste murhusene i Stavanger. Det fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede i Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket den gang på landet, nå i Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi i Museum Stavanger veldig stolt av å forvalte. Her det jo kongelig residens I Stavanger, det ordførerens representasjonslokaler, og det også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøke det. Nå det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
8: Og vi jo her særlig I anledning at dette kongelig residens. Hva betyr det?
9: Ja, hva betyr det? Altså, det jo veldig stas. Vi har jo ved veldig mange anledninger hatt gleden og æren av å huse det kongeparet som, og den nå avdøde kong Harald. Han har vært her ved flere anledninger, og også dronning Sonja. Så de to har jo brukt dette stedet ved sine besøk og reiser til Stavanger, og senest I 2016, da kongeparet markerte at de hadde vært 25 år på tronen, da var de her og hadde en stor og fantastisk hagefest på Ledål, som inviterte bredt. Og mange I Stavanger kan sikkert huske enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet I forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
8: Rundt oss så ser vi altså, lysekroner, der høyt under taket, der gammel tapet med masse detaljer. Og så der et møbel I etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må vi vel kunne se hva skjedde der?
9: Jo, altså, dette jo et gammelt hus, og I tidligere tider så hadde man jo litt kortere senger ofte. Og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge. Og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
8: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål I Stavanger.
2: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervold Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12.45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge enten I dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene som NRK.no. Og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald død?
10: Det har vært usigelig trist. Mye tristere på et vis enn jeg var forberedt på. Vi var forberedt på at denne dagen ville komme, men at det skulle slå så hardt og være så trist, var ikke jeg helt forberedt på. Det andre vil si at det har vært utrolig vakkert. Å se responsen fra folk, hvor ekte og umiddelbar, og I hvor store mengder folk har kommet ut, ikke bare slåssplassen, men rundt omkring I landet, og hvor de sto langs ruta I går når både bilen kjørte fra Rikshospitalet til slottet. Det har vært et døgn med sterke inntrykk, og det det jo et land som føler at den har mistet en familiemedlem, og så det sterkt å vite at dronning Sonja på deres 58. bryllupsdag skulle oppleve å våkne som enke.
2: Du nevner blant annet denne, denne båreferden fra Rikshospitalet til slottet I går kveld I øs, pøs, regnvær I hovedstaden med tusenvis av mennesker langs den ruta som var offentliggjort på forhånd. Vi har det godt her I landet. Det litt uvant å være I sorg slik vi nå.
10: Ja, det er jo sagt, eller ble det før I alle fall, det stemmer jo overhovedet ikke lenger, at nordmenn reserverte og ikke går ut og deler det emosjonelle med hverandre, men det gjør vi virkelig nå. På samme måte som vi delte den store gleden I sommer, da både fotballinteresserte og slett ikke fotballinteresserte var med og rodde og strømmet til slottsplassen I glede, så kommer vi ut nå, og jeg vil tro at ikke alle de som kommer ut gjør det nødvendigvis fordi at de monarkister I hjertet, men det gjør det for en mann som takknemlig overfor for kong Harald har kommet så mange nær, og jeg hører ifra ungdommene I min heim, hvor at de jo også tok seg til slottsplassen. Jeg hører ifra en venn som rektor ved en skole I Bergen, når hun skulle fortelle de 400 elevene på sin skole at kongen var død I går tidlig, så var det knyst stille før de sang Odd Nordstoga-sangen «Beste venn». Ja, det et uttrykk for at vi virkelig... dette her uttrykk for at dette går inn på oss.
2: Odd Nordstoga hadde jo også en sang som het «En farfar I livet skulle alle ha». Det så veldig mange som kaller kong Harald en slags symbolsk ekstra bestefar. Skulle du si, har noen annen monark klart å ha den rollen når man ser på verden rundt oss?
10: Da skulle jeg ha visst mer om monarkene rundt omkring I verden, men det klart dronning Elisabeth også var jo virkelig en sånn figur som folk følte var, hadde vært her hele livet, selv om hun nok ikke kunne heiste honnørord for å være nær, men absolutt lojal å være der for folk. Nei, kong Harald hadde en helt unik rolle blant folk fordi han var så lun av vesen, så varm, fordi han hadde møtt så mange I augehøgde, selv om han var konge. Han var jo konge I sitt vesen, men han plasserte ikke seg over andre. Han møtte folk og var folk. Han tårte og la tårene flaume på etter 22. juli, Og så viste han seg som en som trengte hjelp I de siste årene. Og mange unge har jo sett fulgt han de siste altså, 10 årene og formen hans har blitt dårligere. Og sett at selv om han skrøpelig og gammel, så står han på for vårt fellesskap. Og der ligger kanskje litt av det beste farfølelsen, at det en du får omsorg for også, fordi du I økende grad ser at han trenger deg.
2: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon. Og det veldig mange lurer på nå, dagen etter kong Haralds død, på en måte, hva gangen I det? Hva det neste vi nå venter på? Hva det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
10: Vi begynner I dag med at kong Håkon den 8. Skal tale til folket. Det kommer vi til å få høre I dag, og det et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så det sørgegudstjeneste I morgen I Oslo Domkirke, I Nidarosdomen og I andre domkirker I landet. Så det edsavleggelse. Det sagt at det tirsdag, da skal kong Håkon den 8. Til Stortinget og avlegge sin eid til grunnloven. Og da da har han møtt de folkevalgte og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere seremonielle ting I de neste 2 vekene. Ikke alt kunngjort, og dato for gravferden ikke kunngjort. Så det kommer smått om senn, Også det at folk kan møte I slottskapellet og gå forbi båra til kong Harald og vise respekt. Det mye som skjer, og det kommer dag for dag.
2: Og midt oppi dette, en sørgende dronning, et nytt sørgende kongepar, en sørgende kongefamilie. Hvordan tror du de opplever det de nå ser, både utenfor slottet og andre steder?
10: Jeg så et bilde av dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus som stoppet utenfor porten på Skaugummi i går kveld, etter at de kom hjem. Jeg er helt sikker på, sånn som vi alle kjenner deg, at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte i Konghuset nå, de sier, bruker disse to ordene, trist og vakkert. For responsen er så fin, og er så fylt av omsorg, at det tror jeg når helt inn, og også helt inn i hjertet til de som nå er de mest sørgende. Og så er det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja i dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden i Oslo Domkirke. Og i dag, altså for 58 år siden, var det fest og glede i den kyrkja, og i dag blir det førebud sørgegudstjeneste.
2: Kristi Marie Skrede, reporter her i NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Lind forteller til avisa. De var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Lind fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull i ski-VM i Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte Kong Harald.
11: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt før VM i Falun. Han visste at jeg var i form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett to gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med, så jeg skal aldri til å glemme det.
12: Kongen hadde stor interesse for idrett, nå han delt med mangeårig kommentator i NRK, Arne Skeie.
13: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
14: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
13: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
14: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
13: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten å klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
12: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
15: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert, som både på toppresveka eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup i Holmenkollen. Så en veldig engasjert mann.
2: Sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konge har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så er det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
1: Det er Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så er det regjerende monark som er såkalt myntherre i Norge. Det vil si at det skal være, eller i alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon, som etter tradisjon skal pryde disse myntene med, kommer kanskje ikke til å skje.
2: Ja, hvorfor er det sånn?
1: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter i Norge. Det er lav etterspørsel etter mynt, og det er for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel i mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
2: Det kan jo hende vi får mange år med kong Håkon den 8. også da, så det kan jo endre seg.
1: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt og ikke minst beholdningen av mynter som er ute i omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren i Norges Bank.
2: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for kong

0: kong Harald og de som ikke rakk I går, de kan gjøre det I dag. Og I Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
1: Ja, det mange barn på Slottsplassen I dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
2: Ja.
1: Ja. Hva slags blomst var det?
2: Ildtopp.
1: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
2: Oransje og mange blomster.
1: Ja, og veldig fin.
2: Veldig fin blomst.
1: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
2: Fordi det favorittfargen min.
1: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
2: Nei.
1: Nei. Har du mye oransje klær, eller?
2: Ja.
1: Ja. Du kunne hatt på deg.
2: Mhm.
1: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster? Hvem var det som fant på det? Var det mamma eller var det du?
2: Jeg og mamma og broren min og pappa.
1: Ja. Så du var veldig enig om dette, skjønner jeg. Ja. Mm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
3: Nei, det var enkelt, ja, sa. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
2: Ja.
3: Ja. Og så har de snakket mye om det på skolen.
2: Mm.
1: Ja, hva er det dere snakker om på skolen? Dere snakker om, om kongen da?
2: Det ny dronning og kong og sånn. Og kong Harald døde.
1: Ja.
2: Og sånn.
1: Mm. Det mange som sier at han var veldig hyggelig. Og at han kunne være ganske morsom.
2: Ja.
1: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen ganger? Mm.
2: Sett, kanskje.
1: Ja, på 17. mai, kanskje. Ja.
2: Mm.
1: Du går på skole på Lambertseter?
2: Ja. Ja.
1: Så Lambertseter selvfølgelig også foran slottet.
3: Ja.
1: Ja, og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme, morsomme hatter, ja. Har du sett det?
2: Nei.
1: Nei, de har sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine.
2: Okay.
1: Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten.
2: Mhm. Mm. Skal vi kjøpe is kanskje, og så dra igjen?
1: Ja. Kjøpe is, det synes jeg høres som en bra plan. Får du noe is, eller?
3: Jeg pleier å få is, altså.
1: Ja.
3: Ja. Så vi får se.
1: Ja.
3: Men jeg får I dag.
1: Ja. Ok, Herman, takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Bare hyggelig å snakke med reporter Kalle Turkerud ved Slottet. Da klokka 13, og Anders Borgen Werring har en nyhetsoppdatering.
4: Det spørs om Kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter slik faren og bestefaren hadde. Etter at Kong Olav døde I 1991 så ble det produsert nye mynter med Kong Haralds portrett. Etter Kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med Kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken at det så lav etterspørsel her I landet rundt nye mynter. Og det ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Og så det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Inger Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det har vært kraftige russiske angrep på ukrainsk jord. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden I natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer I møte, for I dag så avgjør de om landet skal gjennomta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden.

0: Valglokalene holder åpent til sent i kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
1: Håkon den 8. ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge i løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen, og kronjuvelene er i Oslo. Kongekronen, riksverdet, septeret og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Og i dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss i Ålesund er journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du er kjent fra TV-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen i 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene i norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
2: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle til å si. Det er ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden i sør og grensen mot Nordland i nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over i en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøtter av sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel i heimene sine, som kraup ned i kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
1: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
3: Takk på vegne av oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
1: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen, Bruaseth.
2: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå, og likevel så var Eldar Lade så beveget og rørt. Han var en mann som sto frem i dagsruen et par-tre dager etter orkanherjingene, sto og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake, han og sønnen, så ble det overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig, høg, stygg uletone. Og han fikk det som at, fikk det til at han, disse demonene stemte rett mot han, og han ble slått i bakken, mens gutten berget seg i et trappehål, kan vi si. Det var mye djup snø for hans del, og det var jo bare flaks. Men dette gjorde inntrykk på alle som så denne dagsrevy-sendingen. Han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme, og så en veke etter at orkanen hadde herjet, så reiste kongen selv, og det var så vidt jeg skjønner han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund i nord til Rovde i sør, og på Rovde bodde Eldar Lade. Og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det er vel også sjelden at han kommer slike ønsker.
1: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen i 1992?
2: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra, på returen til Dagsrevyen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overrasking, dessverre. Det var eneste ord han sa. Og så spurte fylkesmann Alf Jakob Fostervoll etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongen.

0: være der, lytte til det jeg hadde å fortelle, være til trøst. Han, det, var jo, det jo det som går igjen etterpå, også hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel i Dagbladet det sto at han ble signet i Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
1: Oddgeir Bruaseth, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen i 1992.
0: Selv takk.
1: I Halden så kong Haralds bortgang blitt markert på barnas verdensdager i dag. For som vi har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpassninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på barne-TV. Han har egne barn, og sier det fint å ta med dem på minnemarkeringer for kong Harald.
2: Det jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det jo menneske kong Harald som har gått bort, men det også kongen vår, som litt sånn viktig, og her det mye barn. Og vi velger jo også fortsette å arrangere barnas verdensdager i dag nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var og hva han sto for og så videre. Så vi valgte å i stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt i kong Harald sin ånd, da, som en menneske som glad i barn og leken, og det jo en stor applaus for han da. Så vi gjorde litt begge deler. Så toga vi ned hit til Kulturkvartalet, som dette i Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested. Så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da, til kong Harald, og tenke på han og familien hans da.
3: Ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den mixen da?
2: Det nettopp det at det liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det en liksom fjern ting, men samtidig så det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at de voksne liksom preget og så videre. Så ser man det at det lov til å ha alle følelsene i kroppen på en gang da. Til og med når man trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse gledene i seg da.
3: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
2: Jeg har vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det jo et raust, godt hjerte, verdens gladeste øyer og en tullebok, men samtidig urokkelig korrekt og stødig og et trygt menneske. Altså det liksom uansett så bare tenke på kong Harald, så føler du ja, det er en trygg voksen hjemme.
3: Ja, og barna i dag, de skal også få lov til å lage seg kongekroner, og dermed også få tenke på både kongen og den nye kongen.
1: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil i Halden, lengst sør-øst i Norge, der kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så det altså kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, i alle fall markert. I stedet så dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger i dag?
4: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente i 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg i. Han var redd for at han ødela livet henne hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente og til slutt ikke kaste vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det er å være utenfor, og være ikke rå over sitt eget liv. Så det bidro til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og bidro til at han klarte å møte folk som også sto i vanskelige kamper.

0: Og så vann de jo denne kampen, og I det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side I den rollen han skulle aksle I, da, I 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om hva grad det var verdt det da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre genert. Hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale, og de ble to. To om en så stor oppgave. Så det jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
1: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen jo sentral I dette. Samtidig som han sørger sin far. Hvordan kan du beskrive kong Håkons siste døgn, tror du?
0: Nei, først og fremst så er han jo en sønn som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta. Og så I det kong Harald dør, så han konge. Og en halvtime etterpå så ringer han til statsministeren og sier det kongen. Det er jo et personlig drama I det her som ingen av oss kan sette oss inn I. For han går ifra å være en sørgende sønn til å ta denne rollen umiddelbart. Men han jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom med alt det innebærer. Han må også da se dotteren sin I øynene og sier kronprinsesse til hun. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Håkon den 8. Har dette her vært helt spesielle døgn som han godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det blir.
1: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Håkon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter I varetekt etter en dom som ikke rettskraftig, som anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt reddet av en lungetransplantasjon. Det så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå I tillegg.
0: Han blir konge I en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som I rehabilitering, oppgjentrening etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Og nå blir det helt annerledes. Så selv om han får etter disse to vekene, så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo denne store livsrollen, det han forberedt på hele livet. Det kommer akkurat I denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det kong Håkon den 8. Opplever disse dager.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka 13.17, og når det gjelder kong Håkon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når vi sier fra så fort vi vet. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for kong Harald den 5., som altså døde I går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og konserthus I Kristiansand har I dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der I dag og møtt søstrene Gerd Ramdahl, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
2: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
2: Inkluderende. Folkelig, humoristisk, nærpå. Ja. en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
3: Hva slags ord vil du bruke om kong Harald?
4: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier, inkluderende, han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
3: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen gang eller sett
4: han? Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. mai og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi veldig mange år.
3: Ja. Hva slags følelser fikk du i går da når du hørte at han var gått bort?
4: Det var jo ikke uventet. Men det er alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg 89 år, det er litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
3: Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden i Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå når du skulle skrive en siste hilsen?
4: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolans, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad i kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett. Ja.
1: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby i Kristiansand. Det er jo mange som har minner om en gang de kanskje så kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
5: Takk, takk.
1: Og du har jo altså møtt kong Harald flere ganger i løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
5: Ja, ja, det er riktig det. Ja, nei, det kom av at broren min, han gikk i samme klasse som kronprins, eller, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham. Og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske. Men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si. For ja, det er et uttrykk Falkberg bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
1: Senere så har jo du, Lise Fjelstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Ingen ser at du rødmer meg på radio. Og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan er slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
5: Ja, det er jo ikke kongen som fester den på deg, det er en representant for kongen, og det skjedde på Nationaltheatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olav Sankt Olavsorden. Og da var jeg, det mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen for slottet, fordi det var veldig høytidlig, for du ble ført inn, og så ble du ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert. Jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
5: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo og etter hvert å kalle ham deres majestet, men jeg begynte å si du, og han tok meg i det, og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller her, og det er enkelt sagt å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker, og fortelle hvem de er. Og det er jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
6: Ja, det tenker jeg.
5: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Ja, sa jeg, skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, det er sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som er litt middelsinteressert.
5: Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om hvordan det var å knytte skolisser.
1: Ja, hvordan, skulle du si, kom dere inn på det?
5: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det er jo masse, jeg kan ikke regne, men det er veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at det, vi var glad for at vi kunne det. Og kunne vel kanskje ikke han det, og jeg kan det knapt. Jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Altså, du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
5: Ja.
1: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
5: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo. Men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det. Og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel. Og dette bar han med styrke.
1: Ja. Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
5: Ja, han gjør jo det. Ja, så det er jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator. Og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste litt.
5: Men han gjorde det, på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
5: Ja.
1: Den syvende.
5: Ja. Ja, han var jo han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom, det husker jeg, et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
5: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes er har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han er. Og det kan man, hun virker, ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt. Men det, hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen hele tiden, og vært der og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
1: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som er viktig er at vi runder av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som altså da kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke. Tusen takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
5: Takk.
1: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi kong Haralds bortgang i går er jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som er skrevet?
6: Ja, altså noen nordmenn reagerer også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering, der de skriver at kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser, som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein.

0: Palestine. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
1: Ganske USA-sentrert I en amerikansk avis, men det toneangivende for avisa I andre land, at de ser først og fremst fra seg selv?
0: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg, godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
1: Men hva sier disse nekrologene om Kong Harald selv?
0: Jo, altså New York Times skriver også da om Kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan hertuginnen av Sussex I Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det dette vi her for, å være til stede I krisetider. Og hvis vi går til The Guardian I Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset jo også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk I Norge hvert fjerde år. Og I Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald var genert og I utgangspunktet ikke noen storslått taler og heller ikke så glad I oppmerksomhet, men likevel så fant han passende ord I viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen I Dronningparken I 2016. Noe annet de trekker fram som interessant jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien I 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det noen av reaksjonene som kommer I utenlandsk presse.
1: Einar Lie Slagsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså I går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener I over hele Norge, I kirker og I offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser I dag. Hva det skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå klokka 13.31. Hele Norge står sammen I sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde I går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8.35 I går om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Etter å ha holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har frykta. Da beskjeden kom, var Slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg er på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det er veldig fint å se at det er her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket er i sorg. Det er også de folkevalgte politikerne våre som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som er viktig nå er å gjøre det vi vet at kongen ville. Det er å trøste hverandre når Norge er i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge. Hele landets konge. Og jeg tror det er veldig mange som sørger i dag. Det siste som jeg i hvert fall vil huske er når han tok imot fotballlaget etter VM og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holder på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
0: Kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen er død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser i ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens er det?
11: Dette er i dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 i ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han er nummer 2 i Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen er sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og er faktisk den første kvinne i dette embetet i Norge. Og i den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17:50 er det presesiden Norske Kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Ja. Og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre i regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet i går, hvor kong Håkon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, vi kan bringe kondolanser skriftlig i protokoller rundt omkring i hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det i Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først i køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, også her står du forrest i køen.
13: Ja.
12: Ja, hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så i og med at vi bor i gata til slottet, vi bor i Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser musikk er så mye folk. Og så tenkte vi da, da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du hit og skrive kondolanseprotokoll?
14: Nei, det er jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, det er enkelt for oss å komme gjennom, men det er jo for å

0: den følelsen vi har I Norge, tror jeg. Gleden ved den gangen og alt han har gjort for oss og vist medfølelse og så videre.
1: Så. Det viktig for deg å være her?
0: Det viktig å være her, ja. Det synes jeg. Mm.
1: Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
0: Ja, nesten.
1: Finner du det
0: I Nei, da vi skal skrive noe sammen. Tusen takk til Kong Harald og så videre. Ja.
1: Nå åpnet de akkurat tegnet her, så kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
2: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til Kong Håkon den 8. Og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
1: Da det deres tur.
0: Tusen takk.
3: Fra kondolanseprotokollen I Oslo rådes altså klokka 10 I formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl I Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Velkommen hit.
4: Takk.
3: Det blir da gudstjenester, minnegudstjenester I de norske domkirkene I morgen. Hvordan blir det, tror du?
4: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt. Og trøstefullt for mange. Vi på en måte inne I en slags fase 2 nå, både den døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med I går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt I gatene og lagt ned blomster, og nå vi inne I den neste fasen hvor disse markeringene kommer. Og det vil være mange I dag og veldig mange I morgen. Og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den I Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
3: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere I sendingen og sa jo det at til oss kommer alle. Og det var forskjellige trosamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da leder, altså generalsekretær I dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trosamfunnene opp I en tid som disse dagene?
4: De veldig gode til å åpne opp, og de veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke, det også på en måte gjengs over det hele. For eksempel så skal Norges Hindu Kultursenter invitere til minnemarkering og puja I morgen, formiddag de også. Vi vet at Human-Etisk Forbund har gjort om sine navnefester også til å innlemme denne type markering, både I Oslo Rådhus og rundt omkring I hele landet. Vi har hørt Oslo Domkirke selvsagt, men også mange andre kristne kirker som skal ha rekvemesser og andre type markeringer. Så det store mangfoldet nå allerede I gang I dag og I morgen og utover uken med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den stor for en høyt elsket konge.
3: Hva tror du religion betyr da? Når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over kong Harald den 5.
4: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange I møte med død. Og nesten 75% av Norges befolkning medlem av et tro og livssyn, og det fremdeles ganske mye. Så selv om staten mer sekulær, og det offentlige rommet på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da det også viktig for et mangfolds Norge, og I hvert fall I Kong Haralds ånd, at vi gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på I stad, det vet vi at Norske Kirke og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunnet
3: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder handa til noen.
4: Nei, det det. Man trenger rett og slett ikke det.
3: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med I sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekningen av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutte, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. Ventes å tale til folket I helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømma på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen I Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette I sted litt også. Vi ventet altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
5: Kong Håkon den 8. 53 år gammel.

0: Han har vært kronprins siden var 17 år, og da han ble kronprins, så var han i en tankeprosess på seg selv, hvem han var, om han klarte å forene kronprins og Håkon. Det var en prosess som han brukte litt tid på. Men gjennom år og militær utdanning, akademisk utdanning på Berkeley Universitetet i USA, så kom han til at han ville aksle den rolle han er født til, og at han ville gjøre det på sin måte. Og siden så har vi sett at han har gjort nettopp det. Han har gått inn i den kongelige rollen som seg, med et stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke stått hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Og så er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det er det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning?
1: Nettopp, for han er jo litt mer alene om dette enn hans far var.
0: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det er sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror ikke noen skal forvente at hun kan, og dermed så vet ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og følge så mange sider ved denne rollen.
1: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
0: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer i bakgrunnen, og at hun vil være mindre synlig. Mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig, og vi vet ingenting om det her. Men det her er jo det hun står i, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse. Og så vil tida vise i hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet er at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende i denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren de har bygd på i 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det er det vi vet, så får vi ta det derfra.
1: Vi hørte i sted at flere utenlandske medier i nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene i kongehuset også. Det er jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi i kommentarfeltet i sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her i landet også, tror du?
0: Akkurat nå så er ikke det vi tenker på her. Ikke i det hele tatt. Men så er det også, det hører jo med i fortellingen om hva tid dette skiftet kom i. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald i dette skjebneåret. Så det er en del av historien. Men nå er det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort, og som du formulerte det, det er

0: stor ønske for han som skal fortsette.
1: Og det vi altså da venter på hans første tale. Vi får komme tilbake til når det kommer, for det vil kongehuset bekjentgjøre helt uavhengig av alle andre.
0: Ja, det kongehuset som styrer informasjonen ut på sine hjemmesider da, om sånne ting. Kong Harald talte jo i opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi i helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på radio og på fjernsyn, for det nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
1: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, i denne omgang. Klokka 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL i seiling.
2: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
3: Midt i all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
4: Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
3: Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
5: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs. Nei, det forlengs! En 360-graders piruett!
3: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
6: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
7: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
3: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
8: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
3: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
9: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
3: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
10: Fikk min egen. Jeg lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel.
3: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
11: Har det vært generende å være kronprins her?
12: Neida, det har det ikke vært.
11: Det har vært litt mye fotografer av og til.
12: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
11: Nei.
13: God dag, Gerrit Marse.
14: Velkommen
13: her. Så hyggelig at vi fikk komme hit.
14: Ja, bare hyggelig det.
13: Det er jo helt nydelig her da.
3: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene Og så

0: skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
1: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 blir hyllet som verdensmestre i entonnerklassen med båten Fram 10.
2: Hvorfor har dere vunnet?
3: Det vet jeg ikke.
2: Det litt alt.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann like før han fylte 86 år.
1: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
4: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg i sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler i horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
5: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk i dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder i Norge. I Bergen er det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene i bryggen er fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig i byen, så legger mange ned blomster. Og i formiddag i dag så vokste det frem en lang kø i Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som der lagt frem. Tilsvarende protokoller legges ut i alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran Stiftsgården i Trondheim, som da kongens residens i byen, så bugner da blomster og lysene står tett. Stavanger, der det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8. holder sin første tale som en monark i dag, og det gjøres klokken 19.
4: Klokka 19 altså, i kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet i formiddag. Oppmøtet for kong Harald gjør inntrykk.
6: Nei, det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
4: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status i samfunnet.
6: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var i alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kom ut og sto langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bokstadveien og hele veien ned her, det er helt stille. Det er rørende, og alle som kommer her, og det tror jeg, det synes jeg er sagt veldig, det er ingen som er uenig i det, ikke sant? Han var folkets konge, han var nær folk, han snakket språk folk forsto, han satt ord på det som var vondt og vanskelig, han var der ved gledesøyeblikkene våre, så han var akkurat slik vi ønsker en konge skal være.
4: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka straks 14. Denne ekstra radiosendingen fra NRK Dagsnytt slutter da. Produsenter i dag, Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande og Aksel Segelke.

teknisk ansvarlige Ida Larald Brenna, Marianne Myhrvold og Hanne Lunås. Vaktsjefer for sendinga Erlend Rønneberg og Marit Selmer Nedrelid. Her i studio har det vært fulgt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Pål Plassen, Tor Albert Frøsland, Einar Li Slagsvold. Jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter i NRK Nyheter.

0: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark i kveld klokka 19, det opplyser slottet nå. Det tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid i etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon i sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk er fortsatt i sorg etter kong Haralds død i går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet, for å hedre kong Harald. Også i dag så søker folk til Slottsplassen, der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen i dag.
1: Nei, det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv er at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette er et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå er det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det er jo det som blomstene og alle barnehilsene er, men det er også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det er mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det er en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen er død. Så er det jo noe med at det er utgangen av uken, utgangen av hans liv, og en fredag inn i en helg, hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet. Alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå er vi da inn i helgen. Og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi er i sørgeperiode, frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse, som er i tråd med hva grunnloven vår sier. Så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Ana Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde i 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken er lav etterspørsel etter mynt, og at det for tiden ikke er behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

kjære alle sammen, og velkommen til denne direktesendinga her I NRK P1 Plus. Dette var altså Sissel Kyrkjebø som sang Innerst I sjelen. Og

Carpenters var dette med Reason to Believe. Og her i NRK P1 Plus er vi direkte nå i ettermiddag. Du har sikkert sett på TV at det er mange som strømmer til Slottsplassen for å legge ned blomster eller tegninger og tenne fine lys og være sammen der. Men så er vi jo da mange som bor andre steder i landet og ikke har mulighet til å komme på Slottsplassen, så da er jo håpet at denne radiosendingen kan være som en slags slottsplass der vi i fellesskap kan møtes. Og du kan være med. Vi har en telefonsvarer, og jeg vil svært gjerne høre ifra deg. Enten du nå har noen tanker på denne spesielle dagen, at du har et lite minne du vil dele med oss, eller du har musikk som står deg nær og som betyr noe for deg i tunge tider, ring oss på 2304-2310. 2304-2310 er nummeret ditt. Og så er det jo mange av dere også som er vant med å bruke appen i NRK Radio, så dersom du nå hører på mobilen eller hører ifra et nettbrett eller en PC, så ser du at det står send inn, og da er det bare å sende en melding hit til meg i studio. Så skal vi altså sammen lage denne minnestunden nå utover ettermiddagen. Her kommer Roy Lønnhøyden og Camilla Granlien og Trine Sennerud Melby. Det var jo full

Ja, var det klarvær der du bor, så så du kanskje den flotte fullmånen i går kveld på fredag. Roy Lønnhøyden og Camilla Granlien var dette som framførte Måneskinn her i NRK P1 Plus direkte, der du kan være med i sendingen vår nå denne ettermiddagen og enten ringe oss på 23 04 23 10 eller sende en melding i appen. Og Noril på Sunde, hun har allerede gjort det og skriver: I går på fredag så gikk kongeskipet Norge sørover ifra Trondheim. Den passerte Hitra i solskinn og nydelig seinsommervær. Vemodig med skuta uten Norges stødige sjømann, Harald den femte, ombord. Tenker også på prinsesse Astrid, skriver Noril. Hun har jo nå mistet sin bror og er den eneste gjenlevende ifra den familien. Sender en spesiell hilsen til henne.

Dette var Hekla Stålstrenga det med Har du fyr på oppfordring ifra Noril, som da så kongeskipet passere Trøndelagskysten i går, passere Hitra i går, på vei sørover og da uten vår stødige sjømann Harald den femte om bord. Noril, hun foreslår en sang til oss som hun synes er høvelig på en dag som denne, og det er Erik By og Henning Sommero med Blå salme.

0: Som vi har sett så bugner det på Slottsplassen nå av blomster, det lys, det tegninger, men det også kosebamsa og litt forskjellige andre ting som blir lagt ned der for å hedre Kong Harald. Og Stian Nordli, du avdelingsdirektør i Nasjonalarkivet, og du kan fortelle litt om hva som skjer videre med alt det fine som ligger på Slottsplassen nå.
1: Ja, det kan jeg. Vi i Nasjonalarkivet har tilbytt vår bistand til slottet for å samle inn og ta vare på de minnene som lagt ned nå foran slottplassen. Dette har slottet takket ja til. Det er slottet og slottsgartneren som frem til nå har samlet inn materialet som har vært mest utsatt for regnet vi hadde i natt. Og vår rolle nå har vært å ta det med opp til vårt anlegg ved Sognsvann, hvor vi rett og slett fryser alt materialet ned fortløpende mens vi får det. Årsaken til at vi fryser det ned er rett og slett at vi konserverer det som det er, slik at vi har bedre tid til å tørke og systematisere og skille ut materialet på et litt senere tidspunkt.
0: Blir det da liggende i de store lagra til Nasjonalarkivet for all fremtid?
1: Det blir i alle fall tatt vare på for all fremtid. Det er per i dag så er det slottet som eier tegningene og samlingen. Men vi har tidligere tatt imot barnetegninger når kong Olav døde i 1991. Så jeg vil tro det er sannsynlig at det meste blir oppbevart fysisk hos oss. Men jeg vil også tro at slottet vil ha ønske om å beholde deler av materialet hos seg, slik at de kan rett og slett få sett nærmere på hva hilsene går ut på.
0: Men Stian Nordli, hvorfor er det viktig for en stor institusjon som både slottet og Nasjonalarkivet å ta vare på dette?
1: Du kan si at Nasjonalarkivets rolle er jo vanligvis kjent med at vi tar vare på statens arkiver. Vi har også noe private arkiver. Men dette her er såpass

0: spontane folkelige uttrykk som er viktige for å dokumentere for ettertiden hvordan kongen har blitt oppfattet av det norske folk. Og det vi ser i disse, disse spontane uttrykkene er jo nettopp det som er kong Haralds ånd. Her har du jenter som liker jenter og gutter som liker gutter og jenter og gutter som liker hverandre. Her er det fotballspillere og de som bare sitter i sofaen som har gitt sine uttrykk til kongen og slottet. Og derfor er det naturlig at vi tar vare på den fotavtrykket som norske folk har ønsket å legge ned foran slottsplassen og andre steder i Norge.
1: Så denne kongelige rausheten, den blir rett og slett arkivert for ettertida.
0: Det gjør den, både som et minne etter kongen, men også sånn at andre kan få ta del i det, og når tiden er moden for det, kanskje bruke det til forskning og lete etter andre folkelige spor og uttrykk i selve materialet.
1: Du nevnte jo i stad at dere gjorde det samme arbeidet også ved kong Olavs død, og det var vel kanskje første gangen vi opplevde dette fenomenet at folk samlet seg på slottsplassen og både la ned blomster og tente lys. Hva tenker du om dette fenomenet?
0: Det er jo på en måte veldig vakkert, og det har jo skjedd en del med det norske folk siden 1991. Vi har dessverre også fått erfaring med å samle inn materiale etter mer forferdelige hendelser, sånn ved 22. juli og skytingen ved London i 2022. Så dette har blitt en tilleggsoppgave. Nasjonalarkivet har vært veldig bevisst på å ha en aktiv holdning til de senere år. Nettopp for at den folkelig uttrykksformen har endret seg over tid, og man ønsker nå å samle seg mer i grupper og vise hele nasjonen hva man ønsker å formidle av sorg og budskap til kongen og kongefamilien.
1: Jeg vet at akkurat nå i formiddag så er du faktisk på vei nedover til slottet for å fortsette litt av denne innsamlingsjobben.
0: Det stemmer. Jeg sitter i bil akkurat nå, har vært og levert første forsendelse til frysing oppe hos oss på Sognsvann. Og nå er vi nede for å fotodokumentere blomsterhavet og en del av disse minnene som er lagt ut. Så vi jobber hele tiden og i samforståelse og på oppdrag fra slottet.
1: Ja, det sa avdelingsdirektør ved Nasjonalarkivet, Stian Nordli.

Ja, dette var altså Engelbert Humperdinck det som sang There Goes My Everything. Og før det så hørte du Tove Caroline Knudsen med Kvanne Letersgens sang. Og dette er altså NRK P1 Plus direkte denne lørdags ettermiddagen, der jeg og du er sammen om å minnes Kong Harald. Og der du enten kan ringe til oss på nummer 2304 2310, alltid og hyggelig å høre fra dere som lytter på, men du kan også bruke appen vår som ligger ute nå i forbindelse med dette programmet NRK P1 Plus direkte. Og det har Geir Svensen gjort. Han skriver: «Hei og takk for godt selskap i sorgen. Kong Harald blir jo ofte omtalt som hele Norges bestefar, og da skulle det passe godt å høre Odd Nordstogas sang om nettopp bestefar. Hilsen ifra Geir Svensen.»

0: Og da har jeg fått med meg Margit Løyland. Hun bor I Bærum og har altså noe med både datter og barnebarn vært på slottsplassen for å minnes Kong Harald. Ja, hvordan var det å være der på slottsplassen? Tre generasjoner faktisk.
1: Ja, vi var det, og jeg var veldig glad for at jeg kunne dra sammen med datter og barnebarn. Og litt spesielt fordi jeg var også på slottsplassen når kong Olav døde.
0: Jaha.
1: Og da var datteren min bare 3 år. Og det var en mørk, kald vinterdag. Vi tente lys, og det tror jeg var første gang at det på en måte var den type minnemarkering I Norge.
0: Ja, det tror jeg stemmer.
1: Ja. Så det en ny måte vi markerer ting på, og det var veldig fint å være der.
0: Og datteren din da, husker hun det fra den gangen, eller?
1: Nei, det tror jeg ikke hun husker. Men det noe vi har snakket om, og som var fint å nevne nå, da, for det han lille på 4 da vi kjørte T-banen hjem igjen, så sier han, ja, men dette vil jeg huske resten av livet.
0: Tenk på det.
1: Ja, og det tror jeg kanskje, at det en veldig spesiell opplevelse. Det var mange barn der.
0: Og han, lille 4-åringen da, hadde han gjort noen forberedelser til han skulle på slottsplassen?
1: Han hadde tegnet en fin tegning, og han hadde pakket den godt inn I plast, og han hadde tegnet regnbue, og han hadde skrevet til kongen. Og han hadde bedt mor si om å tegne et hjerte, for det fikk han ikke til skyld, men det syntes han det skulle være. Og en stor sol. For da kunne kongen glede seg I himmelen.
0: Så fint da. Ja.
1: Ja.
0: Så da altså tegninga lagt ned I det store blomsterhavet, sammen med alle de andre, ja.
1: Ja, og det mange som har tegnet og skrevet og gjort seg flid med å legge ned. Det var rørende å se.
0: Ja, hva gjorde sterkeste inntrykk på dere når dere var der?
1: Ja, jeg må si som barnebarnet mitt at det var alle tegningene.
0: Ja.
1: Det var mye fine blomster og flagg, men tegningene, det ligger litt arbeid bak, det ligger omtanke bak, og det var så mye forskjellig. Ja, mange hadde tegnet kongen i forskjellige turutstyr og uniformer og i alle de uttrykker som kongen ofte hadde.
0: Men det sier vel kanskje noe om at det viktig for barna å få ta del I sorgen?
1: Det tror jeg veldig viktig. Og det var nok ikke bare mitt barnebarn som hadde hørt om dette I barnehagen og snakket om dette på skole eller barnehage I dag. Så da tenker jeg at det kan være en fin ting å lage et kort og møte seg en plass og på en måte få markere det som blir snakket mye om.
0: Vi har jo sett at det et voldsomt blomsterhav der, og jeg bare lurer på, lukter det godt av alle de blomsterne som ligger på slottsplassen nå?
1: Det gjorde det. Det lukta, og det var vakkert. Det øser ned I Oslo. På slåssplassen. Det regnet, men det var friskt og godt, god luft, og det var veldig fint. Alle hadde på en måte god tid.
0: Sånn som en bør ha når en skal ta inn over seg sånne store hendelser.
1: Det var høytid.
0: Ja. Margit, nå har du altså vært på slottsplassen for å dele sorgen sammen med mange, mange andre. Men Margit Løyland, jeg vet jo også at du har vært på slottet I fest og glede og vært gjest på kongelig slottsmiddag. Og hva som blir servert der og hvordan dette egentlig foregår, det må vi få høre litt mer om nå etter musikken.

0: Ja, du hører altså på NRK P1 Plus, der vi i dag er sammen om å minnes Kong Harald, og akkurat nå så snakker jeg med Margit Løiland. Hun er historiker og forfatter og har skrevet flere bøker, og en dag så dumpa det ned i postkassa di en høytidlig invitasjon. Fortell om den.
1: Ja, det gjorde det. Først så trodde jeg kanskje ikke at dette var noe reell invitasjon. Jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg skulle få invitasjon til slottet. Men det fikk jeg.
0: Mm. Var det en fin konvolutt, eller?
1: Det var en e-post.
0: Å, det var en e-post, ja.
1: Det var en e-post.
0: De har blitt så moderne på slottet. Og,
1: ja, da. Akkurat, ja. Så det tok litt tid. Jeg måtte sjekke ut om dette var... Men det var en ekte invitasjon. Det gjaldt middag i anledning det nederlandske kongeparets besøk i Norge. Det var i 21. Og jeg skjønte jo etter hvert at grunnen til at jeg ble invitert er at jeg har skrevet en bok om hollendertida i Norge, altså nederlendere i Norge, for noen hundre år siden.
0: Og da, i denne invitasjonen, står det antrekk?
1: Ja, det gjør det. Antrekket, det, ja da, det var høytidlig, det var gallamiddag. Så da må man komme med gallaantrekk, da.
0: Og hva iførte du det?
1: Da er jeg så heldig at jeg har bunad, og kunne bruke min Aust-Agder-bunad, eller omlidrakt, som det heter.
0: Og du hadde jo med deg ektemannen din, vet jeg også, Knut Sprauten, ja. Og hva slags antrekk hadde han?
1: Ja, han måtte ha kjole og kvitt han da.
0: Og så kommer dere inn i selve festsalen da, og der er det fine dekka bord, og dere blir henvist til det bordet dere skal sitte, og husker du hva som sto på menyen?
1: Ja, jeg hadde tatt vare på menyen.
0: Oi, ja, så flott. Leser du for oss?
1: Jeg klarte det. Ja, jeg vet ikke om jeg kan lese den opp, men det jeg husker, og som jeg nok tenkte mye på etterpå, det var jo at det var en veldig norsk og fin meny. Det var så gode ingredienser. Vi fikk gulrot tartar til forrett.
0: Jaha.
1: Vi fikk laks, og vi fikk lefse, og vi fikk kalvekjøtt, og menyen var nok i alle fall gjennomtenkt, for det var mye av det vi fikk av grønnsaker, og var jo dyrka på Kongsgården, eller på Bygdøy, og det var jo lokale og norske råvarer.
0: Og så er det vel selvfølgelig godt i glasset å rekne med?
1: Det var det. Det var nøye utvalgte viner og gode smaker til, det var det, absolutt.
0: Og så kjente vi jo Kong Harald som en som virkelig var en festtaler. Husker du noe fra talen som han holdt under denne middagen, Margit Løiland?
1: Ja, da, det husker jeg, for det ble nok referert litt til i ettertid, for det var jo

0: Den nederlandske kongen var nok like fotballinteressert som vår konge. Så, og da kunne kong Harald spøke med at vi hadde jo, om ikke vi hadde Holland, så hadde vi Haaland.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det vakte mye latter.
1: Ja. Så stemningen var god, det var ikke noe trykk av stemning.
0: Det var ingen trykk av stemning, på ingen måte. Mm. Det var mye latter og humor og fine musikkinnslag og veldig hyggelig på alle vis.
1: Går det an til å oppsummere hva som gjorde mest inntrykk på det, tror du?
0: Ja, altså det var jo en høytid, hva kan jeg si, verdighet kombinert med vennlighet som kongeparet kommer med, for når vi hilste jo på det når vi kom inn, og det som folk sier om at kongen ser de han snakker med. Og det var jo ganske mange som skulle inn på denne gallamiddagen, og mange å hilse på. Men du føler deg sett. Det var veldig hyggelig å ha følt seg sett av kongen og dronningen da. Så det synes jeg var en fin og god opplevelse.
1: Ja, takk skal du ha for det, Margit Løiland. Det var hyggelig å ha deg med her i P1+, direkte. Snart er det tid for Dagsnytt, men jeg, Inger Helga Skinlo, er her sammen med deg også i den neste timen. Og nå, før vi får siste nytt, så skal du få Frank Aleksandersen med «Til sola går ned», synger han.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Norges nye konge, kong Håkon den 8. holder sin første tale som monark i kveld klokken 19. Det opplyser slottet. Kollega Tor Albert Frøsland, hva vet vi nå om hva han kommer til å si?
1: Ja, det nok noe som kongen selv holder tett til brystet, men vi kan anta at den vil bære preg av å være en minnetale fra vår nye konge. Det vi derimot kan si at dette en historisk tale, og historisk i den forstand at det kong Håkon den 8.s første tale, altså Håkons første tale som monark. Talen tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. For 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte kong Harald til en nasjon i sorg, og i sin første tale som konge, så mintes Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte og i gjerningen som da lå foran ham. Talen den klokken 19, som du sa, og den sendes direkte på radio og TV og strømmes på NRKs nettsider.
0: Takk, kollega Tor Albert Frøsland. Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer vokser stadig blomsterhavet. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre kong Harald. 7 år gamle Herman rakk ikke det, men i dag var han på plass foran slottet sammen med mange andre for å legge ned blomster.
2: Ildtopp?
3: Ildtopp? Hvordan ser den ut?
2: Oransje og mange blomster.
3: Ja. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
2: Fordi det favorittfargen min.
3: Ah. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster? Hvem var det som fant på det? Var det mamma eller var det du?
2: Jeg og mamma og broren min og pappa.
3: Ja. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
4: Nei, det var enkelt, ja, altså. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
2: Ja.
4: Ja. Og så har de snakket mye om det på skolen.
2: Mm.
3: Ja, hva er det dere snakker om på skolen? Dere snakker om kongen da?
2: Det en ny dronning og kong og sånt. Og kong Harald døde.
0: Sa 7 år gamle Herman til reporter Kalle Tyrkerud. Og Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen klokken 11. Biskop Sunniva Gylver leder gudstjenesten i hovedstaden, men også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste ifølge den norske kirke. Alle åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokken 11 altså sendes, og i Nidarosdomen klokken 17 blir sendt direkte på NRK TV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. I studio, Aksel Segelke.
5: Dette NRK P1+.

Alltid hyggelig å høre Frank Sinatra, og her fikk du altså Strangers in the Night. Inger Helga Skinlo er navnet mitt, og jeg er altså her i NRK P1 Plus direkte denne ettermiddagen, for at jeg og du sammen kan minnes i takknemlighet Kong Harald, som jo har betydd så mye for oss. Og du kan være med i sendingen vår nå i ettermiddag. Vi har en telefonsvarer, og den har nummer 2304-2310. Ring gjerne dit dersom du vil sende en hilsen eller har et lite minne om Kong Harald. Eller så kan du jo også bruke appen vår i NRK Radio, der det står send inn og skriv meldingen til der. Da håper jeg at jeg hører fra deg. Vi skal i alle fall holde det gående her i NRK P1 Plus direkte helt frem til klokka 20 i kveld. Akkurat nå skal du få gruppa Østen for Sol. Det er jo høst, septemberen står for tur, og dem synger altså at fåfengt feller ikke lauet lell.

Ja, høsten har også si mening. Dette var gruppa Østen for sol, fåfengt fellige lauvledd. Det så fint at det mange av dere som hører på NRK P1 Plus direkte nå i ettermiddag som benytter seg av appen vår og sender meldinger til oss. Og Bjørn Nyjordet, han skriver: «For å minnes og ære vår avdøde kong Harald den femte, vil jeg gjerne at dere spiller Men går jeg over engerna med Ole Edvard Antonsen. Det en vakker melodi, der en på en måte kan høre at sjelen reiser av sted og lander trygt på det evige oppholdsstedet. Og der vet jeg at Harald nå», skriver Bjørn

0: Ja, nå har jeg altså fått Kristin som bor på Øyer på tråden, og far til Kristin, han har en rekord som ikke tror så mange andre i Norges land har. Han har møtt alle de fire regentene som vi har hatt i Norge i nyere tid. Han blei ansatt av kong Håkon for å jobbe for kronprins Olav, og da var han også mye i lag med unggutten Harald, og han har jo også møtt det som vår nåværende kong Håkon den åttende. Kristin på Øyer, vi skal begynne med begynnelsen. Far din, det var altså Bjørner Killi. Og han begynte å jobbe på Skaugum i året 1952 som sjåfør, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer.
0: Ja, og hvordan i all verden hadde seg at en ung mann oppi fra Gudbrandsdalen fikk jobb på selvaste Skaugum?
1: Det var vel nok så tilfeldig. Han jobbet i Gøfsdal bilselskap den gangen, og de satt i en matpause og så en stillingsutlysning på sjåfør på Sjåkongen. Så drev de og tullet litt med det, og så sendte min far inn en søknad som han fikk svar etter kort på, og fikk ikke jobben fordi han var fargeblind.
0: Og sier du det, så ble det ikke noe jobb på en Bjørner Killi, altså?
1: Nei, ikke i første omgang, men så ble han litt irritert, for han var ikke fargeblind, så han skjønte ikke helt hvorfor han hadde fått det svaret. Så han tok rett og slett og ringte.
0: Jaha.
1: Og hørte på hvorfor han plutselig var fargeblind.
0: Ja.
1: Og da ble det til slutt sånn fikk jobb. Så slik hengte det opp at han har jobbet.
0: Det var en modig ung mann, må jeg si.
1: Ja, det var kanskje det de skjønte da, at han der hadde litt taktig.
0: Ja, og Bjørner Killi, han skulle først og fremst være sjåfør for kronprins Olav. Men kronprins Olav, han hadde jo altså en sønn som het Harald, og Bjørner og Harald, de var faktisk gode venner.
1: Ja, de drev nok og tullslåss litt, og ja, drev meg litt forskjellig. Han var jo omtrent 16 år enn Harald når min far begynte der, da, så han syntes sikkert det var artig å tulle litt med disse her som jobbet på i garasjen og med bilen der.
0: Unge Harald, han var altså 16 år, og Bjørner, han var en ung sjåfør på 26, så er det jo en fin dam eller et vatten der på Skaugum. Og jeg har altså hørt rykter om at Bjørner drev litt sånn svømmetrening med unge Harald.
1: Jeg har i hvert fall et bilde som ser meg som der de driver og bader nede i Semsvatnet.
0: Ja.
1: Så jeg vet i hvert fall om min kjære far påstod at han har lært meg å svømme, men det tror jeg kanskje var en liten overdrivelse.
0: I hvert fall så har de badet og hatt det kjekt i lag som to unge gutter da.
1: Ja.
0: Har han fortalt mye om disse her årene der han jobbet på Skaugum og var en av de ansatte hos

0: de kongelige?
1: Han sa vel ofte det at det var de fem fineste årene han har haft, han faktisk sagt opp til flere ganger. At han hadde det fryktelig fint der. Mm. Så det hadde jo kommet en del historier som min mor til slutt begynte å bli såpass irritert, så hun mente jo at min far var mer glad til konghus enn til hun innimellom.
0: Ja, men vi her i P1+, vi er glad i seg historien her, Kristin, så vi vil gjerne høre noen mer, og jeg vet at du har mer på lager, men først nå så tar vi litt musikk.

0: Nå har jeg altså med meg Kristin som bor på Øyer, og som hadde en far, Bjørner Killi, som var sjåfør på Skaugum, og som kjente det som da ble kong Harald etter hvert godt den gangen han var en ung prins på en sånn 15-16 år. Men unge prins Harald, han hadde jo to eldre søstre også, Astrid og Ragnhild, og Kristin, vet du om han Bjørner hadde noen kontakt med dem?
1: Ja, min kjære far, han har jo

0: vært veldig stolt av at den har fått kjærlighetsbrev av prinsesse Astrid, som hun sa.
1: Oi!
0: Så dette der har vi jo ikke trodd noe særlig på, men så har vi faktisk funnet da, brevet i etterkant da. Og så har jeg drivet og lest det, men oss har ikke klart å finne ut at det var et kjærlighetsbrev. Men jeg kan ene henne laste noe mer mellom det enn det oss klarte da. Men i hvert fall så grunnen til at hun sendte brevet var jo fordi at hun lå på sykehuset etter en bilulykke. Ja. Det var egentlig en god bedringbrev da, at hun håpet at det gikk bra med. Hun var litt uheldig, hun hadde heldigvis ikke noe om de kongelige i byen, men hun krasjet og ødelagt en bil og ble nok så skadet selv, og så mistet hun også førekortet den gangen. Så hun var nok så redd, mistet jobben også, men da fikk hun faktisk lov til å bli lakei på Skaugum i stedet. Også lakei, det vil si en servitør da. Så synes jo egentlig det var nok så raust at de tok en inn som servitør til en fækket førekortet sitt.
1: Hva sier det om kongefamilien vår, tenker du, Kristin?
0: Nei, jeg synes det sier egentlig alt om at de ser at det går an å feile, og hvis du er en ordentlig personlig, så går det an å få en sjanse til.
1: Mm. Omsorg og omtanke der også, altså.
0: Ja.
1: Mm. Noe sånn i ettertid, har dere noen minner etter seg her i året?
0: Ja, jeg har jo støtt i trappoppgangen hjemme, så hadde jeg jo støtt tenkt et innrammet bildetann i lakei-uniformen, i hvert fall, som jeg synes var veldig fint når jeg var liten.
1: Er det andre minner dere har etter denne tida her da?
0: Ja, faktisk. Så, prinsesse Astrid var faktisk, hun drev mye med keramikk, så jeg er så heldig at jeg arbeidet keramikkfag som prinsesse Astrid har laget faktisk, som jeg har hjemme.
1: Tør du å bruke det, eller står det bare på stas?
0: Nei, det står nok på stas, ja.
1: Ja, ja. Han var jo først og fremst sjåfør. Jeg vet at en av de bilene som Bjørnar Killi kjørte da i denne tida, den har faktisk havnet på Veimuseet på Hunderfossen.
0: Ja, det stemmer. Det var litt artig, for jeg måtte stå og se på bilen, for jeg hørte den hadde kommet dit. Og så begynte jeg å bla i noen gamle bilder, og da ser jeg samme bilen med min far, da var han i sjåføruniformen da, framfor bilen, så det var litt artig.
1: I 2005 så var jo da kong Harald og dronning Sonja rundt omkring og feiret kroningsjubileet, og da møtte faktisk han far Bjørnar Killi kong Harald igjen.
0: Ja, han var så heldig at han fikk lov å helse på ham når han var på Otta på besøk der, ja. Så det tror jeg han synes var veldig stort.
1: Mm.
0: Og mener selv i hvert fall at Harald kjente natt, så det synes han var veldig stas da.
1: Ja, det er klart. Og da var han, far Bjørnar, blitt 80 år. Så det var noen år siden av seg her i året på Skaugum, og likevel så fant de tonen seg her to.
0: Ja, jeg tror egentlig de har noe felles.
1: Ja, så fint. Mm. Og nå har jo han far Bjørnar gått bort for noen år siden, Kristin, men hvis han har opplevd disse dagene her, hva tror du han hadde ville sagt da?
0: Nei, jeg tror han synes det har vært fryktelig lett, ja. Han satte en stor pris på noe Olav også, og synes det var veldig trist når han gikk bort, så nei, han har satt kongefamilien og synes de har vært fine folk, rett og slett.
1: Ja, takk skal du ha, Kristin Pøyer. Det var fint å høre det fortelle om pappa Bjørnar Killi, som altså var sjåfør på Skaugum i sine unge dager. Nå skal du få Kaja Huse og Jan Eggum i den fine sangen «Vi kunne gått forbi».

Hei, jeg heter Eva Lian, og jeg bor i Eidsfoss i Holmestrand kommune. Jeg møtte Kong Harald første gang da jeg var ordfører i en liten kommune som heter Ammes, og han kom på kirkejubileum. Og allerede da, i den korte veien vi hadde fra kirken og til Re videregående skole, så ble jeg glad i kongen. For da fikk jeg på nært hold for første gang oppleve hans varme humor og folkelighet. Og jeg vil gjerne høre Smile av Nat King Cole, med Nat King Cole, Charlie Chaplins nydelige melodi. Jeg var i Oslo Domkirke på onsdag, og der hadde garden, Hans Majestet Kongens Garde, sin siste konsert. Og da var det en fantastisk valgturnist i garden, som sammen med resten av garden spilte Smile. Det var så nydelig, og Smile har en så flott tekst. Smile, selv om du har vondt, og du har hjertet ditt har vondt, og du har tårer i øynene og sånn, så smil, for det hjelper i en sorg.

Dette var Jon Holm det som sang Maria, mange mil og år från her. Og så før det så var det Nat King Cole med Smile, og så var det altså Eva Lian. Takk til det, Eva, som da ringte inn til telefonsvareren vår på 2304-2310 og fortalte at du hadde møtt Kong Harald. Hyggelig å høre det. Og det flere av dere som vil gi lyd fra seg, sende en liten hilsen eller har noen tanker på denne spesielle dagen, så setter stor pris på om også du slår numret vårt 2304-2310. Eller sende oss en melding i appen vår som også er åpen. Da hører jeg også fra det, og foreslår gjerne også musikk som du synes passer godt på nettopp dagen i dag. Jon Holm, han var en svensk artist, og mer svensk skal det faktisk bli her i NRK P1 Plus akkurat nå. For her er altså Sven Bertil Taube med Stockholms barockens, som framføres som Stjärnor små.

0: Nå skal du få møte en dame, ja, jeg er så freidig at jeg kaller hun en helt vanlig dame, som altså ble invitert til ball på slottet og møtte kong Harald. Hei og god dag, Kari Holsbøvag.
1: Ja, hallo.
0: I 2005, da kongehuset markerte at det var 100 år siden kong Håkon og dronning Maud kom til Norge, så ble altså 550 gjester fra hele landet invitert til storslott. Ball på slottet da, og Kari, hvordan hadde seg at du og mannen din ble invitert?
1: Nei, det var jo mannen min som var journalist. Og jeg tror det var sånn at det var forskjellige folk fra forskjellige kommuner og fylker som fikk lov å altså bli invitert da, til dette her. Det kunne være folk fra andre, både samfunnslag og alle, forskjellige jobber og alt mulig som ble invitert til det.
0: Det tversnitt av Norges befolkning altså?
1: Ja, ja, det var det. Så, sånn var det da, at vi... Jeg fikk den inn for sånn.
0: Ja, og hvordan antrekk stilte du i da, Kari Holsbøvag?
1: Nei, jeg hadde en rød lang kjole, med noen sånne applikasjoner på. Ja, det jeg hadde. Ja. Og det var jo rød løper utenfor der, og der sto jo paparazzi her da, vet du. Mm. Og tok bilder når vi gikk opp, og det er ikke vant til det som kommer fra bygda, altså. Nei, det var veldig rart, så jeg ble litt sånn stiv da. Litt sånn høytidlig, og ja. Så det var jeg ikke vant til. Da vi gikk inn, så måtte vi gå i sånn prosesjon. Det var masse folk. Først hadde vi oss klærne, da, kåpa og sånn. Og så gikk vi innover alle rom, liksom sånn. Helt til vi kom frem til der i kongelige stod. Da var det å hilse og litt sånn, da. Så kom vi inn i en sal og stod der litt. Og så var det sånne småbord bortover. Så ståbord. Du sto alt med sånne småbord.
0: Jaha.
1: Og så ble det servert kanapéer og veldig fine ting. Blant annet var det jo kokka fra Buckingham Palace som hadde dessert, sånne små sjokolader da. Mm-hmm. Og dem sprang jeg etter altså, for at jeg var jo gravid med siste jenta mi. Da jeg var der. Ja. Så sjokolade, det smakte godt.
0: Og da sto dere liksom rundt seg bordet her og småprata da.
1: Ja, det gjorde vi. Og så skulle jeg jo hente sjokolade da, igjen, og når jeg kom tilbake så hadde kongen tatt plassen min ved bordet. Det ståbordet der, så jeg ble jo på stående litt sånn rådvillig.
0: Så kong Harald hadde på en måte stilt seg opp der som du sto i sted?
1: Ja, han gjorde det. Og det var jo veldig stille rundt det bordet da, for alle sto jo helt sånn, ikke sant, nesten i vakt, for at de var jo litt høytidlig da, ja, ja. Og ingen turte å si noe, så jeg tenkte jeg måtte bare ha til med noe da.
0: Ja.
1: Så jeg visste jo det at han, kronprins Håkon Magnus, han skulle jo bli pappa igjen, med han Sverre Magnus. Og da spurte jeg om deres majestet gledde seg til å bli bestefar, spurte han om.
0: Ja.
1: Så da snakket jeg med han faktisk, og turte å si det. Ja, så det var jo litt morsomt da.
0: Og hva svarte kong Harald når du spurte om han gledde seg til å bli bestefar?
1: Oi, ja, det gjorde han sant. Det gjorde han i høyeste grad.
0: Ja.
1: Han gledde seg på det.
0: Ja, så da ble på en måte isen litt brutt da.
1: Ja, og da turte andre å komme inn og litt da, da snakket andre menn og da, men hva de snakket om, det husker jeg ikke. Så det var jo en veldig artig opplevelse, det må jeg si. Altså, jeg synes kongefamilien stort sett er jovial og en av oss, vil jeg si. Altså, han gikk jo rundt alle bord og alt og pratet med folk, og akkurat som det skulle vært en helt vanlig mann. Så jeg synes de er jovial og rett og slett en av oss.
0: Og tenker du om denne kvelden nå i ettertid?
1: Fantastisk minne å ha med seg. Ja, det må jeg si. Det er ikke hver dag du får oppleve det der. Det er en gang i livet, altså. Ja.
0: Og nå har altså vår kjære folkekonge Harald da gått bort, og hvordan tanker gjør du det nå da, Kari Holsbøvag?
1: Nei, det er jo trist. Det er jo selvsagt kjempetrist.

Billy Joel var dette som sang Me and Mrs. Jones. Og du hører på NRK P1 Plus direkte, der vi denne ettermiddagen er sammen på denne spesielle dagen for i takknemlighet å dele minner om Kong Harald. Og så spiller vi litt fin musikk innimellom, og så vil jeg nå gjerne da høre ifra det som nettopp hører på radioen denne ettermiddagen. Nå skal du få Gigi Cale. After midnight.

gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion.

Gigi Cale var dette som sang After Midnight, men det nå en stund til det midnatt ennå. Og her i NRK P1 Plus så holder vi det med selskap på direkten nå fram til klokka blir 20 i kveld. Og du kan ringe vårt telefonnummer 23042310. Inger Helga Skindlo navnet mitt, og jeg tilbake igjen nå etter at vi har fått siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. For kort tid siden ankom Norges nye konge, kong Håkon den 8. slottet, ifølge flere medier. Klokken 17.30 skal det holdes kondolanseaudiens med blant annet stortingspresidenten, der også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. I kveld klokken 19 holder kong Håkon sin første tale som monark. Det opplyser slottet, og den kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Og det norske folk fortsatt i sorg etter kong Haralds død. I går var opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet. Også i dag strømmer folk til Blomsterhavet, som fortsetter å vokse. Statsminister Jonas Gahr Støre en av mange som kjenner på følelsene der i dag.
1: Det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var her, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her i går kveld for å gå en tur, og da var det også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv og en fredag inn i en helg, hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet, alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå vi da inne i helgen. Og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi i sørgeperiode frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse, som i tråd med hva grunnloven vår sier. Så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
0: Reporter på Slottsplassen var Anna Rutte Tørresen. Kongen har betydd mye for mange, også det skeive miljøet i Norge. Når kongen sier du hører til, blir det mindre vondt å oppleve hets, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.
3: Han fast. Når han forteller det, så blir det sant. Han skal ikke ha en stemme under et valg. Kongen og kongefamilien med oss hele tiden. Så når de setter mangfold som en viktig verdi, og at sier til alle at vi skal ta vare på hele mangfoldet vårt, så betyr det mye. Da blir det sant. Så da er det ikke så farlig. Det gjør det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har i hvert fall sagt at jeg hører til.
0: NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Dette NRK P1+.

Olivia Newton-John var dette med låten If Not For You. Der vi denne lørdags ettermiddagen her i NRK P1 Plus er på direkten og er sammen nettopp for å trøste hverandre på en spesiell dag nå når Kong Harald nylig har gått bort, men der vi også er takknemlige for alt det han gjorde for Norge, og så er vi jo også takknemlige for at vi har fått en ny konge, nemlig kong Håkon den 8. Du må gjerne være med oss i sendinga, 2304-2310, nummeret hit, og jeg hører mer enn gjerne fra det. Du kan også sende en melding i appen. Når jeg skal hit på jobben min, så kjører jeg buss i Trondheim, og der henger det jo et sånt lysskilt da, oppe i taket, og til vanlig så surrer det og går reklama over dette lysskiltet. Men i går og i dag så har reklamen vår erstattet med sitat fra kong Harald. Der kunne, mens jeg da kjørte bortover veien, lese at kong Harald hadde sagt at alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Så gikk det en liten stund, og så kom det et nytt sitat. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. Kong Harald den 5.

0: Johan Øyestad fra Sunndalsøra, han gjesten min akkurat nå. Han altså tannlegespesialist i det daglige, men så driver han med humor og musikk på fritida, og han altså knakende god på å imitere kjente personer. Og en av dem som han har da i sin portefølje, det kong Harald. Men Johan Øyestad, du nevnte jo at du har truffet kongen i et privat selskap også, og hvordan havner han i et privat selskap med selveste kongen av Norge?
1: Ja, jeg ble litt overrasket selv. Det var et par år siden, bare før OL i hvert fall, og da ble jeg invitert ut. Vertskapet var vel Jorunn Sundgodt Borgen og Bjørge Stensbøl. Han Bjørge har jeg jo møtt mange ganger før, og har underholdt i forbindelse med cupfinaleshowen mange ganger, og idrettsgallaen, og mange ganger før cupfinalen i fotball. Men jeg ble jo litt overrasket over å bli bedt med, for da var det et privat selskap. Det var quiz der Dan Børge Akerø hadde sportsspørsmål, og der var jeg litt heldig, for det var jo handlet om idrett på 1920 og fremover, og akkurat der har jeg litt særinteresse. Der vet jeg mye, da.
0: Ja.
1: Og så var det god mat og drikke og egen kokk, og jo, sammen fra sånn klokka 7 til 11 tida.
0: Så det var kontakten i idrettsverden som brakte dere i felles selskap, altså. Hvordan er det da når kongen kommer til et sånt selskap? Kommer han bare å ringe på døra som en hvilken som helst gjest, eller?
1: Nei, det ble sjekket på forhånd. Fikk vi beskjed om at det var PST, det het noe det før, at alt var i orden. Men så ble jo kommet opp en hyggelig leilighet, det var vel i andre eller tredje etasje, og var en 15-20 stykker.
0: Mm.
1: Mest et par damer, og så var det mest karra, som vi sier på Sunndalsøra, da. Og egen kokk og god mat, og det var så vi hadde litt parodier der, ikke av han, og Åge Aleksandersen spilte litt av Børge Akerø. Så var det tre quizbord da, som vi konkurrerte om å vinne, så det var egentlig, husk hun sa, Jorunn Sundgodt Borgen, at dette er jo reneste barneselskapet, det ble det etter hvert.
0: Akkurat. Fikk du snakket med kongen sånn ansikt til ansikt på tomannshånd?
1: Ja. Jeg satt lenge og pratet med han. Jeg hadde jo med et par bøker og skrev om fotballhistorie, og så gitt ut noen vitsebøker opp igjennom årene. Så da satt jeg og pratet litt grann, spesielt om fotballen. Så husk han sa til meg, jeg er redd, tannlegen gjør sånn. Vi satt der og pratet lenge, og det var hyggelig. Det var ikke, ja, ble sånn ikke intimt, hva skal man kalle det, sånn nært og godt.
0: Følte du deg litt nervøs? Var du litt redd at du skulle si noe feil eller noe sånt da, når du snakket med?
1: Jeg synes det var en stor ære å bli bedt, men så blir det på en måte sånn helt vanlig selskap igjen. Jeg spurte om det var greit å si du, og det var det jo da, for det sa jo kongen og sånn i starten, men nei, det ble veldig jovialt og nært og uformelt, og jeg tror jeg spurte etterpå noen av dem som hadde invitert, hva greia var, det var at den rett og slett skulle få ha en kveld, uformell kveld sammen med gode venner og litt artige folk. Og som du sier, så var jo idretten fellesnevner her da.
0: Det er sikkert godt for en konge å av og til bare få senke skuldrene og slappe av litt.
1: Det var greia egentlig, skjønte jeg. Jeg spurte jo litt etterpå for. Jeg var litt overrasket, og selvfølgelig bæret over å bli bedt. Det var stor stas, men så ble det vanlig.
0: Vanlig selskap, ja. Men jeg lurer på, det er jo ofte sånn når vi er i et selskap, eller at det er noen personer som tar rommet liksom på en annen måte enn andre. Og var kong Harald en sånn?
1: Nei, han var ikke sånn. Han var liksom en del av gjengen, uten tvil. Satt og koset seg på hjørnebordet rett ved siden av quizlaget mitt, da, og pratet og hygget seg. Og Ole Gunnar Solskjær var der, og Arne Skeie selvfølgelig. Det ble som hun sa, hun gjorde hun der, at det ble sånn, det var et herrelag med to damer, men det ble
0: Kong Harald, han var en av gutta den kvelden der, altså.
1: Uten tvil en av gutta oss langt fra dominant. Han jo en medspiller og et medmenneske av rang. Da. Men det er klart, når han kom og han gikk, så reiste vi oss selvfølgelig. Men utover det så var det veldig folkelig og nært akkurat som han var.
0: Johanna Gjestad, hvis du nå til slutt på en måte skal oppsummere og gi et lite minneord om kong Harald, da, hva vil du si da?
1: Det vil jeg si at jeg glad for å ha møtt et så hjertevarmt og godt menneske med så flotte verdier som inkluderer absolutt alle. Og han ser alle, om det er høy eller lav, eller om det er mennesker som har slitt mye i livet, som det er mange av, så så han dem. Han var hele folkets konge, altså folkekongen, uten like. Høyt respektert, høyt elsket. Jeg blir nesten på gråten her nå.
0: Ja, ja.
1: Og ja, et fantastisk menneske.

0: Jeg synes alltid det en vederkvegelse å høre Arve Tellefsen spille fiolin. Og her var han altså sammen med Trondheim Symfoniorkester, og vi hørte Meditation. Du kjente kanskje igjen den fine sangen som jeg spiller for det også. Det var nemlig Art Garfunkel med Bright Eyes. Og i tillegg til å spille fin musikk her i NRK P1 Plus direkte denne lørdags ettermiddagen, så deler vi jo også tanker og minner oss imellom. Jeg som står her i studio og du som lytter på. Og telefonnummeret hit, det 2304-2310. 2304-2310.
1: Hei, jeg heter Karin Bjøntegård. Jeg kommer fra et lite sted som heter Atten oppe i Østerdalen, men bor nå på Setre. Og jeg har jo bare lyst til å bare føye meg inn i rekka på de som veldig glad i Kong Harald. Vi utrolig heldige som har hatt en så flott konge. Han ble hedret for sin godhet til folket. Han har vært heldig som har hatt dronning Sonja ved sin side hele tiden. Det han, for hun også en flott dronning. Og nå overtar jo kong Håkon tronen, og jeg ikke tvil om at han klarer denne oppgaven kjempebra. Det en stor oppgave, og den kommer.

vil jeg bare si at tante Marie og onkel Terje var på besøk på slottet i fjor. De fikk kongens fortjenestemedalje, og de var så glade etter at de hadde vært der. Og de var så fornøyde med kong Harald og dronning Sonja. De hadde vært fantastiske, så det var minnerikt. Jeg har vært på nær hold til kongen og dronninga to ganger. Og jeg har jo ikke snakket med dem, men jeg var veldig koselig. Og så tok jeg bølgen for dem en gang, og det var veldig koselig. Da var jeg på Dokka på Norgesmesterskapet skiskyting. Og så er jeg utrolig glad for at det er så mange som er utenfor slottet og legger ned blomster. Det er så sterkt og så rørende å se på TV. Og så vil jeg takke for et herlig program på NRK P1+. Jeg hører på dere hver eneste dag. Jeg er helt avhengig. Så ønsker jeg alle lyttere og dere som jobber i P1+, en riktig god høst. Og så vil jeg bare ønske en fin sang fra Guren Hagen. Han synger så flott på dialekten sin. Ha det bra. Hilsen Kari.

Uren Hagen var dette med sangen «Det store i det små», som jo også kunne ha vært en hyllest til kong Harald. Og takk skal du ha, Karin Bjøntegård, for at du ringte oss og mintes kongen vår så fint. 2304-2310, altså. Vi spiller jo litt musikk her i NRK P1 Plus direkte på en lørdags ettermiddag, og her nå skal du få Otis Redding, My Lover's Prayer.

Otis Redding var dette, My Lover's Prayer, her i NRK P1 Plus direkte. Og nå skal jeg spille en riktig, riktig gammel plate for det. Ja, den faktisk 89 år. Like gammel som det Kong Harald vart. Og denne sangen, den har titlen Velkommen, lille prins. Og det altså sånn at legenden sier at den vart innspillet og utgitt bare noen få dager etter fødselen til Harald i slutten av februar 1937. Så her nå så skal du få høre denne søte, gamle sangen da. Velkommen, lille prins. Her Åge Brårud med Willy Johansens orkester.

0: Da har jeg altså ringt opp Lillian Bang Lilleløkken, som bor I Trondheim, og noen av dere kjenner kanskje hun fra tirsdagstrioen I godt selskap her I NRK P1 Plus også. God dag, Lillian.
1: Hallo, hallo.
0: Jeg vet at djupast sett så jo du en republikaner, men allikevel så dette dager som ikke går uberørt hen for din del heller?
1: Nei, og jeg må jo nesten si at grunnen til at jeg republikaner da, det jo rett og slett fordi at jeg synes det så synd at folk ikke skal få lov til å velge selv hva de vil bli. Jeg synes så synd på dem som ikke får velge. Så det ikke noe sånn prinsipielt at jeg absolutt ikke vil ha kongedømme fordi at jeg ikke liker kongen, nei. For det har jeg gjort.
0: Og nå har vi jo nettopp fått en ny konge, kong Håkon den 8., som også har tatt valgspråket alt for Norge. Og hva tenker du om den nye kongen vår?
1: Nei, jeg håper jo at han blir lik varm og inkluderende og nestekjærlig og klok som sin far da. For han var jo et enestående menneske på alle vis. Han har jo vært så hjertevarm. Hvem det som kunne ha hatt noe kritiser han for? Jeg tenkte som så at hvis det nå hadde vært sånn da, at Norge hadde vært republikk, så hadde jeg jo kommet til å stemme for han som president.
0: Ja.
1: Finnes ikke noe likere.
0: Så det kanskje litt vanskelig da, Lillian Bang Lilleløkken, å rett og slett være republikaner akkurat nå?
1: Tror alle republikanerne enige om at Harald har vært en fantastisk konge, og jeg tror at alle, det ingen som ville bytte ut han med noen annen selv om han har vært republikk, så hadde nok han vært president. Det tror jeg nok, ja. Så jeg tror republikanerne har hatt litt sånn vanskelige kår de siste 35 årene, fordi vi har hatt en konge som har vært synlig og veldig varm og inkluderende, et kjempegodt og snill menneske. Nå gret jeg litt da.
0: Ja, men vi mange som har måttet tørke noen tårer disse dagene.
1: Han kommer til å bli savnet, han kommer alltid til å ha en plass, I hvert fall I mitt hjerte, og sikkert I mange andre, så han kommer ikke til å bli glemt noe veldig fort han, altså. Det I hvert fall sikkert. Alt han har stilt opp på, har vist at han har vært så hjertevarm, og så kjærlig, og så glad I sitt folk.
0: Så rett og slett et forbilde for alle oss andre her I Norges land,
1: da? Ja, rett og slett det, ja. Han tror jeg har gjort mye både for dem som har følt seg utenfor, enten det har vært av seksuell legning, eller de har kommet fra andre land, eller hva det skulle være. Så han inkludert dem. Han har gjort oss et varmere folkeferd, altså.

Ja, dette var altså Gary Wright med Dream Weaver. Du hører på NRK P1 Plus, og navnet mitt det Inger Helga Skindlo. Jeg takker snart av, men du trenger ikke å skru av radioen, for vi skal holde deg gående på direkten NNO i 3 timer, helt frem til klokka blir 20, så jeg håper også at vi hører ifra det som lytter på radioen i ettermiddag. Magnhild Øvre, hun tar ganske snart over, nå like etter Dagsnytt, men helt først nå så skal du få Bee Gees.

0: NRK Nyheter klokka 17. Om en halv time tar kong Haakon imot til kondolanseaudienser på slottet. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva er det som skal skje?
1: Det er representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Nå klokken 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han er nummer to i Norges formelle rangorden etter kongen. Audiensen har en makstid på 10 minutter, for klokken 17.40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder Høyesterett, og i den norske rangordningen har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17.50 er det preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, som skal overbringe kondolanser, og så er det ventet at de går ut og legger ned blomster utenfor på Slottsplassen.
0: Kort til slutt, kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar også. Hvorfor det?
1: Hennes posisjon i kongehuset er endret. Hun er tronarving og har rykket opp fra nummer to til nummer én i arverekken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. I Oslo strømmer folk fortsatt til Slottsplassen for å legge ned blomster. Reporter Linda Fedler står foran blomsterhavet.
2: Nå har jo vi hørt at flere blomsterforhandlere rundt om i hovedstaden er utsolgt for blomster. Men nedover i Karl Johans gate, der står det nå flere blomsterselgere og selger blomster sånn at folk kan ta med seg, så de ikke kommer da tomhente opp på vei til slottet. Og så er det også flere som har kommet langveis fra for å nettopp være en del og ta del i denne stemningen og dette samholdet utenfor slottet. Og jeg møtte på en familie nå nettopp som har kommet fra Ormåsen i Vestfossen, og dere har tatt med dere blomster. Hvorfor har dere kommet så langt for å gjøre dette?
3: Fordi kongen var en veldig bra konge, og vi synes han fortjener litt respekt og sånne ting.
0: Ja, det sa Hedda til reporter Linda Fedler. I kveld klokka 19 holder kong Haakon sin første tale som monark, det opplyser slottet. Talen kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i sørgegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokka 11. Det opplyser statsministerens kontor. Alle domkirker i Norge skal holde slike gudstjenester, og det samme skal svært mange andre av landets kirker. Gudstjenestene i Oslo domkirke og i Nidarosdomen klokka 17 skal begge sendes direkte på NRK. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Vi Everly Brothers hørte vi her I den herre radiominnestunden for Kong Harald den Gode som fortsetter her I PN+. Og det Magnhild Øvre som står ved mikrofonen nu de kommende tre timene. Men vi skal selvsagt her på kanalen også få med oss vår nye konges første tale til nasjonen klokka 19. Og så skal vi sammen minnes Kong Harald. Så jeg hører veldig gjerne fra deg som har tanker, følelser, minner, kanskje til og med personlige møter å fortelle om. Og bruker du NRK radioappen så det PN+ direkte du sender dine ord til. PN+ direkte.

Wenche Myhre bossa med litt blått I. Og kanskje var det kongeblått til og med. Det ligger jo et stort alvor og en stor stillhet over landet vårt nå som en kjær konge har gått ut av tida etter lang og tro tjeneste for oss. Snakk om å stå på til det aller siste. For en mann altså.

Villeneuve for min egen del. Og jeg sikker på at mange av dere også har noe de har lyst til å si om Harald. Du kan ringe inn til telefonsvareren vår 2304 2310 og si det du har lyst til å si der, eller du kan bruke NRK radio-appen og sende noen ord til PN pluss direkte. Det er det som også er titelen på det her spesialprogrammet, den her minnestunden, får vi si. PN pluss direkte.

0: Randy Newman var det som tok oss med tilbake til Louisiana 1927. Det I hvert fall titelen på sangen. Og her og nu så skal vi jo I 2026, fortsatt på en spesiell dag, det spesielle dager I Norge, dette her når Kong Harald har gått ut av tida. Det finnes ikke ord til å beskrive Kong Harald, skrev Elisabeth Helmersen på Lekka. Lekka, det en øy lengst nord på Trøndelagskysten, en egen kommune som har måttet slåss for å overleve som nettopp det. God dag, Elisabeth Helmersen.
1: God dag.
0: Ja, Kong Harald og dronning Sonja, de besøkte Lekka.
1: De har besøkt Lekka flere ganger. Harald har jo vært her som både kronprins og konge to ganger, og dronning Sonja har vært her fire ganger.
0: Ja, det jo et eldorado for en turgård, og så det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Ja, og du, Elisabeth, du har møtt dem.
1: Jeg har møtt dem, og jeg synes herre har vært veldig tunge dager. For min del så startet jeg her på tidlig morgen i gårdmorest. Jeg satt her med kaffekoppen og hørte på NRK, og Harald Stanghelve blir spurt om minneverdige øyeblikk med en kong Harald. Mm. Og da svarer en Harald Stanghelve at han aldri glemmer kongens ord til folket I den lille øykommunen Lekka I 2004.
0: Nei.
1: Og da refererer kongen fra en sang av en Terje Nilsen, der det heter «Du må ha vært her for å forstå».
0: Hvem gjelder det?
1: Og så sier han «Til det kan vi si, vi har vært her, og vi forstår». Og så tilføyer en Stanghelle «Akkurat den setningen her kunne faktisk ha vært et valgspråk».
0: Ja.
1: Men hvis jeg får lov til å si noen ord om hvordan herre dagen startet I 2004.
0: Ja, få høre.
1: For min del så startet det med at jeg stod på toppen av campingplassen på Lekka og leste prologen fra Spel om Kong Herløg. Og det en veldig sterk tekst om Lekka-folket sin kamp for å bestå som egen kommune, og kampen for å leve av det jorda og havet opp gjennom årene har gitt oss. Mhm. Og siste verset I den prologen, den som følger. Fri som føggen skal folket på Lekka få leva I fridom og fred. Kjenne det bryt imot båtbord og baug. Kjenne et slit som av margen saug. Men aldri skal fridomen legges I haug.
0: Nei.
1: Så beveget vi oss ned fra campingplassen og til Herløgshallen og det store folkemøtet der. Og da sier altså kongen det her ordene vi

0: forstår.
1: Vi har vært her, og vi forstår.
0: Vi har vært her, og det kan du si, vi forstår. Og jeg har prøvd å tenke i dag på hva, hvis jeg skal beskrive den følelsen, og den beste beskrivelsen av den følelsen, den er som når en knyttneve og en fjær treffer i barmen min på en gang. Ja. Så hardt og så mjukt.
1: Så vakkert, Elisabeth Helmersen. Og så mye kan en konges ord bety.
0: Ja, det er ord som har betydd mye, og som det er referert veldig mye til. Kronprinsparet var jo her også i 1987, hvis jeg får lov å nevne det.
1: Mm-hmm.
0: Da kom de i hvert sitt helikopter av sikkerhetsmessige grunner. Den gangen spilte vi hele spillet om Kong Herlaug på campingplassen. Og daværende Kong Herlaug i Arild Haug sin skikkelse, han leste en prolog som var skrevet av en Kolbjørn Gåsvær, der det blant annet heter: «Du kom på jarnfuglefjør til kongsgarden min. Du skulle komme her før. Du får helse til far din og nevne at han også er velkommen her, der midten av riket hans er.»
1: Ja.
0: Og Mola kom jo aldri til Lekka, men som nevnt så kom jo kongen og dronninga da tilbake i 2004.
1: For et godt minne til dere må ha vært, Elisabeth Helmersen, og det er jo her kong Harald vist, og dronninga også helt sikkert, hvor mye det betyr å besøke alle disse små plassene rundt omkring i landet, og alle de plassene som til sammen er Norge.
0: Ja, som er flokken hans da.
1: Flokken hans.
0: Vi var en del av flokken hans, og det var så troverdig. Mm. De var så engasjert begge to, og det gjorde jo til ekstra store, spesielle opplevelser.
1: Mm.
0: Det at de faktisk, det var ikke noe påtatt.
1: Nei.
0: De engasjerte seg faktisk, og de forstod.
1: Ja. Du, Elisabeth Helmersen, helt til slutt, hvis du skal, vi kan jo tenke at kanskje han hører en eller annen plass, han kong Harald. Hva vil du si til han i dag? Hva vil du takke han for?
0: For at du forstår oss.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.

0: Terje Nilsen. Mjell. Du må ha vært der for å kunne forstå. Vi har vært der, og vi forstår, sa kongen til folket på Leka under besøket der. Du, kollega Jørn Haudemann Andersen, har kommet inn. Du har med deg et veldig spesielt bilde.
1: Ja da, det har jeg. Jeg synes jo kanskje at det er grunn til å sammenligne litt da kong Olav gikk bort i 1991. Altså, den her enorme flommen vi ser av flotte ord, minneord om kong Harald nå, som følge av at vi har så mange flere plattformer, som man kan si det fint på, altså mange muligheter til å ytre seg gjennom de sosiale medier som nå er brukt voldsomt mye til å hedre kongen.
0: Ja, og det er jo så fint.
1: Veldig fint det. Mm. Og så av alle jeg har sett, altså, det er klart at det kommer jo folk som ikke har vært overbegeistret for monarkiet og ytre seg veldig vakkert. Mm. Så jeg fotograf Morten Krogvold, han skriver, og for å sitere en litt der, så sa han at skriven er at det kan være mange som er motstandere og som er imot monarkiet, men jeg har aldri hørt noen som er imot kong Harald.
0: Nei.
1: Det er jo litt fint, litt sånn en innersving på en måte. På.
0: Ja, og jeg så Mimir Kristiansson langt ut på venstre sida skrev også at kong Harald har gjort det nesten umulig å være republikaner i Norge. Selv om jeg må jo si at jeg er det, som han skrev, men det er umulig med en sånn monark.
1: Ja. Du, den monarken du snakker om nå er på det her bildet, men ikke som vi kjenner den fra de siste 80 år.
0: Nei, og det var en liten søt kong Harald med sydvest og bukser. Ja.
1: Nå er jo radioen litt sånn tilkortkommende her, da, for at vi får ut til å vise det her bildet, men bildet forestiller en kraftig stor kar med sixpence på hodet, og i handa hellen en liten gutt, arma handa til en liten gutt, med, er det en sydvest, jeg vet ikke.
0: Nei, kanskje ikke sydvest.
1: Nei, men en hatt.
0: Ja.
1: Året er nok trolig sånn cirka 1939,
0: 940,
1: tror jeg.
0: Kanskje,
1: Så mye skal jo skje kort tid etterpå, i og med 2. verdenskrig. Men herre er da den voksne mannen, han heter for Knut Håfart, og er fra Sigdal, tømrer, som fikk jobb på Skaugum, og som sørget for at det ble både vakthytte og dukkestue, tror jeg, sånn som svigerdatter Marit Håfart på Ottestad forteller meg over telefon. Og ja, et unikt bilde, et privat bilde, som det sikkert er veldig artig å ha, og søstrene til Harald var jo også på byggeplassen, så det var jo kontakt med dem, og det var tillit, og vi ser jo tilliten på dette bildet her.
0: Du, det utstråler kjærlighet og varme og tillit. Helt nydelig bilde, har aldri sett det før.
1: Nei, jeg tror ikke dette er et bilde som har vært publisert.
0: Nei,
1: men
0: en lykkelig uvitende Harald da, knapp 3 år gammel, like før han ble flyktning i 1940.
1: Og i og med at de held hverandre i hånda, så tror jeg det er også vitne om tilliten det var mellom tømrer Knut og resten av kongefamilien som da bodde på Skaugum.
0: Ja, og han senere kong Harald da, jeg har jo en viss følelse av at han alltid til sin døyan dag trivdes bedre i den type klær. Det var sitt voksne liv i mindre gallauniform og mer litt sånn trange boblejakker og grønne gummistøvler.
1: Ja.

Ja, Vaselina Bilopphøggers, det verste som jeg vet, grønne gummistøvler, men det kunne ikke konge Harald skrive under på, for han så ut som han trivdes veldig godt I grønne gummistøvler når han, både når han fisket laks, den var kanskje ikke grønn dem, når jeg tenker meg om, enn ellers, når han besøkte orkanerammet mennesker på Nordvestlandet, for eksempel. Asbjørn skriver til oss via den her NRK-radio-appen til programmet du hører på nå. Det heter altså PN Plus Direkte. Ja, han skriver Svein Strøkstad har komponert en melodi som heter Lux Montana, som betyr noe sånt som lys fra fjellet, eller fjellets lys. Jeg synes det en fin og mektig melodi som de kanskje kunne spille på en dag som I dag som en hyllest til Kong Harald.

Du har helt rett, Asbjørn. Dere var en svært vakker melodi laget av Svein Strugstad, og framført av han selv og flere andre også, da, og blant annet Nidarosdomens guttekor, hørte vi på tampen der. Det mange, det har jeg sett både på sosiale medier, i kondolanseprotokoller, som vi har også på NRK.no, laget dikt til Kong Harald. Og en av dere som har sendt et dikt til oss, som de gjerne vil at jeg skal lese opp, det Silje Rasmussen Sandnes. Diktet heter Kongen vår. Vi har sett deg i glede og sorg. Vi har sett deg i kriser og feiringer. Vi har sett deg smile, vinke og stå støtt når Norge har trengt deg. Du var kongen vår gjennom så mange år, og for mange av oss var du noe mer. En trygg stemme, et varmt smil, en humor som var helt din. En ekstra bestefar

Du bar Norge i ditt hjerte, og bak kronen var det et menneske som brydde seg. Takk for alle årene. Takk for varmen. Takk for tryggheten. Takk, kjære kong Harald, for at du var kongen vår. Men mest av alt, takk for at du var Harald. Hvil i fred.

Little Willie John kaller de seg, de som sang Talk to me, talk to me for oss her i det programmet vi kaller P1 pluss direkte, rett og slett et spesialprogram for å hedre Kong Harald nå denne ettermiddagen fram til klokka blir 20. Inger skriver til oss: «Jeg er 1937-modell og startet livet mitt med Kong Håkon og ender livet mitt med en ny Kong Håkon. Det er en god tanke. Jeg sender en stor takk til Kong Harald, som var så folkelig, medfølende, humoristisk, samlende og sterk. Og så har jeg et herlig, sterkt minne. Da landet var nedstengt under koronatida, dro kongeparet ut til folket i Oslo på kjøretur, blant annet til Kampen, der jeg bor. Det var stort å få vink til dem på så nært hold, der de satt i åpen bil», skriver Inger.

Hekla stålstrenga siste sang. Siste sang for kong Harald, kanskje. Men nå har vi også fått en ny konge, og Rolf skriver først og fremst da, kondolere alle sammen. Det sies at de beste drar først når yngre mennesker dør. I kong Haralds tilfelle det motsatt. Snakk om et fabelaktig menneske tvers igjennom. Det et stort savn etter han. Men Håkon den åttende klarer sikkert å fylle hans sko med sin klokskap og flotte væremåte. Og så det Turid som sammenligner kongeriket med odelsretten. Det å ha en odelsgutt betyr at han, eller hvis det odelsjente, hun må vekse opp med det for øyet, nemlig å overta slektsgården. Den førstefødte går i lære hos foreldrene for å kunne overta gården senere. Det samme er jo heldigvis et kongerike. Det er jo derfor vår nye kong Håkon er i stand til å overta denne rollen etter sin far, kong Harald. Så jeg er ikke bekymret. Kongelig hilsen fra Turid i Oslo.

0: Martin Chandler sang This Guy's in Love with You. Du hører på PN Plus direkte da. En minnesending for Kong Harald. Og så ønsker vi også litt, vil jeg si, vår nye konge velkommen gjennom den sendingen her. Arne Martin skriver til oss, alle republikanere er nok enige om at Kong Harald ikke kunne vært en bedre konge som inkludert all. Kong Håkon vil også komme til å bli en flott representant for oss og landet vårt. Det er allikevel et tankekors, synes jeg, at maktposisjoner går i arv, men jeg har lyst til å høre den vakre High as a Kites versjon av kongesangen, og den skal du få, Arne Martin, men det blir etter vår nye konges tale klokka 19.
1: NRK Nyheter klokka 18. Akkurat nå tar Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av Kong Haralds båre. Det melder slottet. Preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit er også til stede. Kong Håkon tok for kort tid siden imot kondolanseaudienser på slottet. Det er representanter for det offisielle Norge som har vært hos kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn er jenter som er glad i jenter og gutter som er glad i gutter, ble avgjørende for journalist Noman Mubashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått fram offentlig før kongens tale.
2: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskeen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler er at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du er du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også, og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
1: Ja, det sa journalist Noman Mubashir. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
3: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå, og da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
4: At, ja, hva sier man da?
3: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike aldre, og forklare hva dette betyr. Helt borte. Så det er viktig å bare finne tid nå og la barn være med i sorgen. Se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig.
1: Og det sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.

0: Janice Ians fine At 17. Og da tenker jeg på kollega Jørn at Kong Harald, han var 17 år da han mistet mora si, kronprinsesse Märtha. Det kom han aldri helt over.
1: Nei.
0: Har jeg latt meg fortelle, og vi så, vi har jo sett mye på TV også, de siste, både i går og i dag, og dagen før også, for så vidt. Og blant annet et klipp fra avdukingen av kronprinsesse Märtha-statuen i Slottsparken, hvor rørt han var da det skjedde, og da den første sång. Jeg høyre og fikk var mor sin sång ved Vågga, ble sunget der. Mm. Så de sto hverandre nært, og sånn det, med en mor og en sønn.
1: Ja.
0: Du, hvis du, Jørn, skal tenke litt på en kong Harald.
1: Ja, jeg tenker som regel først på den her munterheten hans. Jeg synes jo at han hadde noen sånne små finta, for å si det sånn, i intervjusituasjoner hvor, ja, hvor både dronning Sonja og andre var til stede også, da, som, ja, som fikk oss til å fly litt og til å tenke, og det kommer du jo tilbake til litt senere i denne sendingen også, hvor Harald var den som redda en litt vanskelig situasjon nettopp med at han
0: han var den eneste som flyr
1: ja.
0: Ja, i en bestemt situasjon.
1: Og det er noe en ting som kan særpreg en monark, at humøret er godt, men jeg tenker gjennom hele livet så har jeg syntes at, at kongefamilien har vært noe av det mest naturlige i hele tilværelsen.
0: Ja, på en måte. Kanskje fordi de alltid har vært der. Stabil kraft. Politikere, ja. Statsministre, de kommer og går.
1: Ja, og jeg har lest to ganger har jeg hørt hele samlingen av bøker som Boman Larsen har skrevet om Håkon den 7.
0: Ja.
1: Og Rem sin dobbeltbiografi, eller tre bøker er det kanskje, om Olav den 5. Ja. Fantastisk å bli kjent med de her personene på den måten, for det er grunnig arbeid som er gjort, og man blir ikke mindre glad i kongefamilien ved å lese sånne skrifter og bøker som dere, altså det må jeg si at det er anbefalige, kanskje spesielt nå.
0: Ja, og så har jo Harald Stanghelle skrevet en fantastisk fin bok, Samtaler med kongen, altså Kong Harald, som også er veldig fin, der han kommer veldig sånn nært innpå kongen som du har gått bort da. Og jeg må jo bare si at jeg tenker på det at jeg faktisk har helst på noen få ganger, fordi at jeg har vært journalist i så mange år. Men senest i fjor, i slutten av april i fjor, så fikk jeg møten på slottet, og tatt den i handen faktisk. Han satt der, han var dårlig til beins, satt, og når han satt, så var han omtrent jamstor med dronning Sonja, som sto ved siden av. Og jeg var jo med da, så det var ikke noen spesiell grunn egentlig til at akkurat jeg skulle få ta den i handen, men jeg var med som ledsager til min mor, som har fått kongens fortjenstmedalje. Og sammen med mange andre medaljemottakere, så var de invitert til slottet. Ikke for å takke kongen, men for at kongen skulle takke dem.
1: Mm-hmm.
0: Tenk så fint.
1: Ja, fint. Ja. Og så er det jo ikke så veldig lenge siden, så det er jo spesielt sånn. Det er jo kort tid siden.
0: Det er kort tid siden.
1: Det kunne jo ha...

Og når du snakker om laksefiske, så skal vi nå om få minutter til en som har møtt den flere ganger på laksefiske, og som har fisket sammen med en. Han har gode minner.

0: Mulliga mai, det var Svante Thuresson, svensk. Svante Thuresson, ja, den var svensk, det var det jo forresten ingen tvil om da. Og så minner jeg om den her appen vår, NRK Radio, der du kan sende noen ord om kongen som har gått bort, kanskje også om kongen vi har fått nå, eller kongeminna, som du kan dele. Og så har vi telefonsvareren 23042310. Og nå har vi med oss Odd Erling Hasfjord i Namdalen. God dag, Odd Erling.
1: Ja, god dag, ja.
0: Du eier det såkalte kongevallet i Lakseelva, Bjøra, og jeg vil jo tro at det her er veldig spesielle dager for deg.
1: Ja, det er noe for meg som andre nå da.
0: Ja, det kan du si, men ja. du kjente jo faktisk bedre enn de aller fleste av oss andre da. Hvor mange ganger har du besøk av Kong Harald? Det ble noen ganger etter hvert.
1: 6-7 kanskje.
0: Ja, og det var bare... Og det var bestandig i pinsehelga?
1: Nei, ja. Det ble til grunn det.
0: Ja, for det...
1: Det var en voldsom kabal å legge opp åt en sånn mann, vet du.
0: Ja, nettopp, for det var jo, han skulle jo ha med seg en barndomskompis også, så det måtte liksom klaffe for begge to.
1: Ja, det var det som var, vet du, og så kom en del år så kom jo noe venn, selvsagt, og da for noe den helgen da.
0: Ja, det var akkurat det.
1: Men du... Det var vanskelig...
0: Det var noen ganger litt vanskelig å få det til, ja, men du, når du har hatt besøk av en 6-7 ganger, du har jo fisket sammen med nå, du.
1: Nei, ikke fisket, nei, men det er jo lammen, ja.
0: Ja, du har det, ok. Ja,
1: fiskerne, eller legger meg ikke noe fiskerne,
0: nei. Nei, ok. Men hvor god fisker var Kong Harald da?
1: Han er veldig duktig.
0: Ja.
1: Det er absolutt, han gir jo fisket mye, han gir jo fisket i Lærdal, han fisket i Alta, og så har han dere kan igjen,
0: ja. Ja, ble det noen storlaksa i Bjøra da?
1: Ja, han gir noe, vel, jeg tror det var tre han gir godt da.
0: Ja, og hva er en storlaks egentlig?
1: Nei, de er ja, over 7 mann nå, ja.
0: Over 7 kilo, ja.
1: Hva skal det

0: kaller jeg storlaks.
1: Ja, men du, Odd Erling, kan du fortelle litt hvordan du opplevde den i en sånn setting som da han var og laksa på ditt valg? Nei, da han var og fiska på ditt laksevalg.
0: Ja, første turen så kom de jo når de var kronkins, bare begge to.
1: Jaha.
0: For da var ordføreren i Overøya fant ut at de var først var på besøk i Overøya, så måtte de på laksfesking.
1: Akkurat.
0: Så da tok en Jørgen Tømros dem med hit da, så han fikk være med å fesk.
1: Ja.
0: Og da var jeg kjempespent før, ja.
1: Og var du det?
0: Ja, det der var alt var alvor, men du blir jo så overrasket, vet du, at det er så ordentlige folk, så snedige folk, lettsom folk har med å gjøre.
1: Ja.
0: Så det ble jeg stygg overrasket over.
1: Ja, så du slapp på å bukke og skrape? Og...
0: Jo, jeg gjorde jo det, så sagt, men
1: du gjorde det.
0: Jeg begynner med.
1: Ok.
0: Men det ble litt lettere etter hvert,
1: ja. Ja.
0: Så det fantastisk folk.
1: Det var det.
0: Og så ble det oppholdt noen år da, så kom det han at
1: ja.
0: Det kvarte i lommen, kameraten.
1: Ja, nettopp. Hvordan var det da, når han tok kontakt og ville komme tilbake?
0: Ja, der var det litt der innblandet så mye.
1: Nei.
0: Det var mer der roarene og guidene som tok seg til det. Jeg fikk bare beskjed om at noen kom inn, så da måtte feskerne min ta pause.
1: Ja, men hengte du at du liksom besøkte den der den bodde da, når den var og fisket på ditt valg, kongevalget?
0: Ikke der den bodde, men jeg var da i lammen stort sett når den var her og fisket, ja.
1: Ja, du var det.
0: Ja, ja.
1: Beskriv en litt av hva var det vi pratet om?
0: Laks, så sagt.
1: Ja.
0: Og der hadde en bra belegg på hva det gikk ut på.
1: Ja.
0: Og laksfelking, og da... ja, du tok snakket i sted om at han sa at han ble spurt om hva det var å feske len.
1: Ja.
0: Ja, han ble ikke akkurat len litt nede på der, da. Det var jo en stor pressekonferanse til slutt. Men når han var her, så jeg prøvde å skjerme ham mest mulig sånn. Ja. Vi har fått av vår leien, da.
1: Ja, og det har han kanskje satt pris på?
0: Og ja, for det, ja, han er jo laksfesker, så han vet jo at laksfesken går ut på å sette på en bank og se på elva og snakke med andre feskere og diskutere flue. Så det er ikke bare fesking der. Og i mai, eller i pinselga, da, så da er jo helt fantastisk fuglesang med elva der.
1: Jaha.
0: Bare sett i lag og så... Bare helt still, og så helt på følgersongen, og så på elva, og så på laksen oppa. Og det er så mange anledninger til det, tror jeg ikke han har.
1: Kanskje ikke. Du,
0: så det setter pris på.
1: Ja. Du, Odd Erling Hasfjord.
0: Ja.
1: Hvis du skal beskrive en med noen ord, hva vil du si da?
0: Ja, men å si enestående, for jeg gikk treft noen annen som vil være sånn.
1: Nei.
0: Det er helt spesielt. Jeg tror ikke det har vært noe mye ofre i verden om flere av versjonen. Så jeg tror vi har mye å lære til hvordan han oppførte seg.
1: Nettopp.
0: Og imot andre folk.
1: Ja, ja.
0: Så, fantastisk person. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk lov til å treffe henne noen gang.
1: Ja, forstår jeg.
0: Og synd på holdingene nå som mest av dere besøker oppå der, men han gir jo vørner.
1: Ja, for han skulle til Høylandet, men det ble jo ikke noe av da.
0: Nei, det ble ikke.
1: Nei. Han har vært der, som du sier.
0: Han gikk på Høylandet mange ganger, han gikk treffet den, ikke holdt lenger, og kronprinsesse var bare forbi henne også.
1: Ja.
0: Så det var synd at det ble sånn da, men...
1: Ja, ja. Men han har stått trufast på for landet sitt da, i veldig mange år.
0: Å ja.
1: Så...
0: Det var så flott å høre noe på radio og TV om alt som blir sagt. Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Helt enestående. Så det er jo fint oppi det trasige.
1: Klart det. Du, hvis du kunne ha sagt noe til en, nå, hva ville du ha sagt?
0: Tight lines.
1: Hva? Hva sa du?
0: Tight lines.
1: Tight lines, hva betyr det?
0: Det er sånn uttrykk fluefeskere bruker.
1: Oh, ja.
0: Løkke til når du skal ut og fesk.
1: Ja.
0: Stramme opp tømmen, vet du.
1: Løkke til når du skal ut ja. Og fesk. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra, Odd Erling Hasfjord.
0: Ja.
1: Vi ønsker en lykke til på den andre siden.
0: Og det tror jeg absolutt.

Lobo var det som sang Me and You and a Dog Named Boo. Kjell Martin, du skriver Kong Harald fortjener alle de gode ordene vi deler om en. Han selv hørte ordene så ville han pekt på alle sine gode medarbeidere. Først dronning Sonja, men også staben rundt den. Kong Harald var dyktig til å finne seg gode medarbeidere, skriver du altså Kjell Martin, og det kan jo tenke at den var. Det må han jo ha vært. Jeg tror han var en mann med bra intuisjon, en menneskekjenner, han kong Harald.

Olav Wegner Thomassen Vals fra Dalane. Ståle Gerhardsen kunstner og har sin egen kongehistorie som han gjerne deler med oss. Det vil si Ståle Gerhardsen spoler tilbake til 1986-87. Hør på det her. Jeg innlagt på sykehus. Sykehuset skal få besøk av kronprins og kronprinsesse, altså Harald og Sonja. Jeg plukket ut til å gi de besøkende blomsterbukett. Jeg spent, ligger i sengen min med masse presse i rommet og venter på gjestene. Min mor og de ansatte har vært på bukke-nikke-neie-kurs for anledningen. Det har ikke jeg. Når gjestene kommer, kommer kronprinsesse Sonja bort til sengen for å ta imot blomstene og hilse på. Harald blir stående ved døren. Rommet så fullt av pressefolk og sykehusansatte at det liksom ikke plass til hovedpersonen. Jeg hadde tegnet en tegning de skulle få med seg hjem til kong Olav, så den får Sonja sammen med blomsterbuketten. Etter noen høflighetsfraser rundt tegningen og blomstene skal besøket avrundes. De sikkert travle. Jeg har all verdens tid, så jeg spør om de vil høre en vits. Hennes kongelige høyhet sier at det vil hun gjerne, som den rause personen hun er. Vitsen min lang. Det trekker ut i tid. Rommet i overkant anspent og halvstressa. Alle skal videre, unntatt jeg. Punchline som kom etter en alt for lange oppbygging av var. Tørk deg i ræva, så blir den brun. Tiden fryser. Mor mister ansiktsfargen. Kronprinsessens øyenbryn løfter seg høyt over normalen. Pressefotografene knipser bilder som om det gjelder livet. Ingen lo. Unntatt ved døra. Der sto kronprins Harald og lo. En inkluderende, hjertelig og ufarliggjørende latter. Han tok brodden av flausen på aller beste vis. Resten av rommet pustet lettet ut, og alle kunne dra videre ut i dagen. Jeg lå igjen fornøyd med at jeg

0: Cold Grits, Rainy Night in Georgia. Det er noen av dere lytterne som lurer på om de må bruke NRK Radio-appen og sende meldinger til P1 Plus direkte for å få sagt noen ting om kongen. Vi vil jo veldig gjerne at de gjør det, men som jeg har sagt tidligere i sendingen, og jeg gjentar det nå, de kan også bruke telefonsvareren 2304-2310, og han vi skal høre på nå, han har gjort nettopp det.
1: Hei, mitt navn Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg hadde satt kong Harald veldig høyt. Det hadde jeg alltid gjort, og han var jo en betydningsfull person for oss alle. Han samlet Norge, vil jeg si. Han samlet oss mennesker. Og han hadde så god humoristisk sans, men det var alltid noe godt med denne humoristiske sansen hans. Han var så veldig vitende. Jeg vil nesten kalle han for allvitende. For han var det han ikke kunne. Han kunne være med på en spøk og over til en alvorlighetsgrad. Og jeg måtte alltid høre på nyttårstalene. Det var noe spesielt. Så var han jo veldig glad i å seile da. Og han var også glad i musikk. Jeg kunne ønske at dere kunne spilt Erik Byes Hildringstimen, ja. Det hadde vært veldig fint å minnes en stor konge. For Erik Bye også en stor person. Og slike personer trenger vi. Og fin musikk er det også. Håper dere kunne spille den. Så har vi alle tenkt på vår kjære konge, og på vår nye konge, kong Håkon den 8., og ønsker han velkommen.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt, og

Ja, det var hildringstimen med Erik By. Av og med Erik By ønsket av Åke Sune Tronsen, som synes den passet så godt til en kong Harald, som var tross alt en seiler på livets hav. Vi skal høre på Anna-Lena Løfgren nå før vi skal ta inn en enda en av dere der ute.

0: Anna-Lena Løvgren, regniga natt. Katrin Glatz Brubakk heter en dame som ble slått til ridder av den kongelige norske fortjenstorden tidligere i år. En utmerkelse som ikke er så veldig mange forunt, så den henger jo høyt. Katrin er barnepsykolog, og på vegne av Leger uten grenser har hun vært utallige ganger, både i Moria-leiren i Hellas og blant traumatiserte barn i Gaza. Hun har gjort en forskjell og vært en tydelig stemme for barn som har det vanskelig. Det var derfor hun fikk denne utmerkelsen av kong Harald. Men hvor er du hen akkurat nå, Katrin?
1: Nå er jeg oppe på hytta mi i Orkland kommune, for selv om det er uendelig trist å miste kongen, så går jo livet videre, så nå må det jobbes litt her oppe.
0: Ja, så du driver og maler, du?
1: Jeg gjør det innimellom regnskurene i Trondheim.
0: Men du, da får du tid til å tenke litt, gjør du ikke?
1: Ja, det er egentlig litt sånn meditasjonsarbeid å tenke. Og jeg hadde gledet meg veldig til å møte kongen, for jeg hadde så lyst til å takke han.
0: Ja, for du skulle jo audiens med kong Harald på slottet du i desember.
1: Nå. Ja, jeg var så heldig å få invitasjon til det. Ja. Og det er jo, det er mange fine ting som er sagt om meg, og jeg vet jo at vi er mange som tenker at han har vært et veldig godt forbilde i det at han sier noen ting om at vi skal være raus og inkluderende og... Jeg blir alltid så glad når mennesker som har en posisjon i samfunnet, som har en stemme som blir lyttet til, som jo absolutt kongen hadde, at man bruker det nettopp til å fremme medmenneskelighet og omsorg for andre. Da.
0: Mm. Så du har gledet deg til å takke han, ikke mest for utmerkelsen, men for det menneske som han var?
1: Helt klart. Det er det som det der min takknemlighet ligger, at vi hadde en konge som valgte å bruke stemmen sin nettopp for andre. Og når man ser litt sånn, når man får en sånn utmerkelse, så ser man jo litt, oi, hvem andre er det som har fått det? Hvem er liksom blant? Og da ser jeg jo at det som går igjen er nettopp at det er mennesker som har gjort noen ting for andre mennesker, som er dem han har valgt å løfte fram og det arbeidet, og vise fram det arbeidet. Og det er jeg veldig takknemlig for, på vegne av mennesker, og ikke først og fremst meg selv.
0: Nei, og du skriver at kong Harald ledet oss mot mer medmenneskelighet, varme og nestekjærlighet.
1: Mm. Det hva han gjelder å gi oppmerksomhet, er jo det som er med å løftes fram i en samfunnsdebatt. De ordene han velger i talene sine leder oss, eller hjelper oss da, til å liksom løfte øynene litt, blikket litt, og tenke på andre. Og han sier jo det, og det er et sitat jeg er veldig glad for og glad i, er jo at jeg håper Norge kan fortsette å ta vare på hverandre. Og det er jo veldig fint å hente fram i en tid nå vi skal minnes han, og det er alt det viktige han stod for.
0: Ja.
1: Og så håper jeg jo at vi lever videre i hans ånd, når vi bestemmer oss for hvordan vi kommenterer i sosiale medier, eller hvordan vi omgås andre, eller hvordan vi stemmer når valget kommer om et års tid. At vi tar med oss de verdiene som kong Harald virkelig prøvde å lede med, da.
0: Ja. Og den audiensen, den er ute før i desember, men du hadde allerede begynt å leite etter ordene, skriver du. Hva ville du ha sagt til han?
1: Jeg ville selvfølgelig takke ydmykst for en sånn utnevnelse, men jeg ville ha formidlet hvor utrolig viktig hans stemme er nettopp knyttet til at vi skal være et varmt, inkluderende samfunn, at vi må være takknemlige for de privilegiene vi har ved å inkludere dem som ikke er så privilegiert eller som føler seg utestengt. Ja, han var rett og slett et utrolig fint menneske, og fordi han var konge også et utrolig fint forbilde.
0: Takk skal du ha, Katrin Glatz Brubakk, for at du var med her.
1: Takk for at jeg fikk være med.

0: fred, sang Grete Storbekk Eriksen. Og vi tar fortsatt veldig gjerne imot meldinger fra dere lytterne, enten på telefonsvareren vår 2304 2310, eller via NRK Radio-app. Da sender de noen ord til programmet som heter PN Plus Direkte, kort og godt. Så lurer jeg på om det noen på vei inn her nå. Nei, det var det ikke, men det noen på vei ut over eteren uansett. Og det Alf Prøysen som minner oss på det som vi vet så alt for godt. Veldig mange av oss, at alle har et syskenbånd på Gjøvik.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slekt.

livets vei. Få se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I hårdagslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi ikke stort å komme og med. Som slektstavle fra gylden løves dag. Men så kremte vi og

0: møte fram. Så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krans og telegram.
1: Ja, sånn er det. Eller sånn kan det være. Alle har et syskenbånd på Gjøvik, Alf Prøysen. Nå klokka 19 så skal vår nye kong Håkon den 8. holde sin første tale til nasjonen. Det skal vi selvfølgelig få med oss.

Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, med arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på langrennsstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og brakt et nytt alvor innover oss.
Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står

trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle, og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg. Og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

Det var en vakker og helt ny versjon av kongesangen Gud sign vår konge god. Altså nu Håkon den åttende, unnskyld. Jeg også en lettrørt person, så det får de bare leve med. Vi skal høre på Mats Pølsson nå.

Ja, Mats Paulsson, var det visa vid vindens engar. Da har jeg tatt igjen meg litt. Kanskje jeg likte med det som hører på. 51 år gamle Gaute Ulvik Haugan er det han selv kaller gammelt gjort, altså født gammel. Gaute skriver, både pappa og mamma var født på 30-tallet og i samme generasjon som kong Harald. De vokste opp med kong Håkon den 7. Og kronprins Harald gjennom krigen og etterkrigstiden. Kronprins Olav skal det være da. Kongehuset betydde mye for dem og deres generasjon. Jeg vokste opp blant majestetsbilder på do og kongeasjetter på veggene. Mine besteforeldre var jevngamle med kong Olav, mine foreldre med kong Harald. Nå jeg jevngammel med kong Håkon den 8. Mamma fulgte alt av kongeligheter på Instagram til det siste, og allerede da jeg var 7 år måtte vi selvsagt stå på kaja på Vågen på Frosta, da kong Olav besøkte bygda i 1982. Mamma og pappa fikk nemlig ikke med seg det forrige Frosta-besøket i juli 1959, siden de selv sto foran presten i Nidarosdomen den dagen. Jeg husker ennå godt hvordan radiomeldingen i januar 1991 om kongens død satte en støkk i en 15-åring, og hvor sterke TV-bildene fra folkets farvel på Slottsplassen var. Og hvordan vi i juni samme år hang i lyktestolpene i Trondheim for å få et blikk av den nye kongens signingsferd gjennom byen. Torsdag morgen stoppet nok en gang hjernen litt opp på vei til jobb på Falstadsenteret i Levanger. Hans majestet kong Harald er død. En sånn melding gjør inntrykk, selv på en militærnekter og skaperepublikaner. Det føles ikke lenge siden jeg og min søster våknet ved mammas dødsleie og pappas noen år tidligere. Begge erfaringene lever sterkt i meg ennå, og som foreldreløs tenker jeg nær daglig over hvor skjellsettende det er å ta farvel med ens foreldre. Mammas dødsleie tok flere dager, og jeg husker jeg tenkte at det tar tid å dø. Et helt liv, gjerne fleres. Men dette var mammas død, min død, vår død. Å sitte ved et menneske som knapt ligner seg selv, som ikke svarer, ikke ser, ikke egentlig er, men bare så vidt puster. Bare for å vente på at det skal bli helt stille. Det er livets mest private øyeblikk, både for den som ikke lenger er, og for dem som nå skal leve uten. Min mors død ble bare min egen families død. Kong Haralds død er hele nasjonens. Jeg kan ikke evne å begripe hvordan det må føles å få sin fars, ektemanns og bestefars dødsleie og død direkte sendt i alle kanaler. Og hvordan det må være å måtte stille i gallauniform i statsråd bare timer etterpå. Og ikke få lov å sette seg rødsprengt og utgrått ned ved en kasse med gamle bilder for å sortere liv. Alt for Norge. Men å få omtanke i etterkant gjorde overraskende godt. Minner og gode historier fra andre som også hadde aksjer i mine foreldres liv har gjort det enklere for meg å leve videre alene med deres død. Drøyt 5,5 millioner nordmenn hadde aksjer i kong Håkons

pappa. Så selv om kongelig protokoll og etikette legger en nesten brutal hånd over kongefamiliens død og personlige sorg, så hele Norge nå dekket av blomster, omtanke, historier og gode minner. Kong Harald var altså ikke bare kongefamiliens patriark, men hele landets bestefar. Kongens død også vår død. En jeg ikke siterer så ofte, Carl I. Hagen, reflekterte klokt på nyhetene kort tid før dødsbudskapet kom. Hva om det norske folk skulle ha valgt mellom meg og Torbjørn Jagland som president i Norge, og den ene vant med noen få prosentpoeng? Det ville ha splittet folket. Siden 1905 har de norske kongene klart å samle landet, hver på sin måte, tross politisk styring og malstyring. Og de har vært ektefeller, foreldre og besteforeldre. Som også nasjonalsangen beskriver, så bygges et land av historien, de som gikk opp stien før oss og drømmer for fremtiden. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord. Kongen død. Leve kongen. Takk for lånet, kong Håkon, og takk for styrken din i din sorg.

0: skjer.
1: Nei, sånn det. Det har skjedd før. Det skjer igjen og igjen. Livet kommer, det går, og det tar slutt. Lars Martin Myhres trøstesang kan vi gjerne høre på også på en sådan dag. Nå har vi altså hørt kong Håkon den 8.s tale til nasjonen, en varm minnetale om faren, og mange ord til resten av oss. Du som har følt med på herre, og det tenker jeg de fleste har. Det vil jeg tro at de aller fleste har. Kanskje er det mange som nå har gått over til å se på fjernsyn, dagsrevy og sånt nå, men du som er her enda, hva vil du si til kong Håkon, den nye kongen vår, etter å ha hørt på han nå? Det har du mulighet til å gjøre her nå, vet du, hvis du går inn på NRK Radio-appen og leter opp P1 Plus direkte, så sender du noen ord til eller om kong Håkon via oss her da. Så har vi telefonsvareren da, jeg gjentar nummeret 2304 2310.

Peter Scallon, Love is the sweetest thing. Jeg har fått en melding her fra en som heter Silje, og den har jeg lyst til å lese. Silje skriver, jeg har vært litt annerledes i oppveksten min, og jeg har blitt mobbet og kjent mye på utrygghet store deler av livet. Jeg har også kjent mye på hvordan det er å stå utenfor og ikke føle at man passer inn noe sted. Kong Harald har på en måte minnet meg på at det faktisk skal være plass til alle i dette landet, også de som føler seg litt annerledes. Derfor har det gjort ekstra inntrykk på meg å se hvordan kong Harald har møtt mennesker. Han har hatt en helt spesiell varme og evne til å, skal vi se, nå kommer jeg litt ut av det, og evne til å få mennesker til å føle seg sett, respektert og hørt. Han møtte også mennesker med varme, humor, nysgjerrighet og respekt. Han har lyttet, vist interesse, brydd seg om folk uavhengig av hvem de er og hvilken rolle de hadde. Jeg har virkelig beundret måten han har møtt kriser i dette landet på, med ro, klokskap og medmenneskelighet. Han har ikke forsøkt å komme med enkle svar, men heller minnet oss på at vi må stå sammen og ta vare på hverandre. Kanskje er det derfor han har betydd så mye for meg, fordi han har representert noe jeg selv har hatt behov for, trygghet, tilhørighet og følelsen av at alle mennesker har verdi. Noe av det jeg virkelig har satt pris på er at han aldri har virket som at det var statusen som var det viktigste. Det var mennesket.

0: En sang står tilbake, Jonas Fjell og Ole Paus. Det står noen flere sanger igjen her I PN Plus direkte da, som det her minneprogrammet, som vi har kalt det minnestunda etter Kong Harald, heter. Og nå skal vi til Alta. Hans Christian Kjelsberg, god ettermiddag.
1: Ja, tusen takk. I like måte, du.
0: Ja, takk for det, og en spesiell kondolasjon nå til deg som kjent Kong Harald såpass godt.
1: Ja, takk for det. Ja, ja da, det var triste nyheter som kom I går morges. Ja. Jeg må si det. Det var... Ja, nei, jeg tok faktisk de tårene, og det sjelden jeg gjør.
0: Ja, du var ikke alene. Men... Nei. Jeg må jo nesten få gratulere, for det noe som heter at sorgen og gleden, de vandrer til hope. For midt I sorgen over en helt spesiell konges bortgang, så det herre også en gledens dag for deg. De feirer bryllup I Alta, på hjemgården.
1: Ja, hjemme på gården så har min yngste datter gifta seg I dag med sin, hun heter Andrine og gifta seg med sin Tom Vegard.
0: Ja, du verden, så det har vært en feststemt dag for deres del.
1: Ja, da, absolutt. Så tankene har ikke vært, det har ikke vært triste tanker I dag, det har vært, men jeg tenker stadig vekk på. Og så vår flotte konge som gikk bort I går. Ja. Og vi feirer jo faktisk, eller vi hadde vielsen opp på Sørlandsniva, der... Vår konge bodde når han skulle ut på fisketur, og så det kom litt ekstra sterke minner da.
0: Ja, og så skjer det jo på dagen, den dagen da Harald og Sonja skulle ha markert sin 58. bryllupsdag, og det jo også litt spesielt.
1: Ja, det var veldig spesielt. Det fikk jeg faktisk ikke med meg før I morges, jeg hørte på radio faktisk at det var 29. august I 1968 at de gifta seg.
0: Visst var det det. Og ja. Vi som følger med på TV-sendinga den dagen I svart-hvitt, vi glemmer det ikke, skal jeg fortelle deg.
1: Nei, det var en stor dag.
0: Ja, visst var det
1: men,
0: det.
1: Men dagen I dag også stor for meg I alle fall.
0: Ja, selvfølgelig. Den vel ikke noe mindre, den. Ja. Men du, Hans Christian, du kjenner jo Kong Harald godt som laksefisker da. Hvor mange ganger har du hatt besøk av han, holdt jeg på å si?
1: Ja, det mange ganger. Det var første gang han var I Alta som konge da, vel å merke. Det var I 1994.
0: Ja.
1: Og siden da så har jeg vært hvert år med han, med unntak av I fjor. Nei, I fjor, I år med det. I år. Og et år tidligere. Så det var faktisk 32 år vi var I lag oppe I Elva. Så
0: du,
1: det var fantastisk.
0: Ja, ja, hvordan var han å omgås langt unna gallauniformer og tyll og taft?
1: Ja da, vet du, når vi får opp elva, vi kjører jo et stykke opp langs elva, og det ikke noe bilvei sånn der vi holder til på en gård langt opp i Mikkel, som det heter, I Sandjasonen. Og dem som kun ferdes forbi der, det med båt. Det ikke noe bilvei langs elva, så... Så der trivdes han veldig godt. Det ble hans fristed, fikk jeg følelsen av, faktisk.
0: Mm. Jeg vil tro du har noen spesielle minner, og det kanskje ikke alle du hverken vil eller kan del, men det noen du kan og vil trekke fram?
1: Vi brukte å si det som så når vi var der. Altså, det som var I båten, eller det som var I elva, det ble I elva.
0: Bortsett ifra laksen.
1: Ja, riktig. Så vi var veldig nøye med at vi ikke gikk ut med noe ting som skjedde der oppe. Og jeg brukte jo skøye, men vi tok jo litt bilder. Det var jo sjelden vi tok bilder, men noen ganger så spurte vi om vi fikk ta bilder. Og så sa vi skøye vi bare med det, at ja, ok, neste uke så de Se og Hør.
0: Men det var det ikke.
1: Han tok det med god. Nei, det var det ikke. Vi var veldig, veldig nøye på det der, så at ingenting slapp ut derifra. Så det som var I båten, det ble I båten, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så noen historier, ja, selvfølgelig. Vi hadde jo, fikk jo en del laks. Han var jo veldig god fluefisker.
0: Mm-hmm.
1: Og vi fikk jo laks hvert år. Og vi hadde en opplevelse for, det ikke så mange år tilbake I tid, så hadde vi fast en stor fisk. Og med

Det andre, Geir Lystrup, var det som sang for oss der. Det er sagt så mye fint om kong Harald etter at han gikk bort i går morges. Sagt og skrevet, og NRK har jo lagt ut kondolanseprotokoll på NRK.no, og det er veldig, det er enormt så mange som har lagt igjen helsinga til kongen der. Jeg skal bare ta med noen få da. Kjære kong Harald, takk for at du var så inkluderende, varm, klok og omsorgsfull for folket ditt. Du var en folkekonge i hjertet til oss alle. Hvil i kjærlighet. Kjære gode kongefamilie, de sto støtt ved vår side da verden vår raste sammen. De høyde, såg og trøsta. Nå er det vår tur til å stå støtt ved dykkar side. Takk. Kong Harald, takk for alt du var for Norge. Din varme, åpenhet og inkludering, din evne til å spre håp og glede. Gjennom gode tider og tider med sorg, alltid vår folkekjære konge, alt for Norge, hvil i fred. Bjørn Yngve Hermansen har lagt navnet sitt her da. Håkon den åttende er min fjerde konge, og alle har vært like folkelige og samlende i sin tid. Selv om nåværende Håkon er ny i gjerning, er jeg sikker på at det går bra. Å miste sine kjæreste er bestandig tungt, kondolerer så mye. Den siste fredagen i august ble en sorgens dag da vår kjære konge gikk bort. Kongen er død, men leve kongen! For vi har jo alltid en konge. Et monarki står ikke stille. I det øyeblikket en konge går bort, så har vi en ny. Og nå er det altså kong Håkon den åttende, og jeg synes jo for min del at han holdt en veldig fin og sterk tale til oss alle, og til sin familie, og til sin far klokka 7. Og blant annet så gratulerte han sin kjære mamma, som han sa, med bryllupsdagen. Da brast stemmen litt. Det var jo på den dagen her, den datoen her, 29. august i 1968, at Harald og Sonja gifta seg etter 9 års kamp for den der kjærligheten som vi har hørt så mye om.

They didn't believe me, sang Julie London. Arne, du skriver til oss, det har vært mange lovord om kong Harald, men alt for få om dronning Sonja. Hva har han vært uten hun? En hjertelig helsing til dronning Sonja, og takk for alt det hun har gjort, og sikkert fortsatt kjente å gjøre.

Olle Adolfsson, nu kommer kvelden. Og det har du jo rett i. Også i bokstavlig forstand her nå så klokka 19.55 ganske nøyaktig. Og klokka 20 så blir det samsending igjen med resten av NRKs radiokanaler. Men nu har vi altså i 6 samfulle timer da, mintes. Kong Harald den 5. Som har gått ut av tida, og vi har også tatt imot kong Håkon den 8. Som holdt sin første tale til nasjonen i våres sendetid her. Det var veldig flott å høre på. Og blant annet da han gratulerte sin mor med bryllupsdagen, som de skulle ha markert i dag da. Og jeg synes det var ganske sterkt å se et bilde her bort på den store skjermen jeg har i studio. Jeg husker ikke hvilket medium, men det altså bildet av dronning Sonja som står og ser ut, tror jeg, på slottsplassen bak et gardin akkurat på den dagen i dag. Skal tro hva som gikk gjennom hennes hode akkurat da. Det får vi sikkert ikke vite.

0: Bjørn Afzelius, elsker meg nu. Veldig fin. Jørn Høydemann Andersen og jeg, Magne Løvre, vi forlater studio ganske snart her nu. Men Jørn, det har vært fint å høre fra lytterne våre.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, og jeg har lyst til å gjenta en melding fra Turid I Oslo. Jeg sammenligner kongeriket med odelsretten. Det å ha odel betyr at den må vekse opp med det for øye og overta en slektsgård. Den første fødte går I lære hos foreldrene for å kunne overta gården senere, og det samme det I et kongerike. Det jo derfor vår nye kong Håkon I stand til å overta denne rollen etter sin far, kong Harald. Jeg ikke bekymret. Og det ikke vi heller etter å ha hørt kongens tale. Takk for laget.
2: NRK Nyheter klokka 20. Kong Håkon den 8. Holdt for en time siden sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feiret med kong Harald I dag.
3: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
2: Og I ettermiddag var statsminister Jonas Gahr Støre på slottet for såkalt syning.
4: I dag så har den nye kongen invitert meg med på syning, og det jo å se kong Harald I åpen kiste. Det en norsk tradisjon. Det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses I norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidlig. Gjør dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses var en bønn, og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen.
2: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fader kong Harald var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimte I øyet, sier den svenske kronprinsessen I en uttalelse. Det satt I gang en redningsaksjon I sjøen utenfor Fevik I Grimstad kommune. Det har kommet melding om at en person har havnet I sjøen og at en båt har gått ned. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere satt inn. I Kyiv minst en person drept og 8 skadd etter et droneangrep mot den ukrainske hovedstaden I ettermiddag. Det melder lokale myndigheter. Flyalarmen fortsatt aktiv over Kyiv I kveld, skriver nyhetsbyrået DPA. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kom I dag med kritikk av israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu sa han fordømmer voldshandlinger mot palestinere som begått I landsbyene Kusra og Jalod. Han sa blant annet at dette skader Israels omdømme. Kritikken av bosettere fra Benjamin Netanyahu blir omtalt som en sjelden hendelse. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon den 8. holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark, og der takket han faren, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Kongen holdt en meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som er gått bort. Han snakker om den store, varme konge Hanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette fletta sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
0: Selskapet Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for 100 millioner dollar i en amerikansk domstol. Årsaken til søksmålet er anklager fra et amerikansk selskap om at det norske selskapet som produserer snøryddingsutstyr skal ha løyet om utslippskrav. Ledelsen i Øveråsen mener påstandene er grunnløse, skriver E24. Selskapets utstyr brukes blant annet på en rekke flyplasser i Norge. En hackergruppe har i kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet, og de jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker deg velkommen og skal gi deg en time med mye gammeldansmusikk.

Tvan Åge Sogns gammeldansorkester med den gammeldansfrelste. I siste liten, vi skal nå høre Grindstuen og Midtlys orkester.

Elvestuen og Mittlis orkester I siste liten. Jo Gjermunds med spillvenner ligger klar akkurat nå med Åste Kristiansen.

Der var han Sjøtorp Valsen med Farmens orkester, og før den så hørte vi en som het Åste Kristine med Jo Gjermunds, som hadde med seg gode spillvenner. Det mange som har et forhold til musikken som Leif Pepparn Pettersson har gitt oss. Nå skal vi høre en. Her har han fått med seg Ebbe Jularbo. Vi hører Jularbo.

Stevan Leif Pepparen Pettersson det, som sammen med Ebbe Jularbo spilte Jularbo-minnen. Her i denne timen med gammeldansmusikk, hvor jeg, Erik Forfodd, skal være din følgesvenn.

Jeg tror nok at dette en av de mest spilte gamlelandslåtene her I NRK Radio, Berg Rosa og Sven Nyhus. Vi skal ta oss en pust I bakken sammen med Happy Skvett.

pust i bakken og Happy Skvetta med utspring ifra Engerdalen. Vi skal ta turen til Trøndelag, og der finner vi Jan Borseth.

en Selbupolstad som Pean Røstad spilte for oss. Vals nå, og vi skal til Ullens kvintett.

stykker med Sigmund Deli og Inger Nordstrøm. Først var det ved fjorden, og så hørte vi da på Loge 2. GC-band, glade campere-band, blir også med denne kvelden med Finnskogbruden.

Hallingdal, Kraftlag, Kefir og Piano, så hørte vi GC-ben og Finnskogbruden. Og nå synes jeg det passer bra med en vals, og de som skal hjelpe oss med det, det Dalakopa.

kjente vi godt også Midnattssol over Pajala, spilt av Sigmunds gamlehandsorkester. Så var det denne valsen da, som Dalakopa spilte før Sigmunds. Og nå blir det litt toradermusikk I form av toradertrion.

Torader Trion da ifra Hallingdal med dreg I gangat. Tror vi skal fortsette med litt mer Torader-musikk, for nå skal vi høre Polkagrisene Torader-klubb.

Dalens Valstad og Malm trekspillklubb. Her I PN Plus denne lørdagskvelden. Jeg skal være din følgesvenn helt fram til midnatt, fram mot en nyhetsoppdatering. Her YouTube-laget.

0: NRK Nyheter klokka 22. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han i kveld holdt sin første tale til nasjonen som monark. At så mange sørger gir trøst, sa han.
1: I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
2: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
3: Han norsk student i Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
4: Det når jeg går i kiosker og sånt, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånt, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
3: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det et tap også i nabolandet.
5: Jeg tenkte at det var sorgligt, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Og ja, det er trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet, han og Sonja.
0: Reporter var Anders Børingbo. I ettermiddag ble det arrangert en såkalt syning på slottet. Til stede var kongen, kronprinsessen, statsministeren og preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit.
6: Det var jo en sterk opplevelse, og det var en fredelig, en ro over det. Kongen lå der, og jeg merket at han hadde forlatt oss, men det var likevel han. Så var det fint at de ønsket at de skulle være sammen med de i denne spesielle situasjonen, som en del av farvel, og at man nå vet at dette er en epoke som er over.
0: En hackergruppe har i kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15. Grunnen er at det arrangeres minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

denne siste lørdagen i august, så kan jeg, Erik Forfold, ønske deg velkommen til på Dansefot. Vi skal være sammen fram til midnatt denne lørdagskvelden. Med de gode låtene. Først ut i kveld, her Holmsved.

Tusen toner, en melodi da som Joar Petter Holmsveen sang. Nå skal Christer Sjøgren få lov til å synge, og det betyr at det blir litt vikingarna musikk. Jeg skal by deg på Lilljord.

Velkjent stemme det her, Christer Sjögren da, som sang en velkjent låt som også hette Lilljord. I 1998 så kom Lasse Stefans ut med en plate som heter I et fotoalbum. Der finner vi denne låten.

Lasse Stefans og gjette fotoalbumplata «Jeg vil gi deg min morgon». Rosemarie Stråle, hun har skrevet mye god musikk om Sten og Stenli og spilt inn flere låter. En av disse heter «Jeg vil vise deg stjernorna».

Stjerna og Mats Blads. For noen dager siden så var jeg ut og hørte på Kon-Tiki. Det altså to herremenn som virkelig har draget på publikum. De med her i kveld opp.

denne passet bra denne lørdagskvelden da, fra Rune og Roger I Kon-Tiki. Mine tårer for deg. Jeg har plukket med meg flere gode låter I kveld. Nå skal vi til en Steinar Engelbrektsson. Han skal synge seg gjennom på et teppe vi tok med.

historien om det gamle huset som kontrast ga oss. Mathias Kalvatsvik, han ute med ny musikk I disse dager. Rett over helga så skal jeg få spilt den nye låten fra Mathias også. Men den har tatt med I kveld, det Englevinger.

Mathias Kalvatsvik, som ute med ny musikk I disse dager. Den nye låten til Mathias, den skal jeg ta med hit rett over helga, mens du nå fikk høre en låt som han ga ut I fjor, som da het Englevinger.

Du kjærligheten for meg og Donnes. Det mange som har benyttet seg av de her Donnes-låtene, og en låt som Donnes selv har komponert, det denne som Candice har spilt inn, En som i natt.

faktisk 6 år siden Candice ga ut denne her låten. Det beviser at tiden går utrolig fort. Jeg tror nok at tiden har gått fort for Inge Mars også, for det jo 40 år siden de startet opp I år.

som denne lørdagskvelden skulle ha en stor fest i Kongsvinger, 40-årsjubileum, men med respekt og omtanke så har Ingemars valgt å utsette denne jubileums

Visa meg din himmel. En av de her populære låtene da, med det svenske bandet Blackjack. Trond Eriks også aktuell I disse dager, skal jo delta blant annet på denne nordiske dansegallaen for vår kjærlighet.

0: sin egen stjerne og olivars. Jeg skal være din følgesvenn fram mot midnatt, men aller først en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
2: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
1: Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn er jenta som er glad i jenta og gutta som er glad i gutta, ble avgjørende for journalist Noman Mubashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått frem offentlig før talen.
3: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler er at kongen snakker til meg, og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
1: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fadder, kong Harald, var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimt i øyet, sier den svenske kronprinsessa i en uttalelse. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjeneste i Asker kirke i morgen klokka 11. Det opplyser slottet i en pressemelding. Dronning Mette Marit vil ikke være til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjon i juni, står det i meldingen. Så andre nyheter. Hovedredningssentralen har avsluttet redningsaksjonen utenfor Grimstad etter at en person havna i sjøen. Og en båt gikk under rundt 18-tida i kveld. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere ble satt inn i søket. Politiet vurderer å gjenoppta søket etter en antatt omkommet person på et senere tidspunkt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
0: Som skal være sammen med deg da, videre utover denne lørdagskvelden.

Vi blir også I år dansebandet, men nå ga de oss denne kjente låten da, som heter Mot ukjente sted. Roland Cedermark, han har komponert mye fint. En av de her låtene heter Du ga meg ljusa minnen. Her kommer vikingarna sin versjon, og det vel Roland Cedermark da, som med å hjelpe til å spille på trekspill.

skal ta med oss tre ønskelåter I kveld også. Og I går kveld så dukket det opp en melding til meg fra Nina, som sendte meg en liste med tre ønskelåter som hun synes passer bra akkurat denne lørdagskvelden. Hun jo en av de som hadde tenkt seg på jubileum med Inge Mars, men synes det var en fin gest at dette jubileet ble utsatt. Første låt på min liste som Nina skriver, «Tenker du på meg iblant?» og Inge Mars.

at inga tårar. Og Toleips, det Nina som får tre ønskelåta denne lørdagskvelden. Du kan jo også sende meg tre ønskelåta I appen til NRK Radio, så kanskje det du som blir trekt ut rett over helga. Vikingarna må være med, som Nina skriver, og gjerne denne Ulf Lundell-låten som de gjorde for noen år siden, som heter Kjærleken føler oss sammen.

Ikke gi opp håpet, det var en fin duett, Steinar Engelbrektsson sammen med Anne Nursti. Vi tar en til, da blir det Olivars og Kikki Danielsson.

Fernandos, de gode gutter da ifra Värmland. Tenk om du vore her I natt. Vi skal holde oss I Sverige akkurat nå. Her kommer Pia Pilgrens.

skulle ha sagt, skulle ha gjort. En ordentlig god låt det her som Trond Ihle og Roger Haugen har komponert, og så var det da en Vagabond. Kontrast, de har også mye fint. En av låtene heter Minner fra tida som var.

minner fra tida som var og kontrast. Bilden av deg. Låten komponert av Hasse Karlsson. Han skal få lov til å synge den også, for dette er Flamingo-kvintetten.

0: den tilhørte jo Lasse Sigfridsson. Og så var det Lasse Stefan som vi hørte om Kjærlighetens sang. Han var så den første vokalisten I Skandinavia, Terje Mårstad. Nå driver han å spille sammen Stenar Storm Kristiansen som gutta I Skandinavia.
1: Alt for sjelden vi opptatt

en lørdagskveld her I PN Plus ifra Terje Mårstad. Vi må ta vare på hverandre. Tusen takk for at du hørte på Dansefot I kveld. Det kommer mer musikk her I PN Plus utover natta. Vi høres igjen.

0: til uka. Ha det godt!
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der takket kong Håkon sin far, kong Harald.
2: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
1: Kong Harald og dronning Sonja fikk feire 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag. Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja som har mistet sin kjære ektemann. Thomas Opsøre og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
3: Ja, det sagt er jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
4: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
1: Så andre nyheter. Det er spent stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Valglokalene stenger nå midnatt norsk tid, og resultatene vil trolig komme i løpet av natta og morgentimene. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy, og utfallet er vanskelig å spå, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
5: Den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer om at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så er det helt delt, altså. Det er, ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt, så det er liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten. Men det har dukket opp et nytt element, siden de drev på med dette sist, og det er Donald Trump og Grønland. Så det er et sånt spørsmål som ligger der. Er vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det er en av de tingene de snakker om på Island, og det er et nytt element.
1: Sa utenriksreporter Halvard Sandberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det spennende stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. De første prognosene kom nå og viser at nei-siden foreløpig har flertall, med 59,8% av de foreløpig talte stemmende. Men kun 10 000 stemmer telt. Resultatet kan få påvirkning for Norge, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
1: Hvis det går da mot et ja på Island, så

0: skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene i EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land i Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten.
1: Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk, alt for Norge.
2: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
1: I morgen blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle er åpne for befolkningen. Et av stedene er i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
3: Det er en gudstjeneste. Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, altså er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
1: I morgen sørger gudstjenesten i Oslo Domkirke starter klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17, og begge blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. En hackergruppe utførte dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kong Håkon den 8. Holdt i går sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feire med kong Harald i går.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: En meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som er gått bort.